0: ないってことも毎年増えていくことによってちょっとずつこう増え方が大きくなっていくっていう、うん、まあ、これが複利っていう意味なんですね。うん、うん、でアインシュタインもなんですけど、アインシュタインも言ってたのが複利は人類最大の発明だとも言われているということで、うん、まあ真意は諸説あるんですけれども、それぐらいですね、この時間を味方につける力が複利にはあるっていうことなんですね。
1: はい、
0: 要は100万円が普通に置いとくのではなく、複利の力でどんどんどんどん、
1: うん、
0: 毎年10万じゃなくてちょっとずつ10万が11万12万13万でどんどん増えていくっていう、
1: うん、
0: でまあここからが本題なんですけど、まあ、人生も複利なんですよ結局は。うん、まあ簡単に言えば、1日やって何か上手くなることってありますかっていうところですね。
1: ああ、
0: うん、で1日って言ったって、
1: うん、
0: 何時間の話、何分の話じゃないですか、
1: うん、
0: それだけで変わることってありますかっていうところなんですけど、
1: うん、
0: ただ毎週続ける、毎日続ける、毎月積み重ねる、毎年継続するっていうように、まあ、続けることによって別人になっていく。例えば筋トレするだけでもそうですね、うん、毎日やったり週3回やったりっていうことをすることによって体が別人になっていく、
1: うん、
0: はい、だから勉強もそうですね、読書もそう、
1: はい、
0: 人間関係もそうっていうことで、やっぱり少しずつがやがて大きな差になっていくっていうところですよね、
1: うん、
0: まあ、これが複利ということなんですよね、
1: うん、
0: はい、でまあこう有名な考え方なんですけども、毎日 1% 成長すると1年後どうなるかっていうところなんですね、
1: うん、
0: で、一見 1% って大したことないじゃないですか。
1: はい、
0: うん、うんうん、でも複利で積み上げると、計算式がいろいろややこしいんであれなんですけど、まあ、1年後には37倍になっているってことなんですね。
1: へえ。
0: 1日 1% ずつ、はい、ってことは、まあ要は、1日 1% 0.01 ずつかけていくんで、
1: うんうんうん、
0: 0.01 の365乗なんですよ、
1: うん、
0: イコール 37.8 になるので、要は1年後には37倍の自分になっているっていうところですね、
1: うん、
0: はい、まあ、厳密に言ったらそうですね、 1% 増えていくということは100日後3ヶ月ちょっとぐらいになった時にはもう倍になってるわけですかね。
1: そう考えたらちょっと大きいですね、
0: うん、うんうんうんうん、っていうところですよね。なんで、まあ、かなり衝撃的なことなんですけど、うん、逆に 1% ずつサボっていくと 0.03、0.99 の365乗になるので、およそ 0.03 になるんですね、
1: はい、
0: だから本当にゼロに近くなりますね、
1: うん、
0: なんでたまに頑張るんじゃなくて毎日どう積み上げるかっていうのが本当に大事なんですよね、うん、っていうところなんですね。はい、でまあここで問題なんですけれども、まあ、複利はほとんどやっぱ最初ほとんど成果見えないじゃないですか。
1: ちょっとずつですもんね、
0: うん、100万円預けてても年間で10万しか増えてないって見えると、
1: うんうん、
0: 10万ってすごい金額ですけど、1年かかって10万増えただけかみたいな、まあ要は見え方的にはそうなっちゃいますよね、
1: はい、
0: うん、まあ筋トレにしてもそうですけど、最初の1週間やったら何も変化しませんし、
1: うん、
0: ダイエットももちろんすぐ痩せないし、まあ勉強したってすぐ賢くなるかって言ったらそうじゃないしっていう、うん、だから成果が出るのはやっぱりこうすぐ出ないんですね何事もね、
1: うん、
0: うん、だからこうやめちゃうんですけどね途中で。
1: そうですね、うん、諦めちゃってね、
0: 諦めちゃって、うん、そうなんですよ。でもやっぱ成果が出る人っていうのはやっぱ急に伸びたんじゃなくて、見えない期間をいかに耐えたかっていう、
1: うん、
0: これ大事な話ですね。まあ竹のようにですね、
1: はい、
0: 最初の数年間ってほとんど地面から伸びないみたいですね、
1: うんうん、
0: でも地下では根をものすごく広げているということで、

0: で、そしてある一瞬、ある瞬間一気に何メートルもガッと伸びるっていう。まだコップの水現象と一緒ですよね、うん、最初は全然痩せない、何もできないけど、いつの間にか溢れ出していくとか、うんうん、いうような感じで、やっぱやめなかった人だけが後から大きく伸びるっていうのが、これが完全にこう複利の力なんですね、うん、でまたこれいい部分でもあるんですけど、悪い部分でも複利っていうのが増えていくわけです。例えば夜更かしとかね、
1: あ、
0: 暴飲暴食とか、これ夜更かししちゃうと、
1: わかるわかる
0: ね、どっかでロスタイムが、
1: 最近そう本当にそう、
0: いや、あの小笠原最近というか結構言うてますけど
1: ちょっと何かにハマるとね、うん、それになっちゃうんですよ、没頭しちゃって。
0: なるほどね、まあ、だからそっちはいい意味での福利かもしれないですね。
1: ああ、そうですね、
0: 没頭してる時間は、うん、だそこに睡眠不足っていう夜更かしが加わると、
1: トータルマイナスですね
0: になってきますよね、うん、これが難しいですね、
1: うん、
0: だから暴飲暴食もそうですよね、一回やっちゃうとっていうところがあったりとか、
1: うんうん、
0: あとこの、まあ、これも気をつけないといけません、浪費、愚痴、ネガティブ思考、
1: あーよくない、
0: うん、まあ1日やったら問題なくね見えるんですけど、これがやっぱ長く続くと、まあ、大きな差が出てくるよねというところなんですね。
1: 癖づいてしまいますからね。
0: はい、そうなんですよ。なんでまあ姿勢とかもそうですよね、何もかもそうなんで、うん、まあいい福利なのか悪い福利なのかって、福利なのかどっちが働いているかっていうのをしっかり考えないといけないなというところなんで、うん、まあこの続けた時間が多い方がいい、なのでこう天才じゃなくてもいいし、完璧じゃなくてもいいし、毎日少しずつでもいいから、とにかくやめないことっていうね、
1: あ、
0: 諦めなかった方が夢を叶えるっていうようなことですよね、結局ね、うん、これが一番強いというお話なので、ぜひ皆さんも、まあ、積み重ねっていうね、このこう見えない時期が一番しんどいんですけど、うん、見えるまで我慢するっていうことが大事なのと、小さな努力、小さな習慣、小さな行動がこれからの未来を大きく変えることになりますので、
1: うん、
0: たった 1% がね1年間で37倍になるわけですから、
1: はい
0: はい、ぜひ皆さんも小さなことからコツコツとね、
1: うん、
0: 結果が出ないんですけどね、それを耐えていい福利をどんどんね増やしていけたら皆さん良くなるんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: はい、ということでこの時間はケントの話の種お届けいたしました。

0: お届けいたしましたのは、バンネーム元加古川南ラブミチヨーンさんからのリクエスト、ミセスグリーンアップル青と夏、お届けいたしました。さあ、好きな夏野菜はといただいてます。私キュウリ、ナス、トマトです、ということで。
1: 野菜か、
0: なんやろな野菜。まあ今日ピーマンが好きかな最近。
1: あ、いいですね。ピーマン、キュウリかな、ナスもいいですね。
0: ちょっとこの間この番組で、はい、ズッキーニをどうやったら子供が食べるかみたいな話をしたんですよ、はい、確か。だから要はこのバンバン聞いてくれてる、見てくれてる近所のおばちゃんが、うん、まあ散歩されてた時に、ケン、はい、ちゃん、ケチャップ塗ってチーズかけてピザみたいに食べたらええでって言ってから、めちゃくちゃ娘食べるの。
1: あ、良さそう、うん、それは美味しそう。
0: 一回やってみーって言われて、あ、やります、すぐやったら、もうそっからバクバク食うてますね、うんうん、娘。
1: へ
0: ー、面白いなって思いました本当にね。うん、なんで
1: 確かに嫌なところ全部消えそうですね、うん、ケチャップとチーズ、
0: チーズで。そうなんですよ。
1: はー、
0: でこう食べれたっていう成功体験から、
1: うんうん、
0: 他をこう出しててもいいかなって思うんでね。
1: 素晴らしい、うん、いいですね。
2: やっぱ美味しいですね。
0: ねえ、やっぱ美味しい、本当に美味しいんですよ。ピーマンとかもね、子供はうんってなりますけど、
1: うんうん、
0: これをいかにうまく食べるか。
1: あ、
0: まだその近所のおばちゃんに聞こうかなみたいな。なんか
2: ピーマンって温めて和風にしても美味しい。
0: ああ、いや、
1: 美味しいですね。
0: 僕は結構そっち派なんですけど、うん
1: うん、まあ
0: ヘニャとさして、
1: ね、苦味消すならやっぱ油じゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: ポテトと一緒に揚げるのがいいとかもね。今のキー先生が言ってました。
0: へー、あー、あいつええこと言うねんな、ほんま。もう心にうってなるから、もう言わんとってくれと思いながらね。
1: ね、
0: うん、
1: 芯ついたこと
0: ね、ほんま分かっとんねこっちもとか思いながらね。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。東雲のホトトギスさんです。ケンちゃん、メカリン、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 息子と話をしたことがあるんですが、うん、スマホみたいな友人がいたら嫌やなと。ちょっと聞いたら、やたら関連商品勧めてくるし、

0: 平気で嘘つくし、時々とんでもないやつを紹介してくるし、人間だったら付き合いたくないですねと。スマホが人だったらねって。
1: なるほどね、 AI が人だったらってことか。
0: 便利な相棒ですけど、なんかチャッピーが友達って言っとう人もちょこちょこ。
1: いや最近増えましたね。
0: 悲しいもんでね。
1: いやだから一応やっぱり僕はチャッピーに対して優しくこう言うてこうやってしてもらってたんですよ。お願いしますとかね、
0: えらい
1: ちゃんとつけてたんですけど、やっぱり何回やっても、まあ、今日からのことしていた時はもうええ加減せよってやっぱ言ってもらいましたね。
0: いや私も結構命令口調でちゃうってとか言っちゃいますね。仕方がない、復讐させないかんの。
1: そうそうそう、そういうことですよね、
0: うまく付き合ってください。そのことも、
1: ね、まあ友達だって嘘つく時だってあるかもしれないですね。
0: そう、それはそう、本当に、
1: ね、でもその難しいな。
0: そうですね、何言ってもなんか、あかん方向行きそう。
1: そうですね、はい、友達と AI は別です。
0: そうです、はい、
1: ね、はい、トライアンモンドンさんですね、子供の頃夏休みどんな遊びしてましたかということで、セミ取り、ザリガニ釣り、花火みたいな。
0: 外でね、
1: 花火は先週しましたね。
0: 早っ。
1: なんかまだちょっと明るいぐらいでやりましたね。
0: あんなん暗いとこでやるのがいいでしょ
1: う、
0: ね、
1: もうあの早お風呂入らなあかんから言って、まあ、もう早やるで言って やったんですけど、まあなんか子供がやりたいって言ったからやってたんですけどね、ただあのろうそくがなくて僕がもうライターでつけるっていう時間に。
0: まあまあ、安全ちゃ安全ですかね。
1: ねえ、今日ザリガニ釣りって言ってますけど最近見ないっすよ、ザリガニ。
0: 見ないですね。
1: もう暑なってきておらんなってるのかわかんないですけど、もう家の近所のここにこの用水路にはもうこんだけ釣れるみたいなとこあったんですけど、もうはい、もう山崎まさよし状態ですね。もういつでも探しているようですけど。
0: そうなの、私も小学校の頃やってたな、ザリガニ釣り。
1: 全然ダメですよ、
0: また遊び方も今は変わってます
1: ね、はい、加古川で釣れるとこあったら教えてください、ザリガニ。はい、よろしくお願いします。さあ時刻は9時20分です。ここからはこちらのコーナーです。
0: 加古川店新鮮朝トレ情報。ここからはイオン加古川店の提供でお送りします。
1: このコーナーでは毎週金曜日の朝9時20分から毎日がお得なイオン加古川店の取れたて新鮮なお買い得情報を生リポートでお伝えします。今日はどんなお得な商品を紹介してくれるんでしょうか。リポーターの中谷舞さん。
2: はい、おはようございます。リポーターの中谷舞です。今日も新鮮でお得な情報満載のイオン加古川店からお届けいたします。今回はイオン加古川店の中浜さんとお届けします。中浜さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ今日はお得情報をいっぱい中浜さんからお届けしていただきたいと思います、はい、まずね、駐車場側から入った入り口すぐのところ、野菜売り場なんですけど、この入り口入ってすぐにドドーンとお野菜が並んでますね。中浜さん、
3: そうですね、店長おすすめポップ見ていただければわかるんですけど、新じゃががね1個68円、本体価格ね。で新玉ねぎが1個78円、
2: 安い。
3: でトマトは98円、キュウリは1本98円と、ということで、ね、バラ売りが非常にお買い得です。
2: キュウリは1本58円ということで、店長おすすめポップを目印にお買い得で、まあ、野菜がバラ売りで買えるっていうのもまた欲しい個数だけ買えるのいいですね。
3: そうですね、好きなだけね買っていただければ、はい、お料理に使っていただければいいと思います、
1: 助かりますね、
2: もう玉ねぎなんかね、普通にこうシュッシュッシュッとカットして薄切りにして食べるだけでサラダになりますし、新じゃがもね、もうどうやって食べようかな、コロッケにしようかな、カレーにしようかなとか悩むところではあるんですけれども、お野菜いっぱい取って楽しんでいただきたいなと思います。あと忘れてはならないのがブロッコリーもお得ですね。
3: ブロッコリーもね1株188円になってますね、はい、
2: 結構いい大きさなんですよね。
3: そうなんです、大きいんですよ意外と。だからお弁当とかね、いろいろ使っていただけ
1: たら、ね、いいと
3: 思いますね、
2: はい、もう彩りに大いに 効果がありますので、ブロッコリー美味しく栄養もとっていただきたいと思います。さあでは続きまして、この入り口入ってすぐの野菜売り場を後にしまして、今我々移動してきましたのが、
3: 食品レジ前に、今月の、イオンスタイル直営売り場の限定企画で29から31日、イオンカードのお支払い、イオンペのお支払いで、除湿剤、防虫剤、殺虫剤がポイント20倍となってます。
2: 20倍ってことは200円ごとに
3: 20ポイント、はい、付与されます。
2: 大きいですよね。
3: 大きいですね。
2: もう今すっごい湿度感じますし、もう私は早速蚊にも刺されましたし、そろそろ黒い生き物も出てきたりということで、大いにこの除湿剤、防虫剤、殺虫剤、お得に買えるのはありがたいんじゃないでしょうか。
3: ですね、この時にね、まとめ買いされたら一番お買い得だと思います。
1: ああ、なるほど、はい、
2: そのシーズン分ってことですね。
3: そうですね、うん、はい、うんうんうん、
2: スプレーや蚊取り線香系も本当にいろんな種類がありますので、ぜひ売り場をいろいろ見ていただいて、また商品によってはね、さらにポイントがついたりなんていうものもありますのでね。
3: そうですね、 ありますんで、まあ、ぜひ売り場来られて、商品見ていってください。お願いします。
2: はい、ぜひ皆さんチェックしてください。さあ、まだまだお買い得情報ございます。中浜さん、続いては何でしょう。
3: 今月月末、5月31日限りですけども、食料品、お酒、お花がポイント10倍となってます。
1: すごい、うん。
2: じゃあこの食料品で特にこれいいんじゃないと思うものを教えてください。
3: チラシにも載ってるんですけど、まあ今お米が高いんでね、その中でも赤富士米5キロ2980円だったんです。
2: お、お得。もう一時のお米の値段からするともうなんて嬉しい価格っていう感じですよね、うん、でこれも今回はそのポイントが
3: 対象になってますね。10倍となってます。
2: 200円ごとに10ポイントつくということで、だからそういう大きなものをお買い物するときにたくさんポイントももらっていただきたいですね。
3: そうですね、ポイント貯めていただいてね、またお買い物に使えますんで、ぜひご利用ください。はい、
2: でお酒なんかもケントさん毎日飲まれると思うんでケース販売のものとかもポイント今回つく対象ということですのでね、は
1: い、
2: ぜひぜひ、
1: いいですね、
2: 食料品、お酒、お花、皆さん31日の日曜日お買い求めになってみてはいかがでしょうか。さあ、まだまだございます。続いては中浜さん、何でしょう。
3: 来月の企画になるんですけど、6月2日から8日月曜日までオーラルケアがポイント20倍になってます。
2: オーラルケアと言いますと、お口の中をきれいにということですね、
3: うんうん、そうですね、まあ、歯ブラシ、電動歯ブラシ、マウスウォッシュなんかもね20倍になりますんでね、特に電動歯ブラシなんかは20倍大きいと思いますよ。
2: 電動歯ブラシも、へー、それが200円ごとに20ポイント。
3: そうですね、付与されますのでね、ぜひこの機会にお買い求めください。
2: はい、ぜひ皆さんご利用くださいませ。さあ、続きましてですが、まだまだお伝えしたいことがございます。なんか今夜市クーポンが配信中だということで。
3: そうですね、今月末までですけど、対象商品が 5% オフになるクーポンを2枚配信してます。だから16時以降に使えますんでね、ぜひ16時以降ご来店されてご利用ください、
2: はい、うん、夕方にちょっと一品とか今日のメインないかしらっていう時に大変お得にお買い上げいただけるということなんですけれども、フローズンフードとかも対象とか、冷凍食品、
3: うん、フローズンフード、まあ、フローズンレディーミートとかね、まあ、対象商品にはポップもついてますんで、その対象商品買っていただければ、はい、5% オフになりますのでね、ぜひご利用ください。
2: はい、夜市クーポン 5% オフになるということで、もしこのお買い物アプリ持っていないという方はもうお買い物する直前にダウンロードしてイオン加古川店の登録でも間に合うんですよね。
3: はい、当日でも全然大丈夫です、ご利用いただけます。
2: はい、じゃあまずは売り場を回っていただいて、あ、これお得に買えるかもというものも選んでみるというのも楽しいかもしれません。さあ、それではですね、最後に 今日皆様に一番お伝えしたい、そろそろあのシーズンということで中浜さんご紹介お願いします。
3: イオンのうなぎの予約がスタートしてます。はい、そうなんです。で、去年よりねだいぶ安くなってるんですよ。僕の記憶が正しければ1尾だいぶ2700円80円とか2800円ぐらいしてたと思うんです。

0: まあそれがうなぎのかば焼きの特大一尾で2380円、
1: おお、
0: のが、はい、186g の分があって、さらにですね、今年は全店で気合い入れて取り組んでるんですけど、うなクイーンっていうことで、メスのうなぎ
2: 8
0: 年かけて開発してやっと出てきてますんでね、特にふっくらしてますから、2580円、本体価格、ぜひ健藤さん食べてみてください。
2: しっかり予約させていただきましたよ、
1: ね、あ、本当に、はい、もう100尾ぐらい予約してくださったんですか。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうちゃん、ありがとう
0: ちゃん、いや本当にありがとうございます。
2: いや本当に
0: ちょっとデビュー送って見ときますんで。
1: しかもね、今回のこのこだわりのうなクイーンとかも100ボーナスポイントついたりということで、この価格でもこだわりでお安いのにさらにお得になるんですね。
0: そうですね、対象商品100ボーナスポイントもついてますし、まあ他の200ボーナスポイントもねついてる商品もありますんで、ぜひ店頭で確認していただいて、サービスカウンターでご予約してください。
1: はい、もう写真見てるだけで美味しそうってなるんですが、うん、通常のかば焼きだけじゃなくて白焼きなんかもあったり、
2: いいね、
1: あとはうな重でしょ、うんうん、うなぎ主役の握り寿司とか、うん、あとはちょっとうなぎ苦手なんだけどなという方のために牛飯とか、もうぜひぜひ皆さん美味しいものでしっかりと精をつけていただきたいなと思います。でこのイオンのうなぎなんですが、土用の丑の日は7月26日日曜日なんですけれども、予約の締め切りを今一度お願いします。
0: 7月16日の木曜日までになってますので、はい、ぜひ期間までにねお申し込みください。
1: まだ日はあるんですけど、うん、できるだけですねお忘れなきを早めにご予約いただければと思います。でどんな商品があるのかなと思われた方、ホームページはまた店頭のカタログなんかをご覧いただいて吟味していただけたらなと思います。はい、さあそれでは最後に忘れてはいけません、5月30日土曜日は、
0: はい、お客様感謝デーです。
2: なるほど、
1: ということはその日は、うん、ケントさん何パーセントになるんでしたっけ。
2: 5% オフですね。
0: 知ってたんですか、ケントさん。
2: もちろんイオンどんだけ行ってる思ってるんですか。もう
0: なんか二日酔いで覚えてないかなと思ってましたけど。
2: もう言わんとってくださいよ、中山さん。もう
0: 5%で買ってくださいよ。
2: もちろんもちろん。
1: というわけでね、今回もお買い得商品、うん、お買い得情報盛りだくさんだったんで、ちょっと最後に少しだけ整理させていただきますね、
2: はい、
1: まずですね、うん、5月29、本日30日土曜日、31日は除湿剤、防虫剤、殺虫剤が基本のポイント20倍となります。そして5月30日は先ほどもご案内しましたが、お客様感謝デーで 5% オフ。そして週末の5月31日日曜日は食料品、お酒、お花がポイント基本の10倍となっております。日ごとにねお買い得内容も変わりますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてお得に美味しいお買い物、楽しいお買い物をしていただきたいと思います。イオン加古川店は国道2号線新財家西交差点すぐ、 JR 神戸線東加古川駅から歩いておよそ10分です。ラジオ聴きの皆さん、ケントさん、小笠原さんもぜひぜひイオン加古川店にお越しください。この時間は中谷舞とイオン加古川店の中濱さんとお伝えいたしました。中濱さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。今週もお得な情報が満載でしたね。皆さんぜひイオン加古川店にお出かけください。
3: この時間はイオン加古川店、新鮮朝トレ情報、イオン加古川店の提供でお送りしました。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、高市総理大臣はフィリピンのマルコス大統領と会談し、東シナ海と南シナ海で軍事的威圧を強める中国を念頭に、安全保障に関する機密情報を共有するための軍事情報

0: 包括法協定の正式交渉開始で合意しました。高市総理は地域の戦略的環境に対処すべく協力を深化させると述べました。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。気象庁は昨日新たな防災気象情報の提供を始めました。河川氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに警報の名称などとリスクに応じた1から5のレベルを併記しました。各市の住民への周知が課題です。光回線など家庭向けの通信サービスや携帯電話の契約に関する消費者からの苦情が高止まりしていることから、総務省が悪質な事業者や販売代理店の名称を公表する検討を進めていることが分かりました。抑止力強化の一環で2024年度の相談件数は7万件に迫っていました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたと見ています。日本相撲協会は2年以上続いていた宮城野部屋力士らの伊勢ヶ濱部屋への預かり措置を昨日付で解除することを決め、宮城野部屋は消滅することになりました。史上最多の優勝45回を誇る元横綱白鵬が師匠を務めた宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったことなどが理由だとしています。おしまいに、東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。以上、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域をつくる。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

ン加古川店。イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得

0: にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: 今テレビで何て言ってた？
3: 見てなかったの？
2: よそ見してて。
3: YouTube 見てんの？
2: お得はマキで。
3: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価、ご登録お願いします。
2: それよう聞くやつ。
4: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
5: もちろんネクサス。
4: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
5: やはりネクサス。
4: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
5: そうです、ネクサス加古川で検索。

0: 届けいたしましたのは安全地帯恋の予感お届けいたしました、うん。メッセージいただいてます。ソロバンスさん、阪神日本ハムに3連敗どうしたのかということでね、うん、本当どうしたんでしょうね、本当にね、びっくりしますよね、うん、今日からはちょっと巻き返していってほしいですけどね。
1: 切り替えてね、
0: うん、はい、ありがとうございます。
1: あとちんさんです、はい、ケントさん、ミカリン、サワティ、
0: サワティ、
1: 今週は地獄のサーファーという映画を見ました。2024年アメリカオーストラリアと、主演はニコラス・ケイジ。地元に帰ってきた元サーファーのニコラス・ケイジが息子とサーフィンをしようと海に行くと、ビーチを牛耳るグループによそ者は帰れと嫌がらせを受けます、うんうんうん、果たしてニコラス・ケイジはサーフィンできるかってお話すんごい B 級感いいですね。ようこんなん見つけてきますね。
0: ねえ、サメ出てけへんかなそれ。
1: でもパニック系じゃなさそうですね。嫌がらせを受け続けて精神が崩壊していくニコラス・ケイジは圧巻。
0: おお、なるほど。
1: ラストも綺麗に終わってなかなか楽しめました。2024年カンヌで絶賛された映画らしいですが、評価はひどいもん。多分見る人を選ぶ映画かなと思います。私は好きな方。
0: なるほど
1: あと写真ね、お家ののれん送ってくださってます。明日は明日の風が吹くから、あ、風とともに去りぬね、
0: いいことですね。
1: ありがとうございます。ニコラス・ケイジは日本人の奥さんがいらっしゃるのでね、話題ですよね。
0: そうなんだ。
1: そうです、今お子さんが3歳かな、31歳差の日本人女性
0: と
1: ね、ご結婚されて、
0: そうなん、
1: 5度目の、
0: 5度目の、
1: ね、
0: はい、何年ぶり5度目の
1: ニコラスはね、今幸せそうですよ。いいですね。
0: ケイコさんとかって面白いですね。ニコラス・ケイジとニコラス・ケイコ
1: リコさんやったかなリコさんでした。この間出てたんですよね。
0: そうなんだ。
1: 面白い。最近映画ね、スター・ウォーズにハマっちゃって私。
0: へー、
1: びっくり。
0: 見たことないな。
1: 本当ですか、うん、なんかなんとなく子供の頃見てて、
0: うん、フェンシングの映画ですよね。
1: あ、おっとあれね、セーバーね、ライトセーバーね、
0: なんかすごいんですよね、この時間軸みたいなのが。
1: あ、そうですね、そうそうそうそう。なんか一応見た順番、見た方がいい順番とかがね、4から見たらいいみたいなのがあったりするんですけど、今派生でマンダロリアン&グローグっていう映画がね公開されてて、それが SNS でとっても話題になってるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: このグローグっていうのが赤ちゃんなんですけど、はい、とっても可愛くて、
0: はい、
1: そのビジュアルが SNS でバズって、日本での興行がとても伸びていると。でそこから見た方が多くて、私もまんまと、
0: あ、やられちゃってる感じで、
1: そう、ハマってしまって、ま
0: あ、
1: ドラマシリーズをね一気見してるところだから夜更かししてるんですけど
0: 何曜から夜更かししてんねんもそれ
1: いや、スターウォーズあんまりね詳しくなかったけど面白いですね。
0: ああ、そうなんですね。
1: やっぱ対策なだけあるというか、
0: やっぱりこう売れたには売れたなりの理由がしっかりあるんですね。
1: うん、ちっちゃい頃はね内容難しくて分かんなかったんですよ、ジェダイが何やらみたいな。
0: なるほどね。まあ確かに食わず嫌いしてるだけの話なんですね。いいものはいいんですよね、やっぱりね。
1: 難しい話やなって思ってましたけど、いや、ちゃんと今見たらね感動もしますし。
0: ああ、そうなんだ、ああ、なるほど。
1: いいですね、マンダロリアンおすすめです。子育てされてる方とか結構グッとくるかも、親子の話なんで。
0: そうなんだ、
1: うん、おすすめです。
0: 僕は浅草キッド

0: 芸人とはこうだなと、もう震え上がりましたね。
1: 今から目指すんですか。わかりますけどね、
0: いや
1: 泥臭い感じね。
0: いやーええー、なー思いました ね、 いいですね、これが芸人だなと。
1: あ、わかります。
0: うん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということでね、はい、お届けしてまいりましたけれども、もう今年の上半期が来月で終わっちゃうということでね、うん、あ、あっという間ですけれどもね、はい、はい、まあまあちょっと番組もね今年の4月から変えたんですけど、
1: うん、
0: まだこのテレビが1時間になったとかって気づいてない方もいらっしゃるかもしれないですね。
1: ああ、なんか急に番組なくなったなってなってる方もいらっしゃる
0: いるかもしれないですね、うんうん、放送事故だぐらいのね、
2: うんうん、まあ中身はね、
0: 中身は
2: この話題を、
0: はい、地元の話題を中心にやってますからね、
1: うん、より身近にね、うん、感じていただけたらいいですね、うんうんうん、
0: ね、いいところいっぱいありますね、やっぱね、
1: うん、
0: この間も一平に行ったんですよね、
1: うん、
0: 高砂のお寿司屋さんとかつめしも有名なところとかも行ってきたんですけど、はい、やっぱね、あ、この投資でやってくれてんの最高やなとかね、うん、もうね娘はもう最近もう寿司しか言わないですね。
1: あー、ハマってるんや。
0: もう寿司ばっかり。
1: お魚が好きなんですか。
0: になったんで、昨日ももうあの、三冠日終わりに、
1: うん、
0: もう何日も前から寿司寿司寿司終わったと、うんうん、なんか昨日は連れて帰らないといけなかったみたいなんで、
1: はい、
0: なんか行こう、勝ててもうゴンタ寿司食べに行ってみたいな。
1: あー、いいですね。
0: うん、ねえ、なんかそうですね、ま、なんて言ったら本当に、まあ確かにいろんなところがお寿司屋さんって見てもめっちゃあるし、行ったことねえなと思うところもいっぱいあるんで、うん、なんかもっとね出てる我々が掘り下げていかないととは思いますね、
1: うんうんうん、
0: ちょっとこう行ったことない店で飯食うのもちょっと頑張ろうって最近思ってます。
1: お、
0: 飲みに行くとこも行ったことないとこ行ってみようとかね、うんうん、やっぱね居心地のいいとこ行っちゃうじゃないですか。
1: そうですね、慣れたところにね。
0: ねえ、やっぱりね、こう居心地の悪いわけじゃないですけど、
1: うん、ちょっと緊張しちゃいますからね。
0: この何事もそれが大事だなとやっぱ改めて思ったんで、
1: うん、確かに。
0: ちょっと行ったことないとこどんどん行かなあかんなって最近思いましたね。
1: うん、
0: そうですわ。
1: な
0: かなかね、本当に。
2: で、行きやすいですね、ここら辺ってね。
0: ここら辺やそうなんですよ。
1: そうですよね。
0: そうなんです。
2: 地元もそうですし、まあちょっと離れたところ、
0: うん、
2: 意外と交通のね
0: 悪くないんすよね。
2: ないところもありますんでね。
0: いや、そうなんですよ。いや、だから、高砂の、なんちゃら通り、何やったっけ、曽根天満宮の近所の
2: 日笠山の、
0: ああこうとかもなんかディープでいいなとかね、ディープやな、ちょっと1回か2回ぐらい飲みに行ったんですけど、
1: うん、
0: もうちょっとなんか
2: 昔行ったことあるんです
0: ディープな、ほんまにあれ昭和だみたいな、残されてる、取り残されてる感じとか、いいね、うん、ねえ思いますね、
1: うん、
0: いや、そうなんです。だからまあ、あと一人でランチ行けるとこちょっと探したいですね。
1: あ、いいですね、結構ありそう。
0: ちょっとあの揚げ物がないとこねドレッシングノンオイルのとこね。
1: ああ、うん、そうですね絶対向いてないお昼
0: だからこう お刺身屋さんになっちゃうんですよね。
1: あ、
0: うん、
1: あ、そっかそっか、
0: うんうん、楽なんですよ。
1: うん、確かにね。
0: そうですね、うん、あとね 1.5 キロがなかなか落ちないんですけど、目標がこの5月中にあと 1.5 キロまで来てるんですけど、
1: はい、
0: 落ちないですね、なかなかね。もう継続しようと思いました。3ヶ月やろうって思った、3、4、5だけちょっと頑張ろうと思ったんですけど、
1: はい、
0: このまま6もちょっと頑張っていこうかな。
1: まあ、全然落ちひんってことはそこが適正な可能性もありますけどね。
0: なんすかね。いや、ちょっとやっぱり最近飲み会も増えたりしてるんで、ちょっとやっぱもうちょっとリッサなあかんなっていうのをね。
1: まあ夏になったら勝手に痩せてくみたいなとこもね、
0: あ
1: るやろうなと思いますけど。
0: まあ、いや、やっぱ今年はしっかりこう水着でね、上筋とね、
1: うんうん、
0: バシッとやりたいなって思う。
1: 腹筋割りたいとかでは。
0: 腹筋割りたいですよ。

0: もちろんもちろん、そういうのも込みでバキバキに、
1: だ
0: から小笠原さんはねやっぱ入れ墨があるからね、もう入れ墨ちゃうの、もんもんやな、もんもんがあるから
1: ないって、どういうことですか、ほんま
0: 怖い方にね、もうね、まあ、事務所がね、事務所はやっぱちょっとちゃい

0: マイム組でしたっけマイム会でしたっけ、
1: いけそうな気がしますね、感じやし、ね、
0: 感じやもんね。
1: そうですね、そう、夢に舞うでね、
0: そんなね、
1: 舞う夢、
0: うん、舞う夢怖いわ、
1: ね、
0: まあね、もうまあ今日夏が本当にね目の前まで来ましたからね、
1: そう
0: ですね、うん、いろいろ楽しみだなと思いますね、
1: はい、
0: うん、とこう何でしょうかね、こうやっぱあ暑くなるとじゃないですけどね、あとやっぱ日が伸びたんがまたなんかいいっすよね。
1: そうですね、
0: なんか、
1: うん、活動できる時間増えたわってやっぱ漠然と思いますよね。
0: いや
1: ー
0: なるんでね、これ本当大事だなっていうところですね、うん、いやだからまあ朝も今はまだ暑くそこまでないんで、
1: 若干涼しい
0: 時ぐらいなんでいいとこやなと思うんですけど、
2: こ一番いいんですけど
0: ね、もうこのままでいいっすよね、このままでいいと思う人って言いたいですほんな絶対はいっていうこのねラジオの向こうで、
1: うん、今がベストですね、
2: うん、一日ね鉄道乗っててもね、はい、今が一番いいんですよ。
0: ああなるほど、朝ね
2: 頑張る、そんなにねガンガン熱くもなく、
0: いやね、日焼けももうだって僕もちょっと顔焼けてない
1: ですか。私も焼けました、焼けましたよね、キムさんも、ね、
0: えみかんそれで焼けてる、
1: 焼けたって言われました。やっぱ外で中継してると
0: あ
1: やっぱね手も焼けたし、
0: それで
1: 焼けてます、焼けてます、
0: えほな何この印刷用紙ぐらい白かったってこと、もっともっと
1: 違う違ういや結構焼けたって言われるんですけど、
0: それで
1: 顔も、はい、
0: それはちょっと白が200色ありすぎでしょ、それは
1: 193色目ぐらいいやでもやっぱちょっとずつ焼けてってますよ。
0: やっぱそうやね、なんか一気に焼けたなと思って、ね、
1: 焼け止めのランと
0: か、うん、いや気ぃつけない、だから今年は日傘を頑張って買おうかなって思いますね。
1: 大事です、
0: うん、日傘買おうかなってね。
1: そうですね、うん、
0: なんでまあこれから本当に夏、早めの夏がね、いますから皆さん体調管理とかね、そうあの日焼け止め対策であったりとかね、うん、で虫も増えてきますからね。
1: ほんまや、うん、そうですね、
0: 網戸張り替えましたもんこの間、
1: うん
0: 破れとったから
1: 怖い怖い怖い、
0: もう自分で破ったんですけどね、
1: うん、
0: もう、ま、眼鏡してない時にぶつかったっていうね開いとると思って行ったら
1: 怖い
0: ねっていうこともありますからね、皆さんもこの夏対策どしどししていただけたらと思います、
1: う
0: ん、今日ねイオンさんが言ってたみたいにね除湿剤とかね、
1: うん、
0: 防虫剤とかもね安くなってますから、そういったのもぜひ活用ください、
1: はい、
0: さあそろそろお別れでございます。この後もバンバンラジオでお楽しみください。朝プリフライデー、本日のバンスタリティ、私マジシャンのケントと
1: 小笠原美香でお送りしました。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。
1: さようなら。
0: Thank you.

0: お待ちしてます。
1: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア、置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円、端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-24一緒にまで。

第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 今テレビで何て言ってた？
2: 見てなかったの？
1: よそ見してて。
2: YouTube 見てんの？
1: お得はマキで。
2: それ私が出てる番組。生テレブランチョも YouTube で配信中。高評価ご登録お願いします。
1: それよう聞くやつ。
3: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない？ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが10時をお知らせします。

0: 重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
2: アイアイアイモール、アイモール高砂。
3: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はちょっと難しい話題について取り上げたいんですが、
0: うん、
1: 水上さんはバイスタンダーという言葉をご存知ですか？
0: 聞いたことがないです。
1: バイスタンダーというのは、なんかトラブルとかですね、困ったことに直面した人のそばにたまたま居合わせた人、まあ、平たく言えば通りすがりの人を表す言葉なんですね。
0: 例えば駅とか道端で具合が悪くなった人に出会ったケースを想像したらいいんですか？
1: はい、まさにそういう時代です。私たちの社会は高齢化が進んだこともあって、いろいろな場所で高齢者が動けなくなっている事態に直面することも珍しくなくなりました。まあ、高齢者でなくても幼児を抱えた人や障害の人などが思わぬトラブルに遭うことは考えられますね。
0: そのバイスタンダーが防災とどう関わってくるんですか？
1: 実はこの問題は災害の時にも関わりの深いテーマなんですね。
0: はい、
1: 例えば街頭で具合の悪くなった人に遭遇したら、まあ、急いでいても助けられるでしょうか？また災害で命に関わるような事態だった時に、第三者がどこまで緊急措置ができるのかという問題にも関わりますね。
0: そういえば AED を取り上げた時に、使う前にある種のためらいがあるという話がありましたよね。
1: そうなんですね。実は今の日本の救急体制では、通報から平均10分前後で救急車は到着するんですけれども、
0: はい、
1: 患者が医療機関に運ばれるまでには40分ぐらいかかるんですね。特に高齢者などで心臓発作などが起きていたら、最初の数分での対応が生死を分けることになります。ですので、まあ、大地震など通常の救急救命が難しい時ほどバイスタンダーの役割は大きいんですね。
0: ではどうしたらいいんですか？
1: はい、ですから見て見ぬふりをしないで、できるだけのことをやるという姿勢が大事なんですね。
0: はい、
1: でもAED にはね、まだためらいがあってなかなか利用されないという話でしたよね。
0: はい、私自身もまだ直面したことがないので正直自信がないです。
1: 多くの方は自分が取った救急救命措置が不適切であった場合、まあ、相手が死んだり重篤な状態になったら責任が問われるのではないかということを心配されるんですね。
0: はい、それ私も同じですね。
1: この問題はなかなか難しくて、まあ、欧米では第三者が良かれと思って取った行動で生じた責任といっては問われないことを明確にするために、そのための法律を作っているところもあります。日本でもそういう法律を作るべきだという意見も出ているようなんですが、まだ専門家でも意見が分かれている様子ですね。
0: でも次の災害は待ってくれませんよね。
1: そうですね。ですので、例えば AED には、まあ、以前にもお伝えしましたが、使った方が良いかどうかを装置自体が診断する機能があるわけですから、
0: はい、
1: それに従って活用することを忘れないようにしていただきたいですね。
0: はい、バイスタンダーの役割、皆さんもぜひお考えください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか？コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を。

079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

0: この番組は住みよい家づくり太田工務店阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。新築リフォームは太田工務店、播磨を中心に皆様との出会いを大切にお客様の思いを形にします。こんな風にしたい、あんな風にしたい、夢を膨らませて、新築リフォームなら住みよい家づくり太田工務店。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

皆さんこんにちは、ミューアズボイスの時間始まりました。今日は5月29日の金曜日、お昼の12時を回ったところでございます。いや今日もねいい天気、もう5月最後の週末になりますね。もうそろそろ梅雨のね足音も聞こえてくるかなという感じで、ちらほらねアジサイなんかも咲いてますもんね。はい、なんか今年は結構春服とかあんまり着なかったなと思って、もういきなり半袖みたいな感じですよ。はい、もう衣替えとかねされてる方もいらっしゃると思いますけど、まあ普段のあのまあ昼間の服もそうですけど、布団とかもねもう急になんか羽毛いらなくなったみたいなね。暑いですもんね、本当にこの暑さ対策っていうのは今年も本当に戦いが始まるなっていう感じがしますね。あとねエアコンとかも結構そのナフサ不足っていうんですか、あれでの影響もいろんな影響があって、結構今年も大変なことになりそうなのでね、はい、皆さんあの夏の準備、暑さの準備、もう身の回りもそうだし体の準備、心の準備しっかりしていただきたいと思います。さあそしてですね、私、ライブをね控えているんですけれども、先々週ですかね、あの青春の盛り以上ロックエディションの配信ありますのでどうぞダウンロードしてくださいって言ったんですけど、本当ごめんなさい、まだでした。配信してるって思い込んでたんですけど、ちょっと確認しましたところちょっとまだでして、もう急いで手続きしまして、あの6月1日から配信開始しますので、もう6月1日過ぎましたら、しあさってからは、青春の盛り以上ロックエディション、まあ、通常バージョンと愛の手バージョン2曲いっぺんにあの購入することもできますし、1曲1曲も あるので、ぜひあのいろんな配信サイトでダウンロード可能となりますので、本当申し訳ございません。めちゃくちゃね大きな声でもうしてくださいねって言ってたんですけど、あれみたいな、もう準備してたからもうその気になっちゃって、本当申し訳ないです。もう6月1日からは間違いないんで、皆さんもすぐにアクセスしてダウンロードしてください。私もねもうすぐしようと思ってます。ぜひよろしくお願いいたします。さあ本日のミューアズボイスは生放送となりますので、 X の投稿もご紹介していきたいと思います。ぜひポストいただけますと嬉しいです。そしてステッカーのプレゼントもあります。ミューアズボイスオリジナルステッカー1名の方にプレゼントさせていただきますので、今日いただいたメッセージの中から1名で抽選になりますので、ぜひメッセージお寄せください。お待ちしております。さあこの番組は生放送と収録放送隔週で行っているんですが、今日からまた新しいテーマに変わります。まあ、今はねあの運動会

か5月中旬ぐらいから6月上旬ぐらいに行われることが多いそうなんですけれども、まあ今そのシーズンということで、今週来週のテーマは運動会といえば、こちらでお待ちしております。まあ何ですかね、もうこれに燃えたっていう競技ですとか、張り切った、あと嬉しかった、悔しかった、もう何でもいいですし、まあお弁当の時間楽しかったなとか、この時間がすごく好きだったなとか、もう何でも OK です。今見なくなった競技とかもね、結構ありますもんね。そんなようなこと、運動会といえばというテーマでお届けしていきますので、ぜひメッセージお送りください。メッセージリクエストはこちらまでお願いいたします。メールアドレスは 869@banban.jp 869@banban.jp。 ファックス番号は 079-424-0869 079-424-0869 までお願いいたします。そして番組再放送は明日土曜日の20時からとなっておりますので、お時間ある方はぜひこちらもお付き合いください。それでは今週の1曲目いきたいと思います。こちら自動ドアさんからのリクエストの楽曲です。聴いてください。

今日のミューアズボイスは生放送でお送りしていきます。今日のテーマは運動会といえばということでメッセージをお待ちしております。メールアドレスは 869@banban.jp、 ファックス番号は 079-424-0869 までお願いいたします。さあ早速 X の方でもいろいろねメッセージいただいてまして、今日の写真はちょっとリレーをイメージしてバトンを陽子さんに渡してます。陽子さん手だけですよね、手だけですよって言って手だけ写させていただきまして、ちょっとね運動会がテーマなのでリレーにしてみたんですけど、この体勢も結構苦労したんですよ。最初やったら躍動感ゼロすぎてなんか全く運動会っぽくないってことになって、ちょっと張り切って廊下に飛び出しまして足を上げてみたりいろいろやったんですけど、これになりましたけどね。でこちらゆうじさん、みゆわさん足遅かったん違うのっていうことで、違いますよ、逆逆早かったんです早そうに見えないですけどね、はい、昔はね運動女子だったんで、はい。そしてねブーブーブルさんからもいただいてます。みわさんボーリングやってるのかと思ったらバトンリレーなのね、躍動感あるよ汗っていうボーリングじゃないですよ、どう見てもバトンでしょね。ありがとうございます。他にもねメッセージいただいてましてありがとうございます。またね後ほどご紹介していきたいと思います。さあ運動会ということで、まあ懐かしいですね、いろんなことを思い出しながら皆さんとそのメッセージ共有していきたいと思います。こちらはなんと初メールいただきました、ありがとうございます。こちらは浩平さんからです、ありがとうございます。いつも楽しくラジオを聞いていますということでありがとうございます。最近仕事が忙しくて少し疲れていたのですが、放送を聞くと元気がもらえます、これからも応援していますというメッセージ、ありがとうございます。嬉しいですね、もうその仕事のね大変な中で聞いていただいてこう元気もらえるなんて言ってもらえたら本当に最高に嬉しいです。ぜひねまたメッセージお待ちしております。そしてこちらは自動ドアさん、ありがとうございます。今日も熊本から楽しく拝聴していますということで、今不眠症です、辛いです、どうしたんでしょうか。夜中3時まで起きていることもあります。体を痛めているので運動ができないからでしょうかということで、そうか眠りたいのに眠れないってことですよね。あらまあ3時は結構な夜中ですよね、辛いですね。なんだろう、体温めるとかなんか深呼吸するとか、痛みで眠れないとかじゃないんですかね、大丈夫ですかね。多分こうね眠れないループに入るとね眠れなくなるの分かります。どうやって寝てたっけみたいなね、眠れない眠れないって思うか余計眠れないみたいなねことってありますからね。まあこうパッと切り替わる時があると思うんでね、あまり焦らずにという感じですかね。さて運動会といえばフォークダンスですね。当時病気で高校だ、退学した後に通信制に入学したんですが、体育祭がありそこでフォークダンスが始まりました。通信制ではいろんな世代が入学して、上は70代から下は10代までいろいろな人が入学してきました。

そしてフォークダンスが始まり、そしたら40代か50代のお姉さんともダンスします。僕は正直嬉しかったです。年上のお姉さんとフォークダンスして嬉しかったんです。その40代50代の美人なお姉さんも喜んでいたと思います。あの頃から年上好き覚醒していたのですねっていうことで、まあそうでしょうね。なんかこう安心感みたいな感じを覚えられたんですかね。そうですよね、自動ドアさんといえばこう年上の女性っていうイメージありますもんね、この頃からっていうことで。へえ、フォークダンスいいですね。うん、思い出、いい思い出ですね。さあ、そしてこちらは僕は自動ドアさん、あれ誰誰ややこしいですよ。平野さん、平野さんありがとうございます。美穂さん、山田さん、こんにちはということで、こんにちは、ありがとうございます。崩れて下敷きになる恐れがあるから、今ではありえない組体操のピラミッド、私は必ず最下層でした。あ、そうなんですね、一番下。へえ、土のグラウンドに短パンで四つん這い、背中に人が乗ることで小粒な石が膝にのめり込み、その都度出血していました。確かにのめり、なんで短パンだったんでしょうね。そこだけは、膝だけは守ってほしいですよね。だ、余計な痛さがね加わりますよね。それが当たり前と思って訴えられなかった昭和時代ですね。ああ、一度でいいからピラミッドの頂点に立ちたかったっていうことで、いやそうですよね。なんか一番こう身軽な軽い子がね一番上っていうところで、いやあれも今思うとハードな競技でしたよね。で最後崩れる、最後崩れるんですよね確か、だったような気がするんですけど、いや確かに今じゃ考えられないですよね。いや何気にそういう競技もねありそうですよ、たくさん。昔は当たり前にあった競技で今ないものとかね結構ありそうですもんね。でも平野さんが一番下だったとはね、えお疲れ様です。膝大丈夫ですか、血は古傷は痛みませんかっていうね。ありがとうございます、本当いつも嬉しいです。さあ、そしてこちらはコニャンの大ファンのまるちゃんさんからありがとうございます。テーマですが、私的には組分けアットランダムに、赤白と分けられました。それぞれなった回数は同じでしたが、普段あまりお話をしない人と一緒になったりして楽しかったです。あ、なるほどね、組分けね。確かになんかありましたね、普段あんまり喋らない人とかと一緒になったらなんかもう頑張ろうとかね、いろんな声かけたりとか、熱いねとかありましたもんね。ちょっとワクワクする瞬間ね、わかります。それでは美穂さん、これからもお仕事頑張ってください、応援していますということで、千葉の方ですね、どうもありがとうございます。いやなんかいろんなね運動会の思い出ありますね。でさっきの話なんですけどね、あの今あんまり見なくなったというその競技っていうのをちょっと調べたんですけど、まあ組体操、あと騎馬戦とかもないらしいです。棒倒し、私棒倒しってあんまりピンとこないんですけど、棒倒しとか、あとムカデ競争とかも今はないらしいですよ。ムカデ競争どんなんだったかなっていうね、二人三脚とかね、そういうのはありましたよね。もう息を合わせるっていう、そう本当に息が合わないと危ないですしね。そうそう、ありましたけど。で令和の運動会トレンドっていうのは順位もつけないっていう、どうやるんでしょうね、順位つけずにっていうのもなかなか難しいと思うんですけど。あと表現とかダンスとかそっち系に力をね入れてるみたいですよ。まあ披露するっていうところでしょうね、こう練習してきたものをあのまあ親御さんとかに見てもらうっていう感じがトレンドらしいですよ。もう私たちの時代はもうね勝つことしか考えてなかったですけどね。はい、1位になるとか赤組に勝つとかね、なんかそんな感じでしたけどね。はい、いろいろまあ時代とともに、まあ、安全性をこう重視してね変わっていってるというところですよね。いや懐かしい。さあまだまだね運動会といえばねメッセージお待ちしておりますが、ここで1曲お届けしたいと思います。こちら MT52A さんからリ

ここからはミューアズフォーカスのコーナーです。このコーナーは私ミューアがある年代やある人物、ある出来事にフォーカスを当てて楽曲を紹介していくコーナーです。今日はですね、運動会といえばというテーマでお送りしていますので、テーマに沿った楽曲、お届けしてます。

っていこうと思うんですが、やっぱこれでしょ、ランナー爆風スランプ、わかりやすいね。えもうこれはもう名曲中の名曲ですし、なんかこうガッツをねもらいたい時とか聞かれてる方多いんじゃないでしょうか。まあ、爆風スランプといえば1984年にデビューをされておりまして、このランナーは1988年の10月リリースとなりました12枚目のシングルということなんですけども、やっぱりねもう歌える人もたくさんいるんじゃないですか。このガッツのある歌声にね背中を押された方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。もうこれはね代表曲ですね。とってもパワーのある楽曲でございます。ではお聴きいただきます。爆風スランプでランナー。

さあ今日は生放送でお送りしておりますミューアーズボイス、今日のテーマは運動会といえばでお待ちしております。メッセージの宛先はこちらでございます。 869@banban.jp、 そしてファックス番号は 079-424-0869 までお願いいたします。さあこちらお久しぶりのメッセージいただきました、ありがとうございます。世田谷のキリン島さん、ありがとうございます。お元気ですかね。美和さんこんにちは、ということでこんにちは。7月のライブ絶好調でいきますよ、今から楽しみです。夏真っ盛り以上ということで、嬉しい、ありがとうございます。運動会といえば玉転がしでリレーですね。それでは大運動会でライブを盛り上がっていきましょうということで、すごいなんかもう汗かきそうな感じでめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。ぜひねお待ちしております。ではライブのねお知らせもここでさせていただきます。7月の18日の土曜日でございます。場所は大阪梅田にあります MBS 毎日放送本社1階チャプラステージ、前回のね去年の、11月と同じ会場でございます。こちらで7月18日の土曜日にライブを行います。ミューアサマーライブイン大阪2026夏真っ盛り以上というタイトルで、もう夏の曲をバンバン歌っていきますよ。はい汗もね流しながら歌いたいと思います。オープンが15時、スタートが16時となっておりますので、こちらね日帰りでもお越しいただける、帰っていただけるような時間帯の設定にしてますので、当からもねぜひお越しいただきたいと思っております。そして料金の方が前売り5,500円、当日券が6,000円となっておりますので、ぜひね前売りでゲットしていただけたらと思います。全席自由席ですのでね、オープンしたら早くね前の方に座るぞっていう方はね早めにスタンバっていただけたらいいかなと思います。そして現在、チケットの方もね受付中でございまして、もうたくさんねいただいてるんですけれども、こちら私のホームページでも分かるようになってますのでね、そちらで、お名前とか枚数とか入れていただいて、申し込みしていただくような形になっております。ぜひ私の、まあ、ホームページ見ていただいたりとか、あと SNS の方もね、また今日あたりアップしようと思ってますので、そちらの方から行っていただいても大丈夫です。そして前回に続き、豪華メンバーが大阪にやってきてくれます。ギターが西山武さん、ハンドロックですね。そしてベースが西山文明さん。ヒムロックですね。そして武田はじむさん、吉田拓郎さんとかね、もう豪華メンバーされてます。そしてドラムが都市永井さん、グレーのね、サポートずっともう20年以上もう30年ぐらいされてますかね。都市さんも大阪に来てくださいます。ぜひねこの夏真っ盛り以上、夏のライブ結構久々なんですよね。そうなので、東京でもどうしても12月が周年、12月3日のそのデビュー記念日に合わせてのライブがね多いので、この夏のライブって本当にもうどうなっちゃうのみたいなどうしましょうみたいな感じなんですけど、まあ夏ならではの曲とかね、そうやっぱり季節によってちょっと違うじゃないですか。そういうのもねセットリストなんかもちょっとひねってね、皆さんに楽しんでいただけるように、組んでいこうかなと思っておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。カタカナでミューアと検索してもらえたら情報出てきますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてね先ほどもお伝えしましたが、6月1日からこの青春の盛り以上ロックエディション、これがね配信開始になりますので、こちらぜひ予習をしていただいてね、愛の手も覚えていただいて、一緒にも

0: 一体となって盛り上がれたらもう最高なんで、ぜひよろしくお願いします。さあということで、運動会今日はねテーマでお届けしているので、こちらのメッセージ、黒木名所さんありがとうございます。今朝まで姫路城を見ていたよっていうことなので、姫路にお越しになっていたということで、綺麗な姫路城の写真も送ってくださってます。ありがとうございます。運動会の思い出は、短距離苦手、いつも後ろから2番目文化系の黒木、昼ご飯が楽しみ、母の手作り太巻き寿司と手作り羊羹や大根の煮物などなど、当時は秋だったので初物の青いみかん食べるのが小学校の頃、そして親戚のおばちゃんもやってきて昼ご飯食べていたなっていうことで、そう、お弁当の時間私も楽しみでしたね、めちゃくちゃ。そう、なんか近所の人たちとね、同じこう ご座っていうんですかに座ってね、あのみんな同級生とかで食べてましたね。手作り羊羹っていうのがすごすぎて今ってなったんですけど、羊羹って作るものなんですね。愛がこもってるね、嬉しいですよね。そうそう、みかんとかね、なんかやっぱこの運動会のお弁当ってやっぱり豪華で、なんかこうワクワクした記憶が本当にありますね。いや、黒木名所さんもそんな感じだったということで、メッセージありがとうございます。そしてこちらは MT52A さん、私の行っていた中学校には二人三脚ならぬ三人四脚という競技がありました。その名の通り、3人が横に並び、中央の人の足を左右の人の足をの結んで50メートルを走るという競技です。最初は前に進むこともままならないのに、慣れてくるとそこそこ速くなり、練習を重ね運動会が近づく頃には全速力とは言えないものの、かなり速く走れるようになっていました。私のポジションは左側。決まってたんですか、すごい。もうなんか定番選手って感じですかねえ。そして運動会の2日前の練習中、慣れの油断からかわずかにタイミングが狂い、見事に転倒。私に2人の体がのしかかるように転倒した結果、なんてことでしょう、地面についた左前腕、左肘と手首の間の頭骨を骨折してしまいました。骨折の痛みよりも手にもう一つ関節ができたような格好になっていたことに驚いた次第ですちょっと待ってください、怖いです。大丈夫でした。そして2日後の本番、折れたのは腕で、走るには影響なし、それに単純骨折ということもあって、キブスをしたまま三人四脚競技の出場、なんと優勝してしまったのでしたいや、なんかもう全てがすごい。まずまあ指がね、関節一つ増えたのも驚きだし、出たのもすごいし、そして出たね、優勝したのもすごいし、へえ。おまけにギブスで走る姿が大受け練習中に骨折、今なら競技そのものが中止になりそうですが、競技は続行、怪我のまま出場なんてまさに昭和そのものですよね。古き良き時代の痛くも楽しい思い出です、ということで、うわー、これすごい思い出ですね。いや、でも関節一つ減ってよかったです、増えた関節ね。へー、いやー、すごいすごい。でも決心しましたね。やっぱりこう恐怖心とか生まれそうじゃないですか、また同じようにこけたらどうしようとかってね。え、それを乗り越えてまた気持ちを一つにして、いやー、泣ける。これはチームの結束すごかったでしょうね。いやー、お疲れ様です。ご無事で何よりでございます。はい、バイク乗れるからよかったですね。そしてもう一枚、こちらはアナポチさん、ありがとうございます。あれは中学最後の運動会になります。当時陸上部の主将を任されていたアナポチ、そのせいか選手宣誓をやる羽目になりました。
1: おー、いいですね。
0: 実行委員会の先生からメモを渡され、よろしくねと言われ、ただでさえビビリの穴ポチ、もう生きた心地がしませんでした。そして司会進行の選手先生のアナウンスがあり、しぶしぶ台上へ登るポチ、声高らかに先生と言ったまでは良かったのですが、その後の言葉が出てきません。ポチの場合、先生、教員の先生の後に続く言葉といえばごめんなさいなのですが、これはちょっと違うよなと考えていると、横にいた先生が私たちはと助け舟を出してくれたのです。まさに天の助け、先生の言う通りオウム返しに喋るポチ。そして最後に昭和何年何月何日と、ここまで順調に言っていたのですが、最後に先生がお前の名前と言われ、お前の名前とコピーしてしまったのですまあまあまあ、緊張状態だとこういうこともあるかもですね。お前の名前って言っちゃったんですね。もう会場は大爆笑、穴があったら入りたい穴ポチでしたまさに穴ポチさん。でも競技が始まると、もう水を得た魚のポチさん、素人さん相手に全力を出すのも大人げないなと余裕の表情。まそこはチーム戦、全部まとめてぶっちぎってやりましたかっこいい、すごい、ぶっちぎったんですね。もうあれですね、大爆笑はもらえるわ、ぶっちぎりでおおって言われるわ、最高じゃないですか。いや先生面白いですね。先生が面白いというかポチさんですねこれいやいい思い出ですね。もうこの緊張状態が伝わってきますよ。で後から考えたらおいっていうね、はい、いやいや楽しい思い出聞かせていただきありがとうございます。そしてこちらは丹波の石戸さん、ありがとうございます。またまたいただきまして、これは普通歌ですね。浜松の25周年イベントには妻と一緒に青春18切符で行きましたよ。確か2019年の8月30日ぐらいだったかと、コロナ前でしたっていうことで、そうですよね、そうそう2019年でしたよ、そう8月30、正解です。美和さんもいたのですねって書いてるんですけど、え私がいたことを知らなかったってことですか。本当ですか、ちょっとショックなんですけどありがとうございます。またねぜひメッセージお待ちしております。それではここで一曲ねお届けします。さっきねライブ行きますっていうメッセージもいただいたんですけれども、この楽曲をねぜひマスターしてライブに参戦していただけたらと思います。この曲はね、ダルヤンさん、そして朝ホロさん、そして世田谷のキリントーさんからリクエストいただきました。ではお届けします。私ミワで青春の盛り所ロックエディション愛の手バージョン。

さあ今日は生放送でお送りしておりますので、こちら X の投稿またいただいてますね。これ自動ドアさんから、美和さんのリレー大会かっこいいですっていうことでそう、バトンもね、手作りバトン、なんか空気のやつ作りましたよ。はい、そしてね、こちらはアナポチさんが、美和ちゃん誰にバトン渡してるの、ポチにも愛のバトン渡してほしいなっていうことだったんですけど、ブーブーブルさんが、アナポチさん無理かと思います突っ込んでます他にもね、たくさんいただいてましてありがとうございます。こちらでね、しっかり読ませていただいて喜んでおります。どうもありがとうございます。さあではメッセージご紹介していきます。こちらは、タマモクロスさん、ありがとうございます。小学校 3,4 年の頃、地区で町対抗の親子参加型の運動会がありました。僕らの町は一番、小さい町で、小学男女全員で10人ぐらいしかいなかったので、いろんな競技に出ました。障害物競争もあって、おっちゃんやおばちゃんが片栗粉の、中の飴を顔を真っ白にして探していたのもありました。ありましたね、そういうの。なんて言うんでしたっけ、飴探しじゃないや、なんかありましたよね。そして親子混合リレーがあって、僕と、親父も走ることになりました。僕が先に走って、多分親父がアンカーで走ったんですが、最終トラックを回って直線になって、人前の人に追いついてきて、僕もお父さん行けって、今の競馬のゴール前みたいな声出して応援していたら、だんだん足がもつれて、つんのめってヘッドスライディングしてしまいました。あーって、その場は悲鳴に変わってしまいました。すぐに起き上がってゴールしましたが、子供の僕にはそうなる意味が分からず、お父さんどうしたんって聞いたら、笑いながら、結構100メートルは長いな、足が動かんようになったって、若かりし、親父がそういうことを言っていたと思います。

あの歓声の中、気持ちは一着のつもりで一生懸命走っていましたが、罰が悪かったと思います。アクシデントがあったからこそ今もうっすら覚えている親子リレーでしたっていうことで、100メートルは長いですよ。いやしかもそのゆっくり走るならいいですよ、ジョギングぐらいで。その全力疾走で走るっていうのがやっぱり難しいんですよね。もう足がもつれるじゃないですか。いやこれはね、運動会の親子競技あるあるじゃないですかね。でもまあこの日のためにこう体作りするお父さんとかね、お母さんとかもいると思いますしね。いやー頑張りましたねお父様ね。そう、気持ちは一着ということで素晴らしいんじゃないでしょうか。そしてこちらはダルヤンさん、ありがとうございます。もう初夏と言ってもいいぐらいになってきましたね。さて運動会といえばですが、小学校に勤めていた私にとって毎年お祭りのようなものでした。第3位綱引き、これは結構駆け引きがあるので作戦いかんによっては、大逆転がある競技でした。まあそうですよね、勢いですよねこれね。2位組体操、3段タワーや5段ピラミッドなど苦労はありますが達成感は半端ないものがありました。そして第1位騎馬戦、勇猛果敢な競技、大将を中心に作戦次第でハラハラドキドキ、私は一騎打ちの時の勝負審判をよくしていたのでアドレナリン全開でした。わあ、そうか審判か、確かになんかもうドキドキしますしね、もう本気なのがわかるしね、一騎打ちね、はいはいはい。令和の昨今、やれ危険だ、勝負を煽るなとか、コンプライアンス重視の私にとってはくだらない声を聞いて、競技種目の縮小化がなされつつあり、残念な気がしないでもないですが、まあ昭和のジジイのたわごとですかねって。いやどうなんでしょうね、子供たちはどうなんだろう、やりたいんですかね、そういうのがあったら。もうやりたくないんですかね、どうなんですかね。私たちの時代はもうみんな燃えてましたよ、運動会で1位になるとか絶対勝つとかね、何組にとかありましたけどね。そうそう、いやそうね、昭和っていうことですか、うん、平成ってとこですかね、はい、いやいや。さあそしてこちらは、ラジオネーム勝飯を愛する税理士さん、ありがとうございます。今日5月29日はカツメシの日です。カツメシ PR キャラクターカッツン&デミーちゃんの LINE スタンプが今日から販売になりましたよ、ぜひ皆様ご購入くださいっていうことで。あ、そうなんですか、カッツン&デミーちゃんの LINE スタンプあるそうですよ、皆さんぜひチェックしてみてください。さてテーマですが、熱く燃えたのは騎馬戦ですかね。やっぱ騎馬戦はもう男子は燃えますよね、はい。自分が中学生の時は騎馬戦は男子のみの競技で、生徒はみんな上半身裸、よく考えるとなぜ上半身裸である必要があったのか分かりません。確かに、なんでだろう。そして騎馬の上に乗るのはだいたいヤンキーたち、オラオラした雰囲気の楽しい騎馬戦だったことを思い出しますということで、いや燃えてましたねこの頃ね、うん、だからこそ楽しかった部分がね本当にありますけれども。さあではね、ここで抽選に行っておきたいと思います。では今日いただいているメッセージの中から1枚選ばせていただきます。はい、この方、はい、丹波の石戸さん、おめでとうございます。ぜひお名前と住所をお送りいただけますと、ミューはサイン入りステッカー送らせていただきます。よろしくお願いいたします。さあこちらはカエヒロユーナアイーナの母ちゃんさん、ありがとうございます。運動会といえば棒引きで、横本番とズルズルと引きずられたことですね。グループの男子は何やっとるねんって怒られ、私は手を離せと怒られました。すごいなんか怒られた記憶っていうね。あ、棒引き、まあ、綱引きみたいな感じですかね、うん、やっぱこう団体戦となるとこう息の合わせ方とかね、そのあたりがすごくこう影響するからね。いや
怒られちゃった思い出。

0: まして、読めなかったものは来週読ませていただきますので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの後ね、収録がありますので、こんなのもあったなっていうメッセージぜひお送りいただきたいです。よろしくお願いいたします。ということで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。再放送は明日土曜日の20時からとなっております。ぜひチェックしてください。そして来週のテーマももちろん運動会といえばでお届けしていきます。ぜひ、一緒に楽しい時間を過ごしてください。ということで暑くなりますのでね、しっかり水分補給、そして日焼け止め対策して素敵な週末お過ごしください。ミューアズボイス、お相手はミューアでした。また来週、バイバイ。この番組は住みよい家づくり太田工務店、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。
1: どうも、 HK プロデュースです。
2: 車のことで相談が、
1: 買い替え、車検、修理、
2: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9 FM、
4: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかって、メールがヤバほど来て、トークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2極ネットで放送中。
5: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
6: もちろんネクサス。
5: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
6: やはりネクサス。
5: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
6: そうです、ネクサス加古川で検索。
7: 第5期ファナウスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
8: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。
3: 加古川駅前でのお買い物は
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前でのウォーキングも
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前での女子会も
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
4: ベルデモール加古川へ。
3: 加古川駅前といえばベルデモール加古川。
5: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません
2: よ。そうなんですよ。歯をしっかり磨いているんですが、うん、マスクをする機会が多くなったので口臭って気になりますよね。
1: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
2: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
1: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
2: 魔法の舌ブラシ？
1: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
2: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
1: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
2: そうなんですか。
1: うん。さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があってさまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによってインフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
2: 舌磨きが習慣になったら美味しいお料理をさ

0: のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
1: 何かつけませんか、
2: う
1: ん、
2: つけましょうつけましょう、はい、さらにですねメーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
1: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
2: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
1: 送料600円とキャップ1個150円なんで5個で750円、1350円もお得なんですよね。
2: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。
0: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いてお値段3980円、送料無料。
1: 魔法の舌ブラシの BSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
2: 全国展開をしている会社ですが地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますのでコストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは0120-01-7711 0120-01-7711 まで、平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。
0: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りしました。

0: 車のナンバーは姫路なん？
1: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
0: なんでバンバンテレビ映らんの？
1: そうやな、加入してないからかな。
0: ネットはなんとか光なん？
1: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
0: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
1: え、そんなことないで、かつめし肉店も好きやし。
0: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
1: え、マジ？
0: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
1: 俳優の福山香音です。
0: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
1: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
0: さて5月29日、
1: はい、早いですね。
0: 暑いぞ東京半蔵門。
1: そうなんですよ。
0: ですよね。
1: さっき iPhone で気温をチェックしたら30って出てました。
0: 東京が。
1: はい。
0: ああね、まあね、ここにね、現在の正午のあたり
1: は
0: ね、
1: はい、全国どうでしょう、
0: このね、全国、まあ、特筆すべきはやっぱり東京の 29.9 というのがね、まあ、ただ東京が高いからといって皆さん全国高、はい、高いと思ったらちょっとそうじゃないと。
1: 違いますからね。
0: あとね、高知が31度で、
1: あ、高知30度超え、あ、
0: 甲府が 32.2 度、
1: 暑い
0: で、三重県の尾鷲市が 30.4 度、九州に行きまして大分 28.7、鹿児島が 29.4
1: とかが暑いですよね、
0: はい、三重県の尾鷲市ですからね、私お膝元ですからよく存じておりますね沿岸部ですからね、本当にね、まあただそれとちょっと地面っぽさもどうやら絡まってきましたね。
1: 足音がね、聞こえますよ
0: ね。
1: 梅雨の
0: ミスティーなミスティーな6月がそろそろ始まろうかという時ですけども、
1: はいはい、
0: まあ今日は5月ギリギリ土俵際ね、はい、ある初夏という爽やかなくくりで、ほら窓の外の緑は本当にそよそよとね、は
1: い、
0: 風に揺れて青空とのコントラストが素晴らしいですからね、まあ暑さ寒さもある意味気の持ちようですのでそのあたりは心がけていきたいなと思っております。
1: はい、
0: さあそんなわけで今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 5月29日ですからね、
1: はい、肉の日、29日肉の日です。
0: しましょうよ。
1: しましょう。自分の好きな肉料理のお話、他にも地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを募集しております。
0: いいね、ワイルドだね、肉ってね。
1: いいですね。お肉食べたくなってきました。
0: 食いてえ、ね、はい、肉食いてえっていうなんかいいね。
1: いいですよね、ええ、なんか自分の健康を感じる、
0: 食べたいっていう上品、食いてえ、肉食いて
1: え、うん、確かに確かに、はい、わかります。そんな感じでメールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。
0: そして
1: はいはい、そして X ではハッシュタグアトフラで全てカタカナでポストしてください。
0: 肉肉って言われたら気持ち流行っちゃった
1: いい感じ。
0: さあ5月29日肉の日、今日の1曲目にいきましょう。
1: はい、はい、この料理に最初に出会った時食べ方分かりましたか。細野晴臣さんで北京ダック。

0: レディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、

0: ートフライで栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今週気になったこと、はい、久しぶりに言ってみようか。
1: 私はもう何と言っても5月23日に終わったばかりのカンヌ映画祭ですかね。
0: なんか素晴らしい賞ね。
1: そうなんですよ、あの浜口さんの急に具合が悪くなるという作品が女優賞を受賞して、
0: 最優秀女優賞でしょ。
1: そうです、すごいことですね。でも私的に結構胸熱だったのはあのパルムドールっていう最高賞をクリスチャン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品が取ったんですけど、ムンジュ監督お知り合いなんです。
0: あら、
1: だからもう万歳という感じで。
0: 肉食いとこ肉
1: なんですか、
0: それぐらいの知り合い。肉食う、肉食
1: う。あ、でもそうです、
0: あ
1: の以前ルーマニアに招いてくださって。
0: ルーマニア行ったの、あなた。
1: はい、
0: 本当にコマネチいた、コマネチ
1: いなかった。なのですごいめでたいという気持ちで今週1週間勝手にめでたかったし、作品が日本に多分来年来るんですけど、
0: はい、
1: 見るのも楽しみだなと思って。
0: まあね、この有識者というか映画通の中ではね、あのカンヌこそが最高峰という ね、
1: うん、そうですね、憧れの地ですよね。
0: まあそのアメリカのエンターテインメントだけではない、うん、まあ、アートとしての映画、
1: うんうんうん、
0: そういうものをね、こう独特の視点で、
1: うん、
0: 射抜いたものがカンヌ、
1: はい、
0: っていうことをね、私は、
1: はい、なんとなくよくご存知で
0: っていう、まあいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういうのってね、
1: はいはい、
0: じゃあアカネビーがね一番ショーアップされていて、なんだけどよくありがちな話よ、
1: うん、エンタメかアートかみたいなことですか。
0: エンタメかアートか、うん、興行収入か作品性か、
1: なるほどね、難しいな、
0: 人気かメッセージか、
1: うん、
0: みたいなのがよくありますよね、
1: うん、はいはい、
0: 難しいですね。
1: まあでも私はそのルーマニア行った時にそのイギリスのキャスティングディレクターの方にこういういい作品に出るためにどうしたらいいかっていう質問をしたら、うん、でもまず日本で売れてる俳優になることはすごく大切なことだよって言って、
0: うん、
1: おっしゃってくださって、やっぱエンタメもアートもこう両立していくことが大事なんだなってすごく思いました。
0: そりゃそうですよ、うん、なぜならばキャスティングっていうのは本当キャスティングから決まるからね。
1: いや本当にそうですよ ね、まあ、よくご存知ですよ栗山さんは。
0: そうなんです、
1: 普段そちら側で世界を見て作ってらっしゃる。
0: いやいやいや、私は愛知岐阜三重3県ぐらいのもんですけど、なんかそのキャスティングっていうね、まあ、はい、あのリスナーの方にはねなかなかキャスティングもう先、ほら出演者を決めるとか、
1: うんうん、
0: まあ、我々も、ね、どの世の中にもキャスティングがあるわけじゃないですか。
1: ありますね。
0: それで我々なんて雑誌の世界で行ったから、
1: うんうん、
0: じゃあ次はファッションの撮影しましょうよ、うん、
1: はい、
0: でロケ場所を決める、
1: うんうん、
0: でそのロケ場所を探しに行くことをね我々はロケーションハンティング、通称ロケ
1: ハン、
0: そうそう、ロケハンなんていうことを言いましてね、でそこでその前にじゃあちょっとこういう感じなので絵コンテあるいはそういうもので、
1: うん、
0: どんなものをやろうかっていうことに、じゃあここにジャストなモデルさんは誰にしようかっていうのが、
1: うん、
0: もうキャスティングの世界に入っていくわけなんです
1: ね。そうですよね。
0: で大きくなってその本当にね、あの契約どれだけの契約期間とか、
1: うん、
0: そういう上映のなんとかみたいなことが、
1: はい、
0: こういろいろ難しくなってくると今度はキャスティング専門会社っていうのが出て
1: きました。ありますね。
0: ね、昔はね、
1: すごいな、
0: 電通にもキャスティング会社があったりなんかして、
1: ね、うんうんうん、
0: でも今はそれもね、まあいろいろとそのなぜそれが大事かって言ったら、誰をそこの演者にすることかで大きく作品性が変わってくると、
1: うんうんうん、
0: それはずっとその作品に伴ったものを、つまり作品の内側を分かっていなければキャスティングはできないっていうところからキャスティングの大切さが

0: じゃないかと、先ほどのねイギリスのキャスティングの方は言われたんじゃないかと、
1: そうですね、
0: 私は思います。はい、今全部聞いた話ですね、
1: はい、頑張っていきたい次第でございますが、
0: はい、はい、いきましょう。
1: はい、
0: さあ今週のメッセージテーマ、肉肉肉の話しませんかということなんですけど、
1: いや、
0: どんなにに肉ヒストリーあるの？
1: いやー、私は基本鶏ですけど。
0: おー、鶏。
1: でも昨日も肉、昨日作ったお肉料理はあの鶏の胸肉を、はい、あの塩麹で漬けてたので、はいはい、それをそのまんまオーブンにボーンって入れただけ、はい、でもとっても美味しいっていうのをやりました。楽ちんが一番です。
0: あなたでもね、はい、まだその若さで鶏だけってのやめなさい
1: ね、いや、お家では鳥ですね。
0: お家で鳥、
1: うん、やっぱちょっと体重調整しやすいです。
0: あ、まあね、
1: 鶏胸肉が一番。
0: ささみじゃないんだ、パサパサすぎるんだ。や
1: っぱ ちょっと胸行きたいかなぐらいの感じです ね。
0: まあ私はこのね放送時間内に鶏の胸肉の最高峰の料理方法を私が口頭で教えます。すぐにでも言える。
1: ありがとうございます。
0: 私はもう本当鶏胸のね、はい、プリンスって言われ
1: る。プリンス、プリンスオブ鶏胸、ね、
0: そう、
1: あら
0: とね、あの約4名の方に言われてますけど、
1: ね、あ、はい、4名、
0: はい、家族プラス2ぐらいな感じ
1: え、何肉が一番好きですか？
0: 僕も今は鶏ですよ。
1: うーん、
0: それやっぱりね、ヤングジェネレーションの時はね、ギューギューギューギューギギギギューみたいなありましたよね、滴る油とともに、ね、俺のエナジー湧き上がるみたいなのありましたけれども、
1: はい、
0: なんですかね、これは本当に、まあおそらくね、我々と同じ世代の方は、いやー、キューねー、
1: なるほどね、
0: でなんかね、こうちょっと自分がうなだれてしまうような、牛に負けちゃったみたいな。
1: なるほど、
0: まあ、そんな、おそらくメールもお便りもたくさんいただいてるってこと思いますよ。
1: そうですね、
0: そうなんです。
1: そうなってくると何で鴨ぐらいがちょうどいいですか？そんなことでもない。
0: 鴨食いに行くぞってなかなか、ね、
1: ならない
0: か、ポピュラーじゃないからね。
1: なるほどね。
0: 基本的にね、牛丼とかさ、あの、はい、親子丼とかで鴨丼とかないじゃないですか
1: 確かにないかも。
0: ポピュラリティから考えると、鴨っていうのは割とちょっとね、
1: あのちょっと違う、
0: ジャングルじゃない、ジャングルが違うところ、
1: ジャングルが違う
0: ところなんで、ね、
1: 訂正してくれない
0: いいの、ディレクターが納得いかないだけだから
1: まあまあ、まあ、
0: ね、
1: なるほどね。
0: そうなんです。
1: でも私そのなんか王道離れたところらへん好きです、
0: う
1: ん、
0: 例えば
1: 鴨とか、はい、羊とか。
0: 鴨羊はでもまあまあね、うん、ありますからね、ジンギスカンもあるし、鴨ナンバーとかなんかもあるじゃないですか、鴨セールとかの、そばになんでついてくるのかもっていうね、
1: は
0: いはい、あ、鴨はいつもそばについてくるからだ。いやほど、ね、いいです。あの、分かんない人にはずっと考えていただいていいんですけど。
1: そうかも、
0: あ、うまいことやられたそういうそこまでの伏線だったの
1: はい、
0: 俺に言わせるだけ言わせといて。
1: そうかも。
0: たまたまヒットしてから顔が赤い
1: いや、どうかなと思って言ってみましたが
0: 素晴らしいです。
1: はい、
0: はい、まあ、調理法あるいは保存法なんてのもありますね。最近熟成肉なんてのもあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: そんなこんなも含めまして、いや、肉っつうのはね、エンターテインメントですから。
1: 確かに。
0: どうか皆さんのね、そのエンタメとしての肉、そしてね、食の王道としての肉、
1: はい、
0: 日々の食生活も伴いながら、いろいろお聞かせいただければと思います。
1: はい、ということで、こんな感じで肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは次の曲いきましょう。
1: はい、香ばしい香りと肉の焼ける音が至福の時間だったりしませんか？大森聖子&ザ・ピンクトカレフで、料理長の音楽は豚肉の焼ける音だった。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
0: 金曜日の朝、
1: はい、
0: 私はいつも机に向かい、
1: はいはい、
0: アットポエムと向き合います。
1: あ、素敵、
0: はい、
1: できたて。
0: それがいつしか私の日常になり、
1: はい、
0: 雨の日のポエムと、
1: うん、
0: 風の日のポエムがあちょっとずつ違うんだななんていうことを気づきながら、
1: はい、
0: じゃあ今度の金曜日はどんな天気なのかななんて気象条件なんかも鑑みながら、
1: うん、
0: 私はポエムという午前中を過ごしております。
1: 素敵です。
0: これが今日のポエムじゃないですからね
1: ちょっともうね雰囲気ができてましたけど、
0: はい、もう雰囲気入ってます。
1: 大事大事、
0: 雰囲気入って、
1: はい、
0: まあちょっとねこのポエムっていうのも、
1: うん、
0: 一人ぽっちにさせてくれる時間としては、
1: うん、
0: 非常に結構なもんだなと。
1: いいもんですね。
0: 孤独と一人ぼっち違うんだよね。
1: わかります。
0: でしょ、
1: アロンとロンリーが違うみたいですね。
0: そうなんですよ。一人ぼっちってなんだろうね、やっぱりこう孤独とか苛まれるものとかじゃないところにある。
1: ディレクターちょっと笑ってるんですけど。
0: いやー、照れ笑いで。
1: あ、照れ笑いなの、
0: うん、もうだほらあのほら腕の毛もう逆立ってるじゃん。
1: わかんないけど、うん、
0: 負けと、はい、
1: 行きましょうかね。
0: 行きましょうか、はい、じゃあ
1: はい、どっちでも、
0: じゃあ
1: か、ね、私から、はい、じゃあ出来たてほやほやのポエムをご紹介させていただきます、はい。

0: 午前3時20分車に揺られながら夜の街を眺めていた。こんな時間なのに意外と人はいる。居酒屋ではまだ笑い声が響いていて、ループの光もあちこちで光っている。眠気でぼやけた視界の中、流れていく街灯やコンビニの光を見ていると、それぞれの夜が浮き上がってくる。その景色にはちゃんと血が通っていて、少しだけ安心するような不思議な気持ちになった。イヤホンを耳に入れたまま、音楽と街の明かりに包まれて、しばらく窓の外を見ていた。午前3時50分、家に着く頃には空はもう白み始めていて、夜と朝の境目みたいな色をしていた。遠くで小鳥が鳴いている。
1: 都会の夜更けだね。
2: 今日のまさに数時間前の私の日記ポエムでした。
1: 俺が2回目に通りに起きた時間だな。
2: そうなんだ。
1: 3時50分、
2: うん、私3時50分があんなに朝だなんて知らなくて。
1: あ、私の膀胱がループしてましたよ。
2: ちょっとやだ。いや撮影だったんですよ。
3: それとてもいいですね。
2: その帰り、撮影帰り疲れてるんですけど、なんか
3: 撮影帰り、
2: はい、
3: 労働基準法に引っかかないよそれ。
2: 働き始めた時間も遅かったんで全然大丈夫ですね。
3: いいですね、あなたの日常垣間見ましたね。
2: はい、よかった。
3: じゃあ日常返しというわけじゃないんですけど、はい、この国の日常、この1週間の世情というものをちょっと詳しくは言いませんよ。
2: はい、
3: 私のポエム一つ、
2: はい、お願いします。
3: あ、
1: 思えばこんなことばかり、そしていつも後悔する。便利だってことは分かってる。時短で面倒くさくなくて人と会わなくていいから。でもやっぱりあって思ったのは、ちゃんと悩んで向き合って話し合って悔しがって泣いて震えて、そんな大切な感情を確かめる前に手っ取り早く終わらせようとしたから。喧嘩っていうわずかな愛情のズレ、あ、制服を着た人が大切な人を連れて行った。ああ、取り返しのつかない心のつぶやき、勇気を出して話し合えばよかった。手のひらのスマホは慰めの言葉も用意してくれているのだろうか。
2: おお、なんかたくさんのことを想像させるような、いつもとちょっと雰囲気の違うポエムでしたね。
1: まあ社会派ポエマーとしてね。
2: 社会派ポエマ
1: ー、ちょっとね、
2: はい、
1: まあ列島の人たちがね、どうしても今年ね、今週、
2: うん、
1: 思った事件がありましたよね。
2: 気になった、びっくりしたものがありましたね。それについて
1: 多くは語りませんよ、私ポエム読んだだけです
2: 。いいじゃないですか。
1: また上越の鈍行さんから言われますよ。
2: なんてですか。
1: ポエムは解説するものではない。
2: じゃあもう次の曲いきましょうか。
1: はい。
2: さあ、アットポエムのコーナーでした。ここで一曲、クレイジーケンバンドでハートブレイクバーベキュー。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: なんか肉の話をくれ。
1: はい、じゃあ地鶏とみかんさんからいただきましたよ。
0: 地鶏とみかん、
1: うん、
0: もう肉じゃん
1: ねえ地鶏農家なので当然地鶏肉ってのをお二人は期待するでしょうが、残念です。炭火焼きしながら味の確認をするときに数切れ食べるくらいです。ヒナの時から約半年くらいの間養ってるので、あの時足元に寄ってきた地鶏かなとか思ってしまうので食べれません。これって畜産農家としては失格なんですけど。牛肉は若い頃は市内の焼肉大食い大会で準優勝するほどバシバシ食べてましたが、今は胃がもたれるのでダメです。残るは胃がもたれない豚肉か獅子肉が今の主要な主食肉ですかね。年は取りたくないもんでもうダメですわ、笑いといただいてます。
0: そうか、まあなあ、なんだろうね、はい、手塩にかけて育てたっていうのはまあ難しいとこだね。
1: まあ可愛い、
0: 可愛いよね。
1: ですよね。
0: でもさ、地鶏とみかんのさ、その今地鶏の部分を話したけどさ、
1: はい、
0: みかんの部分でさ、
1: はい、
0: もしさ、
1: はい、
0: 果実にさ、
1: はい、
0: 顔があったらどうする。顔があったら
1: 可愛くて食べれないのかなどうかな。
0: だよね命あるから育つわけじゃない。
1: まあそうですね。
0: ね、
1: うん、
0: そうでしょ、
1: うん、
0: だってそれ草花だと同じし、野菜だって。
1: ええー、そうです。
0: クレソンに目があったらどうする、
1: うん、みんなみんな生きているんだですね。
0: だからなんだよダメだ、そこじゃダメだ。
1: クレソンに目があったらどうするか。ご挨拶してむしゃっていきます。
0: むしゃって美味しく食べるよってね、ご挨拶ね。
1: はい、
0: そうなんですね。
1: それがいただきますですね。
0: そうですか。やっぱりでもその畜産業の方は、うん、あの焼きの塩梅なんかも確認するのがね、今書いてあったじゃないですか、うん、そのあたりプロフェッショナルですね。
1: でも多分うちのお肉はステーキに合いますとか、それぞれ多分あるんじゃないですか、まあ、お肉育てる時に
0: 特約農家というかね、うん、あのそういうのもあるし、
1: うんうん、
0: うちはこんなスタイルでやるのはちょうどいいんだよねなんてね、
1: うんうんうん、
0: まあ、厳選されて、
1: うん、
0: いわゆるさっきで言う

0: キャスティング
1: 、はい、
0: 素晴らしいキャスティングのもとに、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、なんなら自撮りとみかんさんこちらにね、はい、あの季節はちょっと暖かくなりましたけど、
1: はい、
0: まあ、今いろいろなあの配送方法もありますので、あのそういうことも
1: がめついな、
0: がめついたな、がめついドキッとするな、がめついた
1: ちょっとワードが強かった
0: 柿種さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 以前岩手に住んでいました、
1: うん、
0: 肉といえば焼肉、
1: うんうん、
0: どの焼肉屋でも冷麺を必ずセットでびっくり巻く。
1: 岩手の冷麺、
0: 若かったのでひたすらカルビばかり食べて、
1: はい、
0: 肉の油っぽさは冷麺で流してゼロカロリ ー、
2: お
0: ー、今の年だと油の少ない肉にするでしょうけどね。ちなみに 地元ということもあって某高校の野球部ご一行と遭遇、偶然居合わせたことがあり、その中に菊池雄星投手をお見かけしたこともあります。
1: すごい、
0: これ某高校というのは花巻東高等学校ですよ ね、 そうでしょうね。ですから菊池雄星投手は大谷翔平選手の3学年上ですから、
1: うんうんうんうん、
0: 当時、大谷さんは、
1: はい、
0: 何、
1: うん、
0: 中学3年だね、
1: うんうん、
0: そういうことですね、
1: うん、
0: 知ってます、
1: はい、
0: あの大谷翔平さんは菊池雄星投手に憧れて花巻東高校に入学、
1: そうなんだ、
0: ということです。
1: 知りませんでした。
0: その恩返しとして昨年エンゼルスに移籍した菊池雄星投手からホームランを打ったと。
1: はあ、素敵
0: ね。まあまあ岩手県といえばねぴょんぴょん社のね、こう、
1: あ、はいはい、冷麺
0: ね。で岩手といえばこれは前沢牛かな。
1: ああ、そうなんだ。
0: 岩手は前沢牛、
1: あ
0: とは仙台牛とかさ、山形行けば米沢牛なんです。いろいろその東北も肉どころがありまして、
1: ね、
0: また仙台牛タンなんというものがございまして、
1: ね、大好き大好き。いや、
0: あと福島に行けば伊達鶏なんていうのがありまして、
1: ね、
0: 伊達政宗の伊達か、うん、仙台か、いやいや福島でございます。
1: うん、
0: 伊達鶏は福島でございます。
1: うんうんうん、
0: 私もね、日本肉列島ずいぶん旅しましたよ。
1: もういいですね。
0: いろいろ行くと必ずもてなして、若い時肉なのね。
1: やっぱ
0: ありがとうございます。
1: 元気になってほしいみたいな感じですかね。
0: あとやっぱドヤ感があるじゃん、こっちも。
1: 確かに、
0: この肉食ったらしゃーみたいな。
1: お肉、やっぱ自慢のお肉が出てくると嬉しいですよね。
0: そうなの、うん、熊本といえば馬刺しじゃないですか。
1: いやもう
0: お膝元。
1: いや、熊本はですね、はい、馬ももちろんですけど、
0: はい、
1: 牛、赤牛、肥後の赤牛、肥
0: 後の赤牛、
1: もう
0: あんた方どこさ、肥後の赤牛さ
1: うん、はい、いやそんな感じですね。
0: ほ
1: ん
0: と
1: でも美味しいですね、牛は
0: ね、
1: 自慢の牛ですね。でももちろん馬もなんだろうな、すごく身近にあるというか、
0: はい、
1: なんか東京出てきて、うん、普通に馬刺しを頼んだ時にその暑さの違いに驚きました。
0: 馬刺しの暑さ、
1: はい、
0: バ
1: そうです、
0: 薄いんだ
1: 東京の馬刺し。
0: 薄め、ケチって言ってるんだ。
1: それがおしゃれなのかなみたいな。
0: おしゃれ関係ない
1: おしゃれ関係ない、
0: おしゃれ関係ない、
1: なるほど。でも、うん、馬刺しは私はバニギリが好きなんです。
0: もう今ね、あなた手がね、握り寿司でこうシャリ握ってね、ちょっとわさびタラッとつけた、
1: はい、バニギリは生姜といただくんですよ。
0: そりゃそうでしょ。
3: どういう形態なん
1: ですか。あ、でも普通のお寿司屋さんで普通のお魚と同じように、うん、馬が乗ってるんですけど、本当に お魚みたいにさっぱりといただけて、
0: はい、
1: なんかヘルシーで好きですね。
0: なんか必ず馬刺しにはさ、
1: うん、
0: 生姜とニンニクとさ、
1: うんうんうん、
0: あととろみの効いた、
1: お醤油、
0: お醤、
1: はい、ちょっと甘めのお醤油とか、
0: はい、うんうんうん、桜肉っつうんでしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: 確かそうですよ、
1: うん、
0: それであれか、獅子が、イノシシがボタンか。
1: ああ、そうか、そうですね。
0: そうだよね。
1: イノシシな。
0: まあ私の岐阜県は ね、イノシシ鍋なんですよ、は
1: い、
0: よく。
1: おお、
0: まあ、シシ鍋、通称シシ鍋って言うんだけど、うん、ボタン鍋とも言うんです
1: けど、はい、
0: これをね、味噌仕立てのね、鍋にぶっ込む。
1: おお、美味しそう。
0: そこにくるみを入れる。
1: くるみ、
0: うん、
1: え、それはすって
0: る。いやいや、くるみ、
1: そのまま、そのまま、
0: 歯ごたえ、食感ある
1: もん。あ、美味しそう。
0: で、味噌と、ね、あとごぼうを入れるのは臭み消し。
1: あー、でも美味しそうですね。
0: ね、これまた素晴らしいという、
1: ね。いいな
0: ぁ。そんな皆様の、
1: はい、
0: ご地元の肉料理なんかの話も聞かせていただければな、なんていうふうに思っております。
1: はい。
0: さあ、次の曲いこう。
1: はい、この後もメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあ、お送りするのは牛丼の吉野家が舞台になった曲です。中島みゆきさんで狼。

0: なんだか中島みゆきさんの狼になりたい。
1: いいですね。
0: じっくり聞き込んでしまいました、
1: ね、はい。
0: そして今のね、
1: はい、
0: 今現在のこの流行歌と我々ね、いろいろこう比べたりなんかして
1: 持論を
0: どっちがどうっていう話じゃないんだ
1: けど広げておりましたね。
0: なんかすごいですね、
1: うん、
0: こんな歌い手の何だろうな、どこでこれどこで思いついてどういうこと書くんだろうねこれね。
1: 確かに、ね、どこで書いたんだろう、
0: どこで書いたんだろう、
1: ね、吉野家で書いてたら面白いですけど多分違う、ね、
0: 3時50分の、
1: はい、
0: しらみ始めた吉野家かも
1: でもなんかそんな感じしますね、うん、
0: そのね、まあ、憂いを帯びた歌の後に肉の話しましょうか、うん、
1: はい、元気にしていきましょう。
0: 伊仙さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は朝から晴れてますが強風が吹く気温の高い愛知県知多半島です、
1: うんうん、
0: ようこそ知多半島。はい、どうもカノンさんはまだお若いので大丈夫でしょうが、栗山さんはお肉の油いかがですか？辛くなってきてませんか？私はお肉が好きなのですごく食べたいのですが、カルビとか2枚ぐらい食べたら胃がもたれてギブです。なので焼肉屋に行っても食べ放題は元が取れないし高くつくので、よっぽど足を運びませんが、
1: うん、
0: 家で肉を食べるときはスーパーで1枚 150g500 円ぐらいのオージービーフを買ってきて自分で調理します。
1: うーん、
0: ペーパータオルでドレインを取ってフォークで肉をグサグサして穴を開け、バットに入れて上から料理酒をかけます。かっこ臭み取り、
1: うんうん、
0: 1時間ほど冷蔵庫に、寝かせて、
1: うんうん、
0: 次に鍋に水を張り肉を投入、
1: うん、
0: 中火で沸騰直前までかっこ油落とし、肉が硬くなる前に、湯から引き上げペーパータオルで拭いて再びバットへ。生姜、ニンニク&塩コショウを、肉に、塗り、焼肉のタレを入れ肉を浸します。
1: うん、
0: かっこ味付け、
1: うんうん、
0: 冷蔵庫で15分30分寝かしたら完成。肉は軽く茹でてありますので、あとは焦げ目がつくまで軽く焼けば油も臭みも気にしないでいい肉が食べられます、
1: うんうん、
0: ちょっと面倒ではありますが一手間分自分好みの肉が食べられますよ。明日お肉食べようかなって言ってますけどね。
1: すごい、
0: もうこんなに手が込んでるうちもう肉食った気分になっちゃうね俺ね、
1: うん、
0: 俺あれだわ、こんな時間かかるんだったらビーフジャーキー食ってるわもうその間
1: 手で。でもなんかステーキ食べたい時ってそのお店に行っちゃうから、あーこうやって作るのも一つのって思いましたね。
0: そうなんだよな、ね、そうなってくるとさやっぱ調理具なんだよな。
1: 確かにな。
0: なあちょっとさ年季の入っちゃったさ、
1: はい、
0: テフロンがちょっと効き目が悪くなったね真ん中に赤い丸のあるさ、
1: はい
0: あー
1: はいはい、
0: メーカーのやつでさ、うんうん、やってもさなんか肉ってさ、
1: う
0: ん、
1: いやー肉って
0: 肉繊細だからね。
1: わかります。その肉をやっぱ生かしてくれるシェフのとこに行きたい気持ちがあったりしますね。
0: そうなんだな、
1: はい、
0: あとさ下味なんですよ、
1: はい、
0: やっぱりね何でもかんでも鶏肉なんか特に塩コショウって振るじゃないですか、
1: うん、
0: で水分つるっと浮かせてなんて言ってね、うん、で肉を柔らかくしてなんて、
1: はい、
0: 時々酒からプタ浸している人もいるかもしれないけど、もう準備の段階でまあ、多分肉料理っていうのは、うん、あのドラマが始まっていると僕は思うんですよ。
1: いいですね。
0: ね、まあそういうことを思えばやっぱ男性っていうのは、
1: はい、
0: こうロマンチストであるし、なんかその完成に向かってねあの歩みを進めていくもう料理のね、
1: うん、
0: もう労働上料理ですよ。
1: うわそうなん
0: だ。ここに多分、はい、あの伊仙さんは、
1: うん、
0: あのちょっと自分のね、
1: うんうん
0: 満たしされるものを求めてんじゃないかななんて思います、
1: う
0: ん
1: おね、なるほど。
0: でこれ出来上がりはさでも俺ね、はい、最近はね私の教習ですけど、
1: はい、
0: まずマスタードで食いますね。
1: あステーキをどうやって食べるかってことです ね、
0: はい、もうね
1: マスタードオンリー。
0: マスタードオンリー。
1: おお。

0: まりがね和がらしじゃなくて、うんうん、ちょっと洋マスタード、うん、あれが一番うまいな。
1: いいですね。
0: ちょっとお酢がね、
1: つぶつぶしてる方、してない方、
0: つぶつぶはまあ、あったりなかったりなんですけど、はい、例えばさ、
1: はい、
0: 餃子もさ、うん、絶対ラー油に醤油時々酢みたいな、
1: いやいやいや、
0: そういうスタンダードがね、
1: いやいやいや、
0: あるとするじゃないですか。年取ると塩で食うとか、塩とレモン汁で食べるとか。
1: 私餃子は、うん、酢胡椒で食べます。
0: いや、それはもちろんいきます。
1: うまい
0: けど、そのついてくるじゃん、市販のもので
1: 、ね、あ、そうですね、餃子のタレみたいな、
0: あれから、うん、あれがスタンダードとは持っていたものが、うん、やっぱり嗜好性っていうのはね、口の中で求めるものが変わってきて、で酢醤油もいくし、うん、で 酢と塩胡椒っていうのがやるんだけど、はい、今はね、お、もう本当に
1: 今は
0: 塩だけで、
1: お
0: ちょっとレモンくるとか、
1: すごい研ぎ澄まされていってるんですね。
0: そうすると同じもん食ってる感じがしないんだ。
1: あ、でもそうかもしれない。
0: 言いたかったのここ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: この間ね、なんだかな、あのお笑い、あのタレントさんにさ、うん、
1: はい、
0: あの芸人さんにニューヨークさんって言うじゃない ですか、
1: はい、
0: でニューヨークの髪の毛こう、あのわさってなった、
1: はい、
0: フラパンになった人、
1: どっちかな、
0: はい、あの人が、はい、刺身のことを、はい、刺身は、うん、あのなんだっけ、 1% の具材と 99% の醤油で決まるみたいなこと、俺ちょっとね納得しちゃった。
1: なるほど、
0: だから味付けなんだな、うん、なんてふうに思ってみました。
1: いいですね。
0: ので、
1: はい、
0: 次の曲いきましょう。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。ではあなたはどんなハンバーグが好きですか。川崎隆也さんでキノコハンバーグ。

0: 夏に向けていろいろ調整してるんですけど、もうちょっと痩せたいなとか筋肉つけたいなとか、やっぱそうなると赤身のお肉なんだよなと思いながら、もうスーパーに行くとちょっと財布的に違うかなとか思ったりして、まあ他にキノコともやしと合わせて乗せて痩せるための丼みたいなのをずっと食べてますね。
1: さあこの後もアトフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
0: そのままで。

0: 七転び漢方の望月薬局。7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
4: あ、どうぞ。
5: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
5: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。

0: お待ちしてます。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: ディオチューニングレディオチューニングレディオアットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
2: 早い。
1: 6月になるとね、
2: はい、
1: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、FIFA ワールドカップ2026年、
2: はい、
1: アメリカを中心にね、
2: うん、

0: メキシコとかね、中南米かな、カナダか、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、ワールドカップが始まりますけども、あのね、
1: はい、
0: 知らないうちに、
1: はい、
0: 本当に三十数年前はサッカーってね、実業団がやってるなんて、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、それ以前にね、あの本当になんか観光乗りのスタジアムだったんです、
1: はい、
0: で私がね大学の時の国士舘大学大、のね同級生で、佐々木正直っていうね、ホンダ技研に行ってから全日空に行って、やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、日本と韓国の定期戦が、あの国立競技場でね行われたんですよ、あのね6万5千人収容の国立競技場に4千人しかいない、
1: へえ、
0: そんな時代があったの。
1: わあ、
0: それで俺はその左サイドを、ウイングで駆け上がる通称マサ、佐々木正直君、マサに一番前まで行って、ほらガラガラだからって言ったんで、試合中にマサって言ったら、手振ったからね。
1: なんか私この話知ってるかも。
0: なんで俺行ったことあるのかな。
1: そうなんじゃないですか。
0: 本当よかった。じゃあ俺は嘘ついてないってこと
1: なんだ。なんかそんな気がしてきましたね。
0: いや本当にね、あの時代から考えると、まさに今の流星が嘘のようで、でその我々の、まあ、サッカー部の連中も、たった50年、もう人生俺たち60年しか生きてないけど、世の中の長いね世界の歴史の尺で言えば、たった50年でこんなことになるんだねなんてことを、熱く熱く語っていますし、今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても、日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいって、こう俯瞰で言ってるわけですよ。
1: おお、なるほど。
0: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけです。 そしてね、まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、クリスチアーノ・ロナウドっていうね、ポルトガルの選手と、でリオデル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、2006年から6大会連続で出てるわけですよ、これ今までで初めてなんですよね。で、この2人っていうのは、まあ、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、
1: バロンドール
0: っていうのはね、さっきのカンヌじゃないですけども、そのフランスのねサッカー専門誌が制定した、世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、その2人でもうね、メッシは8回かな、で、ロナウドは5回、
1: お、
0: 取ってるんですよ、
1: はい、
0: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思 う。
1: なるほど。
0: でこの2人がいたからサッカーが変わったの、大きく大きく変わった、これはもうなんか それにクエスチョンを唱える人はいないと思う、スーパースターの存在、そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと、非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
1: 楽しみですね。
0: そうなんです、そんな思いを込めて、今週のメッセージテーマはね、肉肉肉肉の話しませんかにしました。
1: はい、
0: はい、
1: そんな思いを込めて、さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉、肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなどを、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
2: そうね。
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、
2: うん、
1: 今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？なし？
2: そうですね
1: おしゃれの栗山さんは難しいところじゃないですか。
2: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
1: はい、
2: いろいろね、産業からそしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、うん、ディベートしていこうじゃないかと。

0: ということでございますよね。
1: はい。
0: さてちょっとね、
1: はい、
0: これもね、
1: はい、
0: 私も深く深く一考してみました。
1: お、
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: そうですね。
1: 今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
0: はい。
1: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべき、あり、
0: はい、
1: 派。そして福山は流行りのファッションなんていらない、なし、派となっておりますよ。
0: ねえ、まあ皆さんもね、ちょっとここの中で、心の中でこのディベートに参加していただきながら、
1: ね、私はどっち派みたいなね。
0: そうかそうか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように
1: ね。そうですね。
0: はい、
1: はい、
0: そして我々のこのね、
1: うん、
0: 1分間の弁論大会を、
1: はい、
0: 心より応援していただけることに
1: お願いします。
0: 願っております。
1: はい。
0: じゃあ順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
1: しましょう。
0: いつものように勝った方が先行ということですね。
1: はい、
0: いきますか。はい、
1: じゃんけんぽん、
0: はい、
1: あいこでパー。負けました。
0: 山が勝ちましたね。すいません、ストップウォッチ
1: 立てていただいて、
0: ストップウォッチね。じゃあ栗山の先行ということで、
1: はい、
0: じゃあやらせていただきます。栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるのあり派と、
1: あり派です
0: いうことでよろしいんですね。
1: はい、
0: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
2: Ready? Fight!
0: 流行のファッションイコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うと、その時の気分です。さて、音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々のニュースであり文化、カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し、自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要服を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐーんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それはあなたあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく、美味しいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです。
1: お
0: ーね、
1: はい、
0: まあそんな感じで、
1: まあそんな感じでね、
0: はい、まあそんな感じでね、
1: はい、
0: はい、アットポイムじゃないですねではカノンちゃんいきましょうか。
1: はい、
2: Ready? Fight!
1: 私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく、自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までもにじみ出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は、今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと、正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けていると、いつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは、自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく、自分を知るためのもの。自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい、
0: しじみがにじみ出る
1: ちょっと自分で、
0: はい、意外と美味しいワードでしたね。
1: あ、ちょっと
0: しじみがにじみしじみが味噌汁ににじみ出るような、
1: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたがバレちゃいましたね。
0: いやいや、素晴らしかったです。
1: はい、
0: はい、
1: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。
0: 判定を
1: お願いします。
2: The winner is 栗山。
1: どうですか、
0: 小野さん、なんでですか
1: 理由を聞いてます、栗山さんが。
3: 試してみるっていうのはいいんじゃないかなっていう。
1: 一度試してみる
0: じゃなくね、
1: うん、
0: まあそういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて一度試してみようかな。
1: あ、いいことですね。で
0: ひょっとしたら多分あれ、うん、意外とっていうことがあると

0: でそれは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
1: はい、
0: 扉から入ってこないのがあって、
1: そうですね、
0: でなんか音楽もそうなんですよ、うん、でやっぱこうなんだ衣食住だから、
1: お
0: 絶対衣食住なの、
1: 衣食住
0: ね、そう、
1: あ
0: 本当はって
1: 実際のところ流行追う派追わない派みたいな、
0: これは追わないですよ、
1: うん、
0: けれどその追わないけど一回ちゃんと無視はしない、
1: うーん
0: なるほどなって、あでなんだそのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
1: はい、
0: 人って生きている限り人に見られているものでしょ、
1: うん、そうですね、
0: 見せじゃあ見せてやれっていうのがあるわけよ、
1: うんうん、
0: であなたたちが見られ見たい俺を見せてやるっていう、
1: うん、
0: こちら演出家なんですよ、
1: うん、
0: で向こうはオーディエンスって形でやると、なるほど、
1: うん、
0: それを取り入れることによってまあカッコつけるわけじゃないけど自分らしさっていうものの身につけ方が、うん
1: はいはいはい、
0: 今のかたくなにずっと同じものをねあのスタンダードに着ているよりは、
1: うん、
0: ちょっと新しいもので同じ白い T シャツでちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね、
1: うん、
0: そういう感じかな、
1: なるほど、
0: 素敵。カノンはどう
1: なの？私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、うん、同じ白 T と青、うん、ブルーのデニムでも今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。
0: そうです、まさにその通りで、
1: うん、
0: あのね洋服って限界があるんです、
1: う
0: ん、ね、襟とかなんたって、
1: はい、
0: とんでもない襟なんて絶対出てこないのね、
1: そうなので
0: 襟巻きとかみたいなのあるよ、
1: 襟巻き
0: あれスパニッシュカラーついんですよ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: けれど白い T シャツの中に、
1: うん、
0: どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんですよ。
1: うん、
0: デニムの丈とかなんか言ってるけど、うん、デニムなんですよ。
1: うん、
0: でそれ以外それの中にトレンドが収まってるから、
1: うん、
0: あんまりかっ飛んだような冒険はないっていうふうに思うと、
1: うん、
0: まずその標準的な、
1: うん、
0: あの洋服は、
1: はい、
0: 皆さん行けるから、うん、あのあんまり怖がらなくていいかなっていうのは。
1: うん、
0: そして皆さんらしさがにじみ出るような、いやしじみ出るようなあのそんな素晴らしいスタイリングができれば
1: 、はい、
0: 日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
1: ね、楽しい気がします、
0: うん、はい、さあ、
1: はい、
0: そろそろ次の曲いきましょう。
1: はい、今井美樹さんで半袖

0: ねえ、ファッションの話の後に、はい、半袖なんてね、
1: いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 漢字の強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、
1: うん、
0: この3つの関係性、
1: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違います。
1: そうなんですよ
0: ね。え、そんな私でね、
1: はい、
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう縦をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず大正に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、
1: はい、
0: できれば咀嚼してひらがなのようにいきたいなという、この八八に込められた栗山圭介と福山カノンの
1: 、はい、
0: パーソナリティアットフライデー、この後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇してるなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、うんうんうん、
0: そして追突されたのに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当

0: に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型3カメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影で、真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: あの相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いやそれなら始めやすいですね。
1: そうでもなしろさん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー。
0: 今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: はい、
1: 活字と馬の日々さんからいただきました。
0: はい、
1: ありがとうございます。栗山さん福山さんこんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています。
0: うん、
1: 近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな。
0: まあ、肉祭りだな。
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間
1: が。だいぶ遠かったけど、いいですね、こんなところがあるんだ。
0: いや、いいな、うん、やっぱね、肉は血湧き肉を取りますからね。
1: はい、
0: そんな流れで、どんこさん。
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて、焼き方は常にレア。そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに。
1: うんうん、
0: そして牛から牛から豚肉に生姜焼きや豚に、なんだ、煮豚あたりが好みになりましたが、うん、今は鶏肉を選ぶことが増えてきました。
1: うんうん、
0: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に。それでもお腹はへこみません。それから熊やイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかった。肉歴すごいな。
1: すごい。ちょっととその鳥つなが
0: り。カメか。
1: カメ？
0: カメ。
1: 食べたことありますか？
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっすね。
1: ああ、なるほどね。はい。ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
1: 僕は肉の中では断然鶏が好きです。
0: 賛成。
1: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわけだ。もつ鍋なんつうの大ブームになったもんね。
1: そうです ね、
0: ね、あれって基本鶏のもつでしょ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ本場福岡と言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
1: いやー、そのイメージあんまないですけど、
0: あまり
1: どうなんだろう。
0: うん、馬のホルモンとかないですよね。
1: わかんない。私が知らないだけかもしれないですけど、
0: なかなかですよね。
1: はい、
0: そうなってくるとね。はい、命あるもの大切にいただきたいと思います。
1: はい、
0: ストーブ奉行
1: ありがとうございます。
0: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
1: うん、
0: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。牛乳で使う肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでね。ストーブ奉行さんね、お肉の話なのサバ缶、最高のお便りありがとうございます。
1: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったな、ということなんですが、
0: もうね、松坂の牛はね、本当に有名でございますからね。美味しいですよ、本当に。
1: そうですね。あとは肥後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
0: おめでとうございます
1: ね。
0: はい、
1: ずっと病院から聞いてますよって送って

0: くださってたから、はいはい、よかった
1: 病院ラジオだったわけだよね。
0: そうみたいです。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: よかったですね。
0: これからも健康で、
1: まあ、健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアウトフライデー聞いてください
0: 聞いてください
1: ね。さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲いこうかな。
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: おお、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: フライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですが、彼女ありますか。
0: はい、マッスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただきすき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉

0: は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高ですといただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: もちろん冷凍保存もありますけれども、うん、そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよ ね。
1: これでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、お野菜とかね、
0: うんうん、
1: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がしてもらいます。
0: おー、いいですね。
1: はい、
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵でとじたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ
1: え。新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でばらしながら食べます。
0: はあ。
1: 新潟肉どころでもあるわけですね。
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ酒どころね、
0: うん、
1: まあいろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、うんうん、そんなゆずじさんですが、
0: うん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっこ、このやでもかっていうのが、
0: うんうん、
1: まあ、いやおうなしにという意味らしいですが、
0: 方言ですね。
1: やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
0: うん、
1: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
0: あら、
1: まあ切実ですよね。
0: うん、
1: なんだろう、肉を食わなくなると、
0: うんうん、
1: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるの。やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
0: ね、
1: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、やでもか肉食べなあかんの。やでもか、
0: やでもか食べましょう。
1: やでもか肉食べないかんのよはい、よくわかりました。
0: はいはい、もじゃ店さんからいただきました。
1: はい、も
0: じゃ店32さんから、
1: うん、
0: 栗山さん、福山さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、自分は今日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで、銭湯タイム後のランチで日替わりランチ、鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったですという日記のようなお肉の話届いております。
1: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得たね。
0: いや、好きですね。
1: 圧倒的に好きだね。
0: 美味しい。
1: あのさ、
0: うん、
1: おろしポン酢のさ、汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で、
0: ちょっと震えちゃった。
1: 本当に飲まない？
0: え、だってこれから美味しく食べるのに。
1: いやいや、大根おろしの、
0: はい、
1: おろし
0: の、ああ、今ポン酢を飲む
1: の。あ、じゃじゃじゃじゃじゃ、
0: あ、おろしの、
1: そう、
0: はいはいはい、おお、
1: あれをまず
0: 健康に良さそう、
1: 苦味があるところで、
0: はいはい、
1: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
0: でも辛そうですね。
1: いや、まあそれはね、辛味のあるところとさ、いろいろあるじゃないですか。まあジアスターゼの効果もありますが
0: ありそう。
1: まあいろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日5月29日アットフライデーでございますが、
0: うん、
1: さあここで金言いきますか。
0: はい、
1: ねえ、金言といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
0: うんうん、
1: まあちょっとその切ない、年齢的による肉への思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
0: はい、
1: こんなことをね、私は思ってみました。これを金言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
0: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養をとっていかないと。
1: あとパワーだね。
0: 乗り切れないですからね。
1: 噛み食って噛み噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
0: おお、
1: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
0: うんうんうん、
1: この夏こそたくさん取り入れて、
0: 皆
1: さんと共に元気にいきたいと思います。
0: 元気にいきましょうよ。
1: はい、
0: はい、
1: それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。ワン、ツー、

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいです

0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: おお、
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、美味しそう。
0: 素晴らしいですね。
1: いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もうアジサイの季節の始まりだよ。あいや、日傘、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、
1: うん、
0: さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: ね、
1: 来週のメッセージテーマは、
0: うん、
1: 6月だけに、
0: うん、
1: 聞かせてあなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということですまあいいじゃないですか。第六感面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感、
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予知夢、うん、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた未来の出来事みたいな話でさ、
1: はいはい、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 違う感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど
1: 、はい、
0: いやーこれ面白い。聞かせてあなたの第六感でございますよね、
1: はい、
0: 六感スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
3: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。

0: 土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
0: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり、目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
0: はい、例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり、家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
0: はい、1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
0: はい、大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

皆さんこんにちは、パーソナリティの谷山香織です。レディアもスタートしました。この番組は週末前のこの時間に心地よい音楽と私谷山が気になっている情報を織り交ぜてお届けしていきます。さあ5月ももうね終わろうかという最終金曜日になりまして、我が家の近所の畑ではカエルが鳴き出して、でまたツバメが飛んでいるのを見てね、初夏を感じていた今週でありましたけれども、まあ、あの雨も多くなってきましたが、この週末はまあ今日も含めて晴れになりそうなね、そんな予報となってますよね。梅雨前の雨がいっぱい降る前に大きいものを干すにはいいお天気になるこの週末かななんてね思ったりもしますけども、プラス運動会というご家庭もあるんじゃないかなと思いますんでね、暑さ対策忘れずにいきたいなと思いますけれどもね。さあそんなね今日も1時間30分ほどお届けしてまいりますが、もう面白い番組を心がけてね今日も頑張っていきたいなと思います。というのもこの後の番組、脇さんにさっきね、脇さんはさっき言って、あの面白い番組今日もお願いしますよって言って帰ってきはったんでね、まあ、兄さんから言われたんで頑張っていきたいなと思うんですけど、まあ、おもろはこの後に任せてですね、今日は今日も心地よい

音楽情報でこの時間をお届けしていきたいなと思っております。レディアムはこの後17時25分まで生放送でお送りしていきます。皆さんが聞きたいリクエストにも答えていきたいなと思いますんでね、ぜひぜひお送りください。メールファクスお待ちしています。メールの方は869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスは 079-424-0869 424-0869 番でお待ちしています。それではレディアも今日はこのナンバーでスタートです。私谷山4月からこの金曜日担当させていただいて、まあ、いつかは流したい流したいと思っていた曲であります。1992年9月リリースになっています。 Dreams Come True 決戦は金曜日。

ドリームスカムトゥルー、決戦は金曜日でオープンしました。今日のレディアーモでありますが、レディアーモこの曲からねスタートしたのが、私金曜日担当させていただいて、いつかは流したいと思ってね今日にいたしました。でこの曲なんですが、1992年の4月から1年間フジテレビ系列で毎週金曜日23時に放送されていた番組、うれしたのし大好きのオープニングテーマになってたんですが、この番組覚えていらっしゃるでしょうか。メイン MC がドリカムがねレギュラーで MC 持ったっていう初めての番組で、あの陣内孝則さんとドリカムと毎回のゲストを迎えてねコントやトークを展開するっていう番組、1年間あったんですけどね、そのテーマにも、なっていてヒットしたね曲でありますという曲で始まりました。さあレディアも今日のインデックスご紹介していきます。この後はラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガです。16時20分頃からの前半はゲストコーナーになります。今日は姫路出身のシンガーソングライター神沢ゆずさんがお迎えします。16時30分頃からはレディマガ後半です。私谷山セレクトの音楽と粉もんには欠かせない調味料ソースのあれこれをテーマに気になる情報をお届けしていきます。そのソース保有率って多分この関西なかなか高いと思うんですけども、でもお好み焼きソース、焼きそばソース、たこ焼きソース、いろいろあるじゃないですか。細分化されてるねその訳をちょっと探っていきたいなと思います。そんな粉もんというとね、我が家なんかは週末結構粉もんすることが多くて、まあ、特に子供たちは私のあのそば飯が好きで人気なんですよね。で長男の多分お母さんご飯ベスト3に入ってると思います。こっちがねどんだけ野菜いろいろ考えて副菜して魚してってするよりもやっぱり分かりやすいねそういう味が美味しいって言うんですよっていうね、そんな我が家の、長男くんなんですけども、先日彼が大冒険をしまして、っていうのも高校生なんですけども東京一人旅してきたんですよね。で1ヶ月前ぐらい、ほんと4月ぐらいにポロッとね、本当に三宮行ってくるわぐらいなノリで東京行ってくるわって言い出して、ほうと東京ねふんふんって思ったんですけど、分かりましたと、じゃあ自分で調べて行ってねっていう話してね、で新幹線調べてなんかすごい高かったみたいで、ちょっと予算オーバーやからやめとこうかなと言うんで、夜行バスみたいなのあるよみたいなね、ちょっとヒントを与えたら、なんかそれを調べてね夜行バスで行って、で1日、ライブ行ったんですけど遊んで、でその夜の深夜バスでまた帰ってくるっていうね、若さだからできるっていう若いからこそできる、そんなね弾丸ツアーを一人でね行ってきまして、で私なんかはね国内やしどうでもね一人で行ったってなるだろうそんな心配しなかったんですけど、結構周りに話すと、わあすごいねって、すごい冒険ねしたねみたいな感じでね周りの人たちが言うので、あそうなのかななんて思いまして、今日はメッセージテーマこれにしたいなと思います。皆さんの大冒険なんでしょうか、ぜひ教えてください。もうこれスタンドバイミー的な大きいものじゃなくてもう大丈夫ですので、なんか子供の時ってこう自転車でちょっと遠くへ二駅向こうに行くっていうのも冒険だったりねしますし、で今日はですねエディター陽子地さんなんですけども、陽子地さんはねちょっとこうバイクで遠くに行く冒険をね久々にしてみたいなっていうね、陽子地さんも私谷山もバイカーというかね

昔あの中面っていうねでバイク乗ってた方なんで、あ行きたいですねって、そういう冒険もね、なんか北海道とかね、あのライダーズハウス泊まって回るとかね、最高かなと思いますし、であの陽子さんが実際やった冒険は、あの一人で海外をね、ハワイチャレンジしたっていう、英語もまあそこそこですけど行ってみようって言って行ってみてってね、自分がそこで生きていけるかどうかっていうのをね、ちょっと頑張ったっていうのが大冒険だったってことですけども、皆さんの大冒険何でしょうか、ぜひ教えていただきたいなと思います。皆さんが聞きたいリクエストもお答えしたいと思ってますんでね、ぜひメッセージに添えてください。メールの方は 869@bambam.jp、 ファックスは 079-424-0869 番です。さあ、それではミーシャお届けします。ラストダンス、あなたと。

時刻は4時16分です。再放送をお聞きの皆様は9時16分となっています。ラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディ

0: デリマガのコーナーです。デリマガ前半はゲストコーナーです。今日はスタジオにシンガーソングライターの神澤ゆずさんをお迎えしています。まずはプロフィールをご紹介しましょう。神澤ゆずさんは姫路市出身のシンガーソングライターです。日常の迷いや不安、その奥にある小さな希望をまっすぐで嘘のない歌詞と透明感のある歌声で描き出し、リスナーさんに届けています。という神澤さんをお迎えしております。ではご紹介しましょう。神澤ゆずさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、神澤さんはバンバンラジオはお久しぶりのご登場になりまして、はい、前回が私の番組だったんですかね。
1: そうですね、
0: はいはい、そうなんですよ。土曜日 のファインデーで去年の春頃にね、はい、うんうん、出演していただいたんで、もう本当に1年ぶりぐらいだ ね
1: 久しぶりに。
0: お元気で。
1: はい、元気に過ごしてます。
0: いらっしゃいましたでしょうか。
1: はい、
0: はい、なんかね、いろいろこう SNS なんか確認させていただくと、こうイベントやオンラインライブとか精力的に活動されてますけども、
1: はい、
0: 最近の活動についてぜひお聞かせいただけますか。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: 今までは関西を中心にライブハウスとかライブバーなどでいろいろライブ活動を行ってきたりしたんですけども、はい、今年からは新しい試みとしてもういろんな物理的な距離を超えてよりたくさんの人に歌を届けていきたいなという思いから、はい、毎月オンラインライブも開催するようになりました。
0: はい、そうですね、はい、もう本当世界の人に見てもらえる ね、
1: はい、
0: ツールでありますんでね、はい、という幅広い方に音を届けるというね、
1: はい
0: はい、活動されているということですが、そんな神澤さんは3月4日に新曲を発売されております。リリースされたのが三三開花というタイトルの曲なんですが、こちらが6月の来月のバンプレマンツリーに決定しております。
1: ありがとうございます。
0: ね、
1: 嬉しいです。
0: もういっぱい皆さんに聴いていただきますんで、
1: はい
0: ね、大好きになっていただきたいと思うんですが、今回この曲はどういう思いが込められた楽曲になってますか。
1: そうですね、この曲はタイアップのテーマソングになってまして、はい、そのテーマに沿って書き下ろした曲になるんですけど、はい、阪急電車さん、阪神電車さん、北大阪急行さん の謎解きのゲームイベント、謎解きっぷ2026っていう、はい、テーマソングになってまして、はい、そのストーリーがそれぞれあるんですけど、うん、その夢を叶えるために、いろいろ一歩踏み出していく主人公たちのお話で、うん、なのでその、いろんな悩みとか葛藤がある中で、うん、それでも自分の夢に向かって進んでいくっていうテーマに沿って、はい、少しでもその背中を押せるような曲になれたらなという願いを込めて作りました。
0: なるほど、
1: はい、
0: このテーマソングでお願いしますっていうところからの書き下ろしだったんですね。
1: はい、そうなんです。
0: なるほどなるほど。そうだから歌詞の中に一つずつ謎を解き明かせばとかいうのもね、はい、う
1: んうんうん、そうなんです。ちょっと電車に関係のあるようなワード入れたりとか、はい、うん、その謎っていう単語を入れたりとかして、ね、作りました。
0: なるほど。でこの先ほどご紹介していただいたその3つの電車会社さんの鉄道で開催中のリアル謎解きゲーム謎解きっぷ2026のテーマソングになってるということなんですけども、実際そのゆずさんもプライベートで謎解きっぷに参加されたってこと
1: ですね。そうなんです
0: 、ね、これがね、なんかそのホームページとかを見るとそれぞれに阪急やったら阪急、阪神阪神で、北大阪急行さんだったらそこのストーリーがそれぞれあって、
1: あ、そうなんです。
0: じゃあ阪急乗ろかやった阪急のそのストーリーを解いていくというか、はい、謎を解いていくっていうようなね、そうなんです。
1: 3つあって、
0: はい、
1: でそれぞれ別の主人公で別のストーリーなんですけど、うん、はい、最終的には実はつながってるっていう風になるっていう、
0: はい、
1: なので全部解くと、あ、こういう風になってるんだっていうのがより分かって面白いっていう、
0: ね、一つでも楽しいでしょ
1: う。そうなんです、一つでも十分楽しいんですけど、うん、全部解くと、はい、さらにその先に完結編っていう物語に進むことができて、うん、でその完結編まで解くと、
0: はい、
1: あ、全部が点と点が線になるっていうような、
0: うん、
1: く面白いボリュームのある内容になってます、
0: ねえ、はい、じゃあそれぞれその伝哲さんのストーリーをもらった上で書き下ろしたってことなんですよね、
1: は
0: い
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです ねそのストーリーいただいてそれを思いながら書かせていただきました、う
0: んはい、すごいね、はい、なんかその曲がどこで流れるのかなと思ったらなんかスマホとかキットを駆使して謎を解いていくんで最後にちょっとエンドムービー的なものが
1: 出てくるんです
0: よね、そこで聴ける
1: そこで最後に流れます、
0: ね、そこで聴くもよしバンバンでたっぷり聴いてもらうもよしで、
1: はいはいそう
0: ね、来月はねってことですで実際参加されてどの伝哲さんの謎解きされたんですか。
1: そうですね、私が参加したのは阪神版の謎解きを解かせていただきました、
0: うん、はい。でそれがねなんか見ると5、6時間かかります、5時間か7時間
1: そうなんです、はい、
0: かかりますって書いてて、
1: はいうんうん、
0: 結構本気な、
1: そうですね、すごいボリュームでした、うん、思ってたよりもはるかにすごいボリューム
0: でそうなんです、はい、じゃあその阪神 全部というか、まあ、沿線使って
1: そうですね
0: 乗って降りて謎解いてまた乗ってみたいな、
1: そうなんです、はい、ポイントがあって、ええ、まずはこの駅に降りて、うん、その街の中をちょっと周回しながら、うん、いろいろ謎を解いていって、はい、でその地点での謎が終わったらまた次の電車に乗って次の地点まで行って、うんうん、そこで謎を解いて、うん、でストーリーを進めていくっていう、風になってます、
0: 楽しそうだなと思いますし、はい、その阪神とかのねその降りていつも降りないような駅のところとかで、その5時間とかだったらこう休憩でちょっとお茶しようかご飯しようかみたいなのもあるでしょうか。
1: そうですね、はい、なのでなかなか行かない街で、まあ、その街にある、うん、ご飯だったりお茶だったり、うん、楽しむことができて、はい、本当に充実した一日を送ることができますね、
0: なかなかあの降りて歩いて降りて歩いてしててなかなかの歩数だったんですよね。
1: そうです、あの、はい、1日終わって帰って歩数見た1万5千歩歩いてました
0: ね、
1: 歩くことないので本当にクタクタで
0: そうなんかゆずはさっきねあの私体力ないんで最後クタクタでしたねおっしゃってたんですが、それぐらいねあのやりがいのある、
1: そうですね本当に、ね、
0: ゲームになってて、
1: はい、
0: じゃあもうその最後に自分のエンドムービー見た時最高やったんじゃないですか。
1: あそうですね、そう感動しました
0: ねえ
1: あの作ってよかったなっていう思いましたね。
0: ねえ皆さんもぜひあの謎解きをしていただいてね、最後エンドムービーでゆずさんの曲を聴いていただきたいなと思うんですけれどもね、
1: はい、
0: はい、あの今ももうこちらぜひ注目していただきたいのもありますが、あの今後の活動もね気になるんですけれども、
1: はい、
0: なんかオンラインライブを結構精力的にされてるということで。
1: そうですね、
0: はいはい、次はいつになりますか。
1: そうですね、そのオンラインライブが毎月10日っていう風に決めてて、うん、
0: はい、
1: その日をゆずの日っていう風に決めてるんですけど、うん、はい、次は6月10日ですね、うん、コロムっていうあの配信アプリがあるんですけれども、はい、その配信アプリを使って事前にチケットを購入していただくっていう形の、はい、ライブになります、
0: うん、
1: なので6月10日の水曜日の、夜の9時半、夜9時半から10時半までの、
0: はい、
1: 内容になっていますので、うん、全国どこでも、世界どこからでも、お聞きすることができますので、ぜひ、コロムというアプリをダウンロードしていただけたら嬉しいなと思います。
0: はい、これがね CORROM でね、コロムで、はい、まあ、カタカナで多分検索してもね、
1: あ、出てきます、
0: 出てくるかなと思いますけれどもね、はい、6月10日の水曜日ゆずの日となっておりまして、毎月10日でね、
1: はい、
0: 6月は、6月10日の水曜日で夜の9時30分からです。でなんとこの6月だけのと言いますか、
1: はい、
0: うん、今回はチケット購入者特典というのがあるんですよね。
1: はい、はい、そうなんです、はい、購入してくださった方に、そのために書き下ろした、スペシャルソングを、それぞれ皆さんのお名前入りで、レコーディングしてプレゼントさせていただこうと思います。
0: ねえ、はい、世界に一つだけの私の曲を、ね、
1: はい、
0: はい、プレゼントしてもらえるって、自分の名前も
1: 入ってます、
0: ね、入れてもらえる、はい、すごい企画だなって。
1: そうなんですね
0: 思いますけど、なのでこれはまあ一応今と今月だけと。
1: あ、そうですね、今月の特典という感じになってます、
0: ね、はい、その毎月何か楽しみがね。
1: あ、そうですね、
0: はい、思いますけれども、今月の特典はなんとスペシャルソングをプレゼント一人ずつレコーディングしてもらえるということですのでね、はい、気になった方はぜひゆずさんの SNS なんかをチェックしていただきたいなと思います。 X とか YouTube、インスタ、TikTok などなど、
1: はい、
0: ね、されておりますので、ぜひそちらで、活動を見ていただきたいなと思います。 はい、であっという間に時間になりまして、
1: あっという間ですね。
0: あっという間です。
1: 早い。
0: またじゃあ来週も、
1: はい、またお願いします
0: 来に、はい、お越しいただきたいですけれども、はい、じゃあ最後になりますけど、リスナーさんにメッセージいただけますでしょうか。
1: はい、いつも応援ありがとうございます。これからも、さらに、頑張っていきますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。
0: はい、6月のバンプレアーティストと、ね、なりますのでね、
1: はい、
0: 姫路出身のシンガーソングライター神崎ゆずさん応援していきたいなと思います。そんな今からお送りする

0: 曲は来月のバンプレマンツリーとしてバンバンでねパワープレイになりますので、来月たっぷりとチェックしていただきたいなと思います。ではゆうさん、今日最後に曲紹介をお願いしてお別れしたいなと思います。
1: はい、はい、3月4日に、リリースしました最新シングル、サンサン開花です。最後に聴いてください。どうぞ。
0: はい、ありがとうございます。神崎ゆずさんでした。ありがとうございました。

0: 皆様にお知らせ。バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
1: 私のお気に入りバンバンテレビ。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
4: バンバンラディオ 86.9 FM。

ワンネームダルヤンさんからいただきましたリクエスト、彩香三日月聞いていただきました。谷間さんこんにちは。もう初夏と言ってもいいぐらいになってきましたね。今日のメッセージテーマ大冒険ですが、50年ほど前の幼少期、友達と自転車で浜の散歩道をサイクリングしたのですが、友達が自転車の鍵をなくして自転車を押して帰ることになりました。オーロより袋の押し自転車の時の方が大冒険でした。大変だったけどね。道のり10キロぐらいあったかな。かっこ笑いといただきました。10キロ押すんはなかなか冒険ですね。ね、でもやっぱ走らないから押すからこそ見える景色っていうのがねあったでしょうしと思いますが、でダレンさんは先週のメッセージテーマのしっかりさん、あなたはしっかりさん、うっかりさんのねうっかりさんでいただいておりました。ありがとうございますね。皆さんそうなんですよ、リスナーさん皆さんうっかりさんで私も安心しましてね。はいね、まあ、うっかりも可愛いうっかりでね終わらせていきたいなと思うわけですが、さあ今日のメッセージテーマは大冒険となってますんでね、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてますよ。大きい冒険、小さい冒険、お菓子こんな冒険したら美味しかったとかね、そんなんでも OK ですのでぜひお待ちしております。さあではラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガ後半です。私谷山が編集長となりまして、今ラジオを聞きのあなたに届けたい音楽と気になる話題を発信していきます。さあ今日の気になるテーマはソースあれこれです。たこ焼きにお好み焼き、焼きそばなどの味付けに、フライ物のお供に欠かせない調味料ソース、何が違うんでしょうか。今日はその違いを調べてみました。まずはソースの歴史からたどっていきましょう。そもそもソースの語源は何でしょうか。ソースは英語でもフランス語でもドイツ語でもソースという同じスペル SAUCE でソースというスペルで書きます。ラテン語で塩味のという意味のサルススという言葉が語源となっています。まあ、つまりソースは食塩を使って作られた液体調味料の総称なんですね。記録に残る最古のソースはガルムという魚醤で、紀元前の古代ローマ時代のものでした。時は流れまして19世紀ウスターソースが生まれます。ウスターソースの誕生エピソードは諸説ありますが、有力なのはイギリスの支配下にあったインドからイギリスへレシピが伝わったというものです。そのレシピを再現するよう依頼されたのがウスターシャー州にありましたとある薬局でした。レシピに従って調味料を調合しましたが、刺激が強すぎて料理には使えず、樽のまま地下室に放置されてしまいます。しばらく経ったある日、思い出してこの樽を開けてみたところ、ソースが発酵してまろやかに熟成していたんですね。でこのソースは薬局の店員さんの名前からリー&ペリンウスターシャーソースとして1838年に発売されると大ヒットします。イエモン的な感じですね、多分ね、名前を使ってみたいなね感じで、その方の名前をね冠にして発売されて大ヒットしまして、ヨーロッパ中に広まりました。で日本に伝わったのは明治維新の頃ですね。呼びやすいように略称されてウスターソースの呼び名で定着しました。でそんな日本にやってきたウスターソースでありますが、そこから進化を遂げております。日本のウスターソースは揚げ物や焼きそばなどの粉もんには欠かせない調味料となる中で、お好み焼きソース、たこ焼きソースなどメニューに合わせたソースが

誕生しています。では同じ粉もんに属するお好み焼きとたこ焼き、焼きそば用、何が違うんでしょうか。皆さんなんとなく使ってなかったですかね。私がそうです一応使い分けてるけど何が違うんやろか分かりませんと思ってね使ってました。ソースでおなじみのおたふくソース株式会社のホームページによりますと、お好みソースは野菜と果実をたっぷり使ったまろやかな甘さが特徴です。お好み焼き、焼きそば、たこ焼きなどに幅広く使えるほか、ハヤシライスなどの洋食メニューに加えるのもおすすめということなんですね。代わってたこ焼きソースはお好み焼きソース、お好みソースの味わいをベースに適度な酸味と香辛料を効かせて、色も濃いめでたこ焼きからタレが落ちにくいようにとろみも強くなっています。そう、そのたこ焼きにね上に乗ってもだらっと垂れないように作られております。で、焼きそばソースですが程よい酸味でとろみは少なめに作られています。これって混ぜた時にさーっとその麺に絡みやすいようにね、さらりと作られてるんだなって感じですね。まあ、炒めて美味しいソースですから、焼きそばだけではなくチャーハンにもおすすめということです。まあ、それぞれのソースの個性を知るといろいろなメニューに使えそうですよね。そう、なんと長く使ってるって言いながら、我が家今回ねこのお話するのに家何個あるかなと思って数えて、やっぱり5種類ありましたね。とんかつ、ウスター、お好み、たこ焼き、焼きそばでね揃えてましたが、皆さん家はどうでしょうか。何種類ぐらいソース常備されているでしょうかね。さあ、ではではソースのお話ししたところで、ラストにね1曲谷山セレクトの音楽をお届けしたいなと思いますが、今日は6人組のガールズグループです。ベイビーモンスターをピックアップしました。韓国の YG エンターテインメントっていう、もうすごいエンターテインメントのトップみたいなね事務所に入っているベイビーモンスターですが、韓国、タイ、日本など多国籍のメンバーで構成されています。モンスター新人として世界中の音楽ファンに鮮烈な印象を残しました。2024年4月1日ミニアルバムベイビーモンスターで、正式にデビューしまして、このアルバムはガールズグループのデビューアルバムとして初動1位を記録して、タイトル曲の終始は Spotify デイリートップソングスグローバルチャートに71日連続チャートイン、でビルボードグローバル200に14週連続チャートインなど輝かしい記録を打ち立てました。で、今日お送りする曲なんですが、2025年去年の夏初夏ですかね、7月1日にデジタルシングルとして配信リリースされましたというね曲をお送りしたいなと思うんですが、そんなねベイビーモンスターは今晩 M ステ出るみたいですね。はい、M ステは21時からで、でこのねレディマガのレディアモの再放送も21時ね、そこは皆さんにお任せしたいなと思うわけなんですけども、はい、まあ、ちなみにね今晩出るみたいです。じゃあ、まあソースの話しましたんで、ソースはソースで、まあ、ホットなのね、タバスコ系のソースになるのかな、いきたいなと思います。ベイビーモンスターホットソース。

レディアもお送りしております。時刻は4時47分、もうすぐ48分になります。そして再放送お聞きの皆様は9時48分になりましたという時間です。さあ、皆さんからのメッセージ届いております。今日のメッセージテーマは大冒険、いろいろしたことを教えてくださいと聞いておりますけれどもね、こちらがユミコさんいただきました。ありがとうございます。香織さん、皆さんこんにちは。こんにちは。初めての大冒険は2歳ぐらいの時、台所にあった1リットルぐらいのコーラの瓶を抱えて持って近くの青果店まで行ってお金をもらって帰ってきたそうです。奥の部屋にいた親が家にいないのを心配したら帰ってきたそうです。お金を持っているので親が青果店のおっちゃんに聞きに行ったら一人で来たでと言ってたそうです。自分でもそんな大きい瓶持ってよう行ったなと思います。いつも親と言ってたのを見てて覚えてたらしいって。すごい、2歳ぐらいでそれしちゃうってすごいですね。なんかもうあれちゃいます、その自分の体ぐらいの大きさとは言いませんけど、なかなかのね大きさ抱えて、もうほんと初めてのお使い状態な感じ、一人お使いね、あの行ったおいで言われんとね、セルフお使い行ってきたみたいな感じで、すごいしっかりしてるお子ちゃまだったんですね、美子さんね。すごい、これはなかなかに大冒険のお話聞かせていただきました。そしてですね、こちらがバネムナオビーさん、ありがとうございます。単車で遠くにいいですね、ぜひ行ってきてください、安全運転でねといただきましたけど、横瀬さん頑張ってくださいといただきましたね。ほんまなんかこうずっと乗ってないとやっぱりこうバイク乗ってたものはすごい乗りたなりますよね。ね、風が気持ちいい季節いい時とかね乗りたいなと思いますけど、あの先週のあのうっかりさんしっかりさんじゃないですけど、私あの神戸港から九州の出風にフェリーでバイク乗せて行って、で阿蘇スカイラインかなんかをこうツーリングみたいな行く時の夜行のフェリーの時に乗る前にチケットないチケットないチケットないってなったのを今すごい思い出しました。そう、私谷山ね、あのたくさんの赤い鳥が逃げたさんが、谷山さんはどう見てもしっかりさんのように思いますが、なうっかりさんなんですね、驚きっていただきますか、ほんまにうっかりさんでねでは言ってる仲間に、なよな、それポケットいっぱいついてるやろ、全部ちゃんとこう探してみって言われてあったんですよ。もういつも入れないようなポケットに入れてたんですよっていうね、まあそんな大冒険前の大焦りがねありましたなっていう。スマのコニタンさんはものすごい大冒険、エジプトへの旅でね、いただきましたけど、その南エジプトに飛んだ時、移動中の観光バスの中に、盗賊よけのマシンガンアサルトライフルを装備した傭兵が乗り込む中、王家の谷ツタンカーメンの墓内部に入る世界最大の神殿アブシンベル大神殿に入り、しましたとね。で現地の水は日本人には合わないから飲むなという指示を無視して現地の炭酸ジュースを飲んで42度近くの高熱を出し、訪問ドクターにベッドの僕の体中にショベルで氷で埋められ、なんとか翌朝には回復して旅に戻れたことですすごい荒治療ですねこれね、氷で埋められたってそんな熱の下げ方あんのっていうね。いやでも本当ね、あのこういう治療法って本当海外にね、あの驚きのがあったりねしますしね。タイなんてもう暑すぎたらこう鼻にこうなんていうかな、メンソレータムのめっちゃきつい版みたいなやつをねピュッて鼻に入れて、それをこう吸って、すごいきついミントを吸って頭すっきりさせるみたいなね暑さ対策もあったりしますしね。もう本当に海外ではいろんな大冒険が待ってたりもしますけども、皆さんからの冒険ね、まだまだお待ちしています。メールの方 869@bambam.jp、 ファックスは 079-424-0869 番です。ではこの4時台ラストはミスチル行きましょうか。ミスターチルドレン、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌。

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: バンバンラジオお聞きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出してね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
5: CD もよろしくね。
2: それではお聞きください。
3: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工及びリフォームを中心に地域の街づくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢ある街づくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢ある街づくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。自民党と中道改革連合は今日の国会対策委員長会談で、今年度の補正予算案を来月3日に審議入りする日程で合意しました。衆議院と参議院で1日ずつ審議する方針も確認しました。また政府は予算案を来月3日に国会へ提出すると衆参の議院運営委員会理事会で正式に伝達しました。乾燥大麻を所持したとして逮捕されたバレーボール元日本代表の男が、大麻について名古屋の知り合いからもらったと供述し、容疑を認めていることが関係者の話で分かりました。警視庁は詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは佐藤俊一郎容疑者26歳で、今日送検されました。トヨタ自動車が来年半ばの生産開始を見込んでいた次世代 EV の開発を中止することが分かりました。アメリカが EV 購入の税制優遇措置を廃止するなど、世界的な EV 市場の減速を考慮したとみられます。一方、関連する先端技術の開発は継続し、商品力の向上につなげるとしています。Amazon.com の創業者ジェフ・ベソス氏の宇宙企業ブルーオリジンが開発する大型ロケットが、アメリカ南部フロリダ州にある宇宙軍基地での試験中に発射台で爆発しました。

0: ブルーオリジンによりますと怪我人はいないということです。試験中に異常が生じたとしていて原因を調べています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で警察は今日事件の主導役とみられ強盗殺人の疑いで逮捕状を取っている48歳の男を公開手配しました。男は中国経由で東南アジアに向かった可能性があり警察は海外当局と協力して捜査する方針です。この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き。この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
1: あ、どうぞ。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
0: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
4: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
5: バンバンラディオ 86.9 FM。
6: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 待ちしてます。
1: 焼肉しゃぶしゃぶすき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
3: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。29日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。30日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れる見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ、降水確率はこれから午後6時から深夜0時まで 0% です。明日は晴れ、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は29度、明日の最高気温は29度、最低気温は18度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

時刻は5時11分です。再放送をお聞きの皆様は10時11分となっておりますが、ここで列車の遅れの情報が入ってきたのでお伝えします。16時33分ごろ JR 神戸線土山駅で踏切設備の確認をしたために JR 神戸線の列車に遅れが出ています。大阪から姫路の間で遅延が、発生しているということですので、利用される方は最新情報をご確認ください。

先ほどリクエストお答えしましたバンネムナオビンさんから、暑いですね本当夏だねとね、チューブの夏だねにリクエストありがとうございました。いやそうなんですよね、なんかねまだね湿度高々な風ではないですけど、やんわりこうジメッとした風が吹くようにねなってきましてね、夏だねというねリクエストありがとうございました。さああっという間にエンディングゾーンとなっておりますので、皆さんからのメッセージ時間の限りご紹介させていただきたいなと思います。そう、夏の大冒険のメッセージですかね。今日はね大冒険がテーマとなっていましたが、神戸のトテピー眉毛さんいただきました。今日も灘港の近所でね仕事してるということでお疲れ様でございます。今日のテーマですが、初めての体験ですよね、かっこ笑えていただきました。いや違います、大冒険ね大冒険ですけど、思い出したのが中2ぐらいの夏に、友達と初めて錦の浜かな、これナンパしに行ったことです。確か4人ぐらいで行ってて、全員ナンパなんかしたことなく、僕が4人の中で一番背が高く顔も老けてるということで行くことになりました。確か海に入ってた高校生ぐらいの3人組に、なんと声かけていいか分からず、何してんのから入って、何してんのって泳いでんねんやんっていういう返事返ってきませんでした。そんなことなかったなんせ必死やったと思います。その子らに自分必死やなって言われて、でもおもろいから一緒に遊んでくれると言われ、それを呼びに行ったら、僕らが厨房とバレて、でも海の中でビーチバレーみたいなこともしましたってねいただきましたこれ自分で必死やなっていうのがなんか高校生の余裕ですよね、お姉さんたちの余裕でね、中学生遊んであげるわって感じだったのかなね。ナンパするって冒険でしょうね。谷山さんは初めてナンパされた場所とかシチュエーションとか覚えてますかっていただきましたけどね、私は錦の浜じゃなくて須磨海岸でした。はいそんな思い出ね、淡い思い出がございます。はい、バンネム加古川の M さんいただきました。20代の会社員時代、同期と六甲山にある会社の保養所に泊まりに行った時のことです。ロープウェイ乗り場に着いた時に、ロープウェイで行ったらすぐ着いてしまうから山登りして行こうかと誰ともなく、そんな話になり、地図や山登りの装備なく山道を行くことになりました。ところが途中道に迷い、水分も十分なく、途中からわずかな水を少しずつ分け合って、命からがら保養所にたどり着きました。大げさではなく山を舐めてはいけないと感じた出来事です。その後会社の登山サークルに入り、その後その時の行動がいかに軽率であったかを知りました。絶対真似してほしくない冒険ですってね。いやーこれはね本当にそうです。しかもね六甲山系ってつながってるじゃないですか。だから例えば山頂まで、まあ例えば六甲山のね山頂行きました、そっから下山しますってなった時でも、私もね何度となく登ってますけど、ここに住吉の方に降りようとか言って降りれた試しがない。なんかなんか岡本の方行ってもたとかね、なんか違うとこ行っちゃうんですよ。だからね昔の昔になんか六甲山でちょっと遭難しちゃって、まあ、発見された、ね、方いらっしゃいましたけど、なんか本当にね1000メーター行かない山やからって舐めたらいかんというかね、うん、なのでもう M さんはひしひしとねその登山サークル入って、大事だ装備は大事だっていうことをね確認されたってことですけれどもね。まあそんな登山というとレインウェアも大事になってまいりますが、たくさんの赤い鳥が逃げたさんがね、先週谷山さんがレインウェアのお話、まあ吸湿性とかなんかそんなねお話させていただきましたが、この前仕事から帰りに土砂降りになってレインウェアを着てたんで、外は雨弾いてよかったんですが、帰ってレインウェアを脱ぐと中が汗でずぶ濡れでした。全くレインウェアを着た意味なくなりましたそっか、じゃあなんかそのレインウェアでもやっぱりそのなんていうかな、風は通しますよみたいな、水は通さんけど風通すでみたいなやつの方がいいのかなねえ、そっか、外は良かったけどね、汗でべちゃべちゃなりましたっていうことで、でガツヤ神戸さんいただきました、ありがとうございます。ガツヤ神戸さんは大冒険というと、初めての過去フェス参加した時のことですかね。今まで行こうかなと思ってましたが、いろいろ事情とかあってなかなか参加できなかったんですが、去年やっと参加できたのでよかったですってねいただきましたね。フェスも初めてのって勝手わからないから、結構こう冒険っていうかね、ドキドキしたり、なんか何ステージかね組まれてたらね、自分の目的のとこ何分前ぐらいにスタンバったらええんやろかとかねいろいろ
ねありますからね。ねこのフェスもねあの楽しくなってくる夏

でこちら東雲のホトトギスさんもありがとうございます。谷山さん、横瀬さん、こんにちは。こんにちは。大冒険といえば、犬を飼い始めた頃、まだ三男が4歳ぐらいだったと思います。小6の長男が犬を散歩に連れて行こうとすると、犬がいない、外に繋いであったので逃げることはないはず。長男と近所で聞き込みをすると、小さな男の子が犬と河川敷にの方に行ったという情報が。土手に上がったところで河川敷を走る三男と犬を発見。結構あちこち行ってから河川敷にたどり着いた様子。三男と犬の大冒険に付き合わされてクタクタになりましたといただきました。うわ、これはもうヒヤヒヤですね。なんかもう何もなかったからよかったけどっていうね。なんか犬を散歩してたのか散歩させられてたのかっていう4歳ぐらいやったらね、犬の大きさにもよりますけど、引っ張られ気味にいろいろ連れて行かれてたのかもね、知りませんね。犬って賢くて、本当家のなんか序列を知ってるというかね。なのでまあ、やっぱり餌っていうかね、ご飯をくれるお母さんとかだったらね、すごいお母さんの言うこと聞くしってね、その時の三男くんがどっちやったんやろかっていうね、引っ張られる方なのか引っ張っていく立場だったのかっていうのも気になるところではね、はい、ありますけれどもね。さあ、そしてですね、そう、私谷山の大冒険、自分のお話ね、しようかなと思ってたんですけど、私ね、結構人生いろいろ大冒険してるんで、どれをお話ししようかなって思うんですけど、さっきの、コニタンさんか、エジプトじゃないですけど、私青春18切符的なヨーロッパ版のねやつでバックパッカー回った時に、スペインのバレンシアっていう南部の港町からマヨルカ島に夜行フェリーでね、行こうと思って、その夜行フェリーに乗るためのバスを市内から乗ったバスを間違えて全然違うところ行って、そっからこうなんとか乗り換えてフェリー乗り場まで行ったら、本当にね、映画のように出たフェリーを見送るっていうしかもその遅い時間に出るから、なんかでこう日本みたいにね、光合してないんですよ。スペイン電気なんかオレンジ色っぽいね、街灯の中でポツリーンって友達と行っちゃったねーっていうね、そこからさあ今晩どうしましょうかっていうね、そんなまあ大冒険も今となったらね、こうやって笑って話せますけどね、もうあの時はもうはぁはぁはぁっていう感じでございましたけれどもね。まあそんなこんな、全てこのトークのネタになっていることが幸せでございますという谷山、DJ やらせていただいて10年になりますが、私が講師を務めますアナウンスセミナーというものが7月からスタートします。アナウンス講座という名前でね、4回ぐらいさせていただいてたんですけども、まあ5回目という形で、今回はね、加古川駅前徒歩5分ぐらいの B プラスというコミュニティスペースでね、始めさせていただきまして、7月から12月までで月2回土曜日の朝、2時間ぐらいやりたいなと思ってます。月謝は5500円ですので、ぜひB プラスのホームページのお知らせ欄に、詳しく載ってて、募集のとこもそこから行けるという形に、ね、なってますんで、 B プラス、ひらがなで B プラスですので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。いろいろね、日常で喋る機会っていうのもあると思いますので、なんかトークスムーズにしたいなと思っている方とかね、ぜひご参加いただけたらなと思います。締め切りは6月22日月曜日、まだねありますけどね、お早めに一応定員ありますんで、お早めにお待ちしております。さあ、それではお別れの時間、最後は桑田佳祐さんの人たらしをね聞きつつお別れとなります。この後17時30分からは金曜パンチライン、脇木隆さん登場です。失礼しました、今週はお休み、登場しませんということで、はい、しません音楽が流れます。はい、ゆっかり谷山です。では私とはまた来週お耳にかかりましょう。この時間のお相手、レディアも谷山香里でした。ではまた来週お会いしましょう。 See you next Friday. Bye bye.

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: この時間はポリテクセンター加古川の提供でお送りします。ただいまの時刻は17時26分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明道路上り多摩津付近で故障車が止まっていますが規制はありません。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近から明石サービスエリアにかけて工事のため規制中です。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川町平野付近で渋滞 0.5 キロ国道2号線姫路方面西行き高砂市島西付近で渋滞 0.5 キロ大久保稲美加

加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近で渋滞 0.5 キロ。八幡ベフ県道383号線南行き加古川市加古川新在家付近で渋滞 1.1 キロ。明石高砂県道718号線姫路方面西行き加古川市ベフ付近で渋滞 0.8 キロ。本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5 キロ。高砂北条県道43号線南行き高砂市平津南付近で渋滞 0.6 キロとなっています。繰り返し高速道路の情報をお伝えします。第二神明道路上り多摩津付近で故障車が止まっていますが規制はありません。第二神明道路上り下りともに明石サービスエリア付近から明石サービスエリアにかけて工事中のため規制中です。ドライバーの皆さん、夕暮れ時は交通事故が起こりやすい時間帯です。早めのライト点灯を心がけましょう。またシートベルトをしっかり締めてこの後も安全運転でお願いします。以上バンバンラジオ交通情報でした。

0: 一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテクセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを公共職業訓練施設のポリテクセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%。 再就職を目指すならポリテクセンター加古川で検索。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすれば、ほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ

0: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
1: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: Bandan Radio Traffic Information. This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
1: ただいまの時刻は17時56分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。第二神明道路明石サービスエリア付近、上下線とも工事のため規制がかかっております。続いて一般道路です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市坂本付近を先頭に渋滞 0.5キロ。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東詰付近を先頭に渋滞 0.8キロ。国道2号線姫路方面西行き、加古川市加古川新崎付近を先頭に渋滞 0.7キロ。国道250号線姫路方面西行き、高砂市中筋西付近を先頭に渋滞 0.8キロ。大久保南加古川線姫路方面西行き、加古川市福沢付近を先頭に渋滞 0.5キロ。八幡阿部府県道383号線北行き、加古川市一色付近を先頭に渋滞 0.7キロ。八幡阿部府県道383号線南行き、加古川市加古川新崎付近を先頭に渋滞 1.9キロ。明石高砂県道718号線

1号線姫路方面西行き加古川市別府付近を先頭に渋滞 0.8 キロ明石高砂県道718号線北行き加古川市池田付近を先頭に渋滞 0.7 キロ本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近を先頭に渋滞 0.5 キロ高砂北条県道43号線北行き高砂市米田交番北付近を先頭に渋滞 0.5 キロとなっています。兵庫県では飲酒運転撲滅運動を実施中です。飲んだら車は運転しない、運転するときはお酒を飲まない、運転する人にお酒を飲ませない、この三大運動を実践し兵庫県から飲酒運転を追放しましょう。また夕暮れ時は交通事故が起きやすい時間帯です。ドライバーの皆さんは早めにライトを点灯し安全運転に努めてください。以上バンバンラジオ交通情報でした。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂にお楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
1: バンバンラディオ 86.9FM。バンバンラジオお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。いざという時、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

0: now, 7 p.m.
1: Evening, ladies and gentlemen. Welcome once again to
2: Harima Beat Crossing.
3: 皆さんこんばんは、ターザン山下です。今週もバンバンラジオと FM 元気2局ネットで発信するハリマビートクロッシング、1週間のご無沙汰、お元気だったでしょうか。さあ1週間過ぎましたよ、足立。今日もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします
3: なんかポワンとしとんなな
4: んかこの2人でターザンさんとねお話しするのなんか久しぶりっていうか
3: ほんまやな、
4: はい、もう普段かよさん
3: ね、かよちゃん来とったもんな。
4: そうです、うん、ようこっちさんもね。
3: そうやね、まあ、ようこっちはもうレギュラーメンバーですから。
4: そうですね、
3: かよさんは2位と4位やからね。
4: そうですね、
3: うん、
4: なんかちょっと空いてしまうとなんか緊張する
3: 緊張する。いや別に
4: ただ緊張するんですけどね。
3: だから、
4: はい、
3: だから足立がいらんことばっかりするから俺が怒るんやろお前。
4: そうですね、はい。
3: これはほんまに
4: 申し訳あり
3: ません。もう何の話やで、ね、オープニング早々
4: いやいや、もうね、いよいよ明日がペーロン祭りということで、
3: なんでそんな話を話を変えようとするわけ
4: で、ちゃ方向に持っていこうかなと思って、ね、
3: 分かりました、それはね、明日からペーロン祭りっていうか、明日は前夜祭になるんですけど。
4: そうですね、
3: うん、土曜日ね。
4: いやもうなんかいよいよこのね、5月はまあ向こうの放送局ですけど、うんうんうんうん、毎週水曜日はね盛り上がれ、うん、あいよいペーロン祭り
3: です
4: ね、
3: はい、そういうコーナーやらせていただきまして、いやほんまなんか僕らの間でめっちゃ盛り上がってるもんね。
4: いやでも、うん、いやね、ターザンさん のこのね制作というか以外
3: 何を言うとや
4: 周りの人もリスナーさんもなんかこうやってこれまでやっぱそのあいおいの方からメッセージ届くことありましたけど、あいおいのねペーロン祭りに参加させていただくのって初めてじゃないですか。
3: まあ、いや僕は何度か行ったことあるんですよ。
4: あ、そうなんです
3: か。まあまあ一位観客として、
4: お客さんとして、ね、
3: あ、そうあいおいのペーロン祭りをね、
4: はい、
3: 行ったことありますし、
4: はい、
3: であとあいおい湾で屋形船のね取材とかも行ったもんね。
4: あ、やらせていただきますね、う
3: ん、で相生は結構知り合いがおるんで、
4: へ
3: ー、はい、ですから石川島播磨重工業ね、
4: はい、
3: に勤めてる友達とかもいましたし、
4: はい、そちらの会社の方が
3: IHI ね、今で言う
4: 今年のペーロン競争出場されるって。
3: 毎年でもないんですかあれは。
4: あ、いや、
3: おそらく毎年じゃないですかね。そら IHI の町ですから、
4: もう造船、
3: そうですよ、
4: 船の町っていうこと
3: で、ね、あんだけの環境、素晴らしい環境ですから、
4: はい、
3: やっぱり造船の町でもありますもんね。
4: うーん、
3: だから浜国

0: とか走ってたらもうアイオインとこでめっちゃ綺麗よ。
1: ああ、その本当湾という
0: か湾もそうやし
1: 地形が見えますもんね。
0: もうすごいですね、
1: はい、
0: あの景色はもう最高でしょ、ね、姫路から七曲り通って、
1: はい、
0: 三つとかずっと通ってしばらくしたらもうアイオインに入ってくるという、あれは絶景ですね。もう瀬戸内海の最高の景色ですね。
1: あ、
0: そこからまたね、
1: はい、
0: 峠入って阿公の方まで行くんですけど、
1: あ、そうですね、う
0: ん、
1: はいはい、
0: 峠入る前まではほんまにもう海造船の町ですわ。
1: なんか僕朝霞の生まれなんで、
0: うん、
1: あの日本海側のああいう海沿いっていうのは何度か見たことはあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: またちょっと海の色が瀬戸内海って日本海と全然違うなと思って
0: 違うね、違うね、
1: びっくりしました僕。
0: いやなんか、
1: はい、
0: 僕も昔彼女とかは鳥取旅行とかで付き合ったんで、まあ晴れてる時晴れてるんやけど、
1: うんうん、
0: なんかちょっと曇ってるっていうそういうイメージが結構多いんですよ。
1: あ、海の色が
0: ってこと。海の色もそうやし、
1: うんうん、
0: なんかこう瀬戸内海沿いって言うたら、
1: うん、
0: 夏言うたら常に晴れてるってイメージあるんですけど、
1: すごい綺麗ですよね。
0: なんか曇りと晴れの差が激しいなっていう日本海側は、
1: うんうんうん、
0: そんなイメージがありますね。その間叱られるか分かりませんけど、
1: いやいや、でもそういう気候のね、
0: うん、
1: です
0: もありますしね、うん、まあ、どちらもいいんですよ。
1: どっちもいいんですか。
0: 素敵なんですけどね。
1: そうそうそうそう、
0: 白土海岸とかね、日本海側やったら
1: どこの海ですか。
0: 白土海岸やったらは京都からずっとこの海岸沿いで、
1: はい、へえ、うん、あ、兵庫と京都の県境、
0: そうそうそうそう、あの辺りですね。
1: うん、
0: ずっと鳥取の方行って、
1: はい、
0: あの鳥取の砂丘とか、
1: うんうん、
0: 大浦留とかね、浦留海岸とか、
1: それは
0: 素晴らしいですよ。
1: 田田さん、いろんな海見てきたんですね。
0: まあ昔彼女おったからね。
1: あ、やっぱその日本海側の海ってちょっと青が、海の青が深みを帯びているような。
0: 確かにね、もうあ、なんか外洋っていう感じがするでしょ。
1: はいはい、
0: もうずーっと向こう行ったら、
1: うん、
0: 大陸ですからね。
1: なんでちょっと、
0: うん、
1: 海水浴とかしてたらドキドキするんですよ。
0: それよく聞くね。
1: 瀬戸内海の海はもうちょっとなんかクリアというか、
0: わかります、
1: 明るさがあるね、
0: はい、
1: 海、まあまあ、
0: それが日本海側の海沿いに、
1: はい、
0: まあ住んでたっていうか出身の人に聞くと、うんうん、
1: はい、
0: 同じこと言いますね。
1: あ、そうなんですね。やっぱそういう感覚持ってる人いるんですね。
0: いますね、まあまあまあ日本海側は今回さておいて、
1: おいて、
0: いよいよ
1: いいですね。
0: 明日明後日です。
1: いや、僕見たことないんですよね。
0: ほんまですか。
1: 動画ではもう何度も見せて見たんですけどね、自分で。やっぱその早いんですか。
0: すごいよ、迫力はすごいね。
1: あ、
0: で今回は、
1: はい、
0: すごいこう出廷っていうか、
1: はい、
0: 出ているそういう選手っていうかチームも多いんで、
1: はいはい、あ、そうなんですね、
0: 盛りだくさんみたいですよ。
1: へ
0: ー、ちょうど水木優太さんがね、
1: はい、
0: 現地のアナウンスやってるでしょ、
1: うんうん、
0: 実況中継
1: 例年やってらっしゃるん
0: ですね。毎年やってますね。
1: はいはいはいはい、
0: うん、せやからなんか言うてました、今年は出場するチーム多いから、
1: うんうん、
0: すごい盛り上がるよって、さらにっていうね。
1: へえ、なんか盛り上がってるんですね。参加チームが増えているっていうことは、
0: ほら盛り上がりますよ。もう
1: てかこのね、今スタジオにチラシあるんですけど、
0: うん、
1: この協賛企業のね、たくさん企業の名前が
0: 何を言うとや、
1: すごいっすね。
0: そうそうそう、
1: この規模のお祭りって、
0: うん、
1: やっぱ姫路とか播州の、あ、でもまあ相生も播州ですか。
0: はい、
1: 僕びっくりしたんですけど、播州、相生の方がね、播州ってラジオとかで聞いて、
0: うん、
1: どんなところか分かりますかねってなんか心配にされていらっしゃった時があったんです
0: けど、はい、
1: もう播州ってやっぱバンバンリスナーの人からしたらもうお膝元っていうかね。
0: そうですよ、
1: ね、え、
0: 播州広いから東番とか西番とかね、
1: あ、分かれますけど、
0: 分かれてるんですよ。北番とかね、
1: はい、
0: 北番丹波とかっていう、
1: うんうん、
0: それほど広いね、言ったら昔の国ですから、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 播州国っていうね、
1: そ
0: うなんですよ。
1: 播州の中でも、はい、やっぱり初夏を告げるお祭りっていうのがこのペーロン祭り、
0: ね、そうですよね。
1: です
0: からラジオをお聞きの皆さんの中でも行こうかなって思ってらっしゃる方結構いると思います。
1: いや、めちゃめちゃ多いですよ
0: ね。
1: ね、
0: また会場でお会いしましょうよ。
1: タダンさん、どこにいるんですかね。
0: それあなたディレクターやろ。
1: いや、まあちょっと把握して、
0: ね、 これからどんどんどんどん紐解かれるっていう感じやろ。

0: あでもまずはこの午前9時45分に、うん、市役所の近くにある
1: 言うてええんか。
0: いやいや、いもうこれ大丈夫だと思うんですけど、でもターザンさんがこのステージに上がらせていただく時間があるんですよね。9時45分からこのメインの陸上パレードが行われる側のステージに上がらせていただいて、う
1: ん、あまあちょっと後で見ときますわ、
0: ね、はい、
1: ちょっと今日もらったばっかりなんだよね
0: 、はい、こんな感じでね、9時45分
1: ほんまやね、
0: はい、なんで、うん、まあお祭り朝からやっていますし、あのね、ペロン競争も陸上パレードもすごい見どころたくさんあると思うんで、お好きなタイミングでね、
1: まあそうですね、はい、うん、ぜひ皆さんお越しくださいよ、
0: ね、
1: どの時点でいっぱい飲んでええんかな、
0: はい、それは
1: お祭りやからね、言うとったよ、周りみんなよう飲んでるよっていう、わーっとなって、
0: ああ、じゃあもう最初から
1: あかんってさ、さ最初はがセレモニーとインタビューと収録はあかんから。
0: そうです、
1: ね、それが落ち着いてからやね、
0: 落ち着いてから、
1: はい、
0: ターザンさんがなんか練り歩くとかってなんかそういうプランもある
1: らしい、まあちょっと後でまだゆっくり見ますんで、
0: ゆっくり見ます、
1: SNS にアップしますんでね、
0: はい、
1: さあ今日もリクエストメッセージどうしどうしお寄せください。アドレスは 869@bambam.jp まで。ではこの曲、あいおいペーロン祭り、明日土曜日は前夜祭会場花火大会が行われます。ケイティ・ペリー、ファイアワーク。

0: この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂かまぼこ、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
1: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
1: JD ってなんやねん。
3: あ、どうぞ。
2: それ DJ やん。
1: じゃあ女子大生。
2: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
4: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
5: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
0: もちろんネクサス。
5: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
0: やはりネクサス。
4: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
0: そうです、ネクサス加古川で検索。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
7: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
8: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.
9: 大鳥は誰だ誰だ誰だ。
0: 番組ラストを飾る曲、すなわち大鳥ナンバーにリクエストしてください。新旧用法は問いません。見事大鳥ナンバーが採用された方には、カバンやリュックにはもちろん、ファッションのワンポイントアイテムとしてもぴったりの派手なおっさん缶バッジをプレゼント。宛先は 869@bambam.jp 869@bambam.jp まで。さあ、今日の大鳥ナンバーは誰だ。
8: Thank you for listening

0: ワンダイレクション What makes you beautiful、 カツメシビューティフルの曲でした。リクエストはですね、いただいたのはダイビン日本さん、東灘区から、そしてスナフキンさんも
1: ありがとうございます。
0: これは曲違うか。はい、いただいておりました。ありがとうございます。今日はカツメシの日なんですね。
1: ちょうどあのベルデモール商店街行ってましたら、セブンイレブンの前に、うんうん、カッツンとデミちゃんの、ね、はい、お墓の山井さんが作った、
0: うんうんうん、
1: あれもあのデコレーションされてました。
0: あ、そうなんやね。
1: はい、カツ飯の日
0: で、なんでかっていうと、はい、カツビクトリーの頭文字が V、 ローマ数字の5と肉が29です。だから5月29日は加古川カツ飯の会が制定してカツ飯の日となったという。
1: ああ、なるほどなるほど、うん、
0: V ね、うん、ビクトリーの V、 カツっていう、
1: うんうん、
0: なかなかなかなか力技できましたね。
1: すごいですね。でもなんかめでたいですね。
0: まあもう全然全然もう何でもいいんですよ。
1: 本当です。
0: 素敵な記念日やったらいいんですわ。
1: 加古川の方のね、住んでる人のためにある記念日と言っても過言ではないでしょうね。うんうん、
0: ねえ、カツ飯、まあ基本はカツ飯、牛カツで食べるんですけど、
1: はい、
0: まあとんかつのとこもあるしね。
1: まあね、ターザンさんとパンドミーナミ店さんね、コラボした、はい、カツ飯、
0: あれは三元豚使ってますね。まあ大人の事情っていうこともありますけど、うん、なんせ美味しく仕上がってます。
1: いや、美味しいですね。
0: まあ、カツはカツです、うん、でやっぱこの西川食品さんがデミグラスソースを作ってるという、
1: はい、
0: あれがもうバチクソ美味しいですからね。
1: すごいですね、
0: はい、であとゆでキャベツも添えてカツ飯コッペパンができてるという、
1: すごいですね。
0: まんま大人気みたいだよね。
1: あ、すごい、メールいただきますね、はい、買いましたよ。
0: ですからいろんなサンドクル、まだハトバの話になりますけど、うんうん、がなんかコラボパンね、うんうん、作っていただいたんですけど、
1: はい、
0: なんかもうすごかったらしいですよ。ダントツ1位やったみたいです。売り上げとかね。
1: まあ、ね、うん、どのパンもきっと美味しかったと思うん
0: ですけど、いや美味しいんですけど、やっぱりなんか、うん、馴染みやすいし、
1: うんうん、
0: お惣菜パンみたいな感じやからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でしかもやっぱご当地メニューの名前がそのままドーンで、は
0: い、で何よりもね、
1: はい、
0: コストパフォーマンスいいんですよ。あんだけのボリュームで500円ですよ、
1: はい、500円じゃ食べられないですね。
0: 普通なんかもう東京とかやったらあんな750円から800円のこと取りますよ。
1: だってもう
0: 1かったら1000円とかいきますよ、ほんま。
1: だいぶ本当、うん、西川食品さんありがとうございます。
0: いや、もうめっちゃ頑張ってらっしゃると思います。
1: はい、
0: うん、500円であのボリュームであの美味しさですよ。
1: あれ1個食べたらもう結構腹パンパンになりそうですね。
0: なります、なります。だからコラボパンの中では、
1: はい、
0: だから600円700円ぐら
1: い
0: するやつも、
1: は
0: い、まあそれはそれでいいんですけど、
1: うんうん、
0: ありましたけど、
1: コスパいいですね。
0: コスパめっちゃいいですよ。あれはもう西川食品さんの企業努力っていうか、すごいわ、ほんまね、さすがですよね。
1: ありがとうございます。
0: うん、フラペチードさんもね、今日は加古川名物カツ飯の日なんですよねという。
1: やっぱ皆さん知ってらっしゃるんですね、こういうカツ飯の日っていうのは。
0: 知ってますよ、皆さんカツ飯に対する意識は高い。

0: ですよ本当に、
1: いいですね、
0: よろしいですもんね。ナオビンさんは生放送頑張ってくださいというありがとうございます。もう時間の許す限りね呼んでいきますよ。モータマランさんです。某ディスカウントショップで1本3980円でウイスキーくじなるものが売っており1本購入しました。早速開けてみるとこれはディメンションズというモルトウイスキーが当たりました。明日の仕事から帰ってきたら飲んでみようと思っていますというモルトウイスキーですね。
1: ああいうそのくじ引いてお酒ね買えるやつってあるじゃないですか、はい、あれって何が入ってるんだろうな。
0: どういうくじなんでしょうかね。そんな見えないんですかね。
1: そうですそうです、多分ドンキホーテだと思うんですけど、なんかあるんですよね。
0: そうなんよね、
1: はい、
0: 1本3980円、
1: 結構でもきっとお買い得なんでしょうね。
0: でしょうね。出ないとまあ福袋的なもんなんでしょう。
1: うん、あそうですそうですそうです、
0: でももちろんお買い得でしょうね。
1: いいですね、当ては何なんでしょう。
0: 当てね当てといえば神頭筋太郎さん、また豪勢なもんで飲んでますね。
1: 何召し上がってますか。
0: これは何やろう。
1: え？
0: これは、
1: はい、
0: アジやね。ごまだれで食べる魚のアジ。
1: ああ、たたきみたいな感じですか。
0: そうそうそう。グリルチキンとか、
1: はい、
0: カツオのたたき。カツオのたたき好きですねこの方。
1: すごい豪華ですね。
0: あとラーメンとかサラダとか。
1: はあ。
0: 全部ななんか 20% オフとかもう上手な買い物してますね。
1: あこのなんかエコノミーパックって言われるラーメン美味しいですよね。
0: あこれ美味しいね。
1: これ美味しい美味しい。
0: 普通に美味しいもんね。
1: 美味しい美味しい安いし。
0: めっちゃ美味しいね。スマのコニタンさんはアイオイペーロン祭りは何度か行ってましたという湾内にできたコースをペーロン競争にかけた方々の熱き戦いがめっちゃ見ものですねという。その通りですよ。会場花火大会も半端ない規模でもうびっくりしました。何々アイオイの遊女直轄のお宿がありそこの温泉は、何抽選に関係なく当日入浴できるので大露天風呂で湾内を一望してゆったりと温泉浴を楽しめましたという。
1: へ
0: いいですね。なぜあいおいはいいとこですわ。
1: いいですね。
0: あいおい言うたらね、
1: はい、
0: もう今閉めたと聞いてますけど、
1: はい、
0: 美味しいお好み焼き屋さんがあったんですよ。
1: なんかさっき調べてらっしゃいましたね。
0: もうまだ開いとんかなと思って塩見っていうね、
1: はい、
0: お好み焼き屋さんがシンプルなお好み焼き屋さんなんですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃ有名ですよ。
1: へ
0: バチクソ美味しかったですね。
1: ターザンさんが昔通っていたと、
0: はい、もうアイオイの塩見か、
1: はいはい、
0: アコーの菊月かっていう感じで両方とも名店ですね。
1: へ
0: で菊月はマスターが亡くなりはって今代わりの方がやってるんですけど、それから行ってないですね。
1: へ
0: その菊月めちゃくちゃ美味しいですね。
1: やっぱり牡蠣を使った
0: 牡蠣。いやそんなんないです。全くないです。
1: あそうなんですね。
0: イカかコロっていう、まあ、筋かっていう。塩味もシンプルでしたよ。メニュー言うたら、
1: はい、
0: 10種類ないでしょうね。野菜焼きとかあと肉玉とかそんなしかなかったですけどめちゃくちゃ美味しいですね。
1: は
0: あ。そういった美味しい名店で調べたらもう空いてないみたいなんですけどね。行きたいね。 あの味もっぺん食べてみたいですね。さあまだまだ皆さんからのリクエストメッセージ待っております。どうしどうしお寄せください。アドレスは 869@bambam.jp まで。
2: We believe in radio magic 播磨 beat crossing

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用の

任せください。阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。

0: あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: Listening to your favorite Harima Beat Crossing.
3: Crossing Love Talk. さてこの時間は男と女の事情を考えるコーナー、 Crossing Love Talk。 では登場していただきましょう。愛の伝道師陽子ちです。こんばんは。
4: はい、どうもこんばんは、陽子ちです。
3: はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: ね、陽子ちも、ペーロン祭り来てくれますよね、はい、本当にありがとうございます。
4: はい、頑張っていきたいと思います。
3: ほんまに本気で言うたんですか？
4: はい、時間があれば行きたいです。時間ないかもしらんわ。
3: 陽子ちでもね、はい、そういうとこギリがたいから古いたらほんま来てくれるんですよ、ポソーって。小倉さんがなんかミキシングやってるとか、
4: はい、いや、この週末は大丈夫ですね、はい、その次がちょっとまた借り出されてしまうんですね、はい、
3: あ、そっか、あいおいペーロン祭りはチャキチャキのとこですね、はい、チャキチャキ
4: そうですね、あちらの、はい、イメージが近
3: い川崎さんのとこですね、はいはい、チャッキーのとこですねチャッキー、あれあいおい出身ですもんね。
4: あ、そうなんです、ね、姫路に住んであるというのは聞いたことは、
3: 住んでらっしゃるのは、はい、住んでるのは姫路なんですけど、はい、ご出身はあいおい。
4: そうなんですね、めちゃめちゃ地元じゃないですか。
3: 地元の人ですよ。
4: で、出場はしてないんですか？
3: ん？
4: 出場は
3: してないんちゃいますよねちょうどね、はい、今日電車降りてから歩いとったら電話かってきましたもん、ね、チャキチャキ感で、はい、毎度毎度何しとんのターザンって明日明後日お世話になるなって、はい、頼むでーさっきなー言うて姫路歩いとったやろー言うて、会長さんが見とってわしに言うてきたわ言う、まあ、それどうでもいいけど明日明後日頼むでとか言ってこんな感じでしょチャッキーね、
4: めっちゃ見られてるんです
3: よね、なんなんて思いましたけど、まあまあそれはいいんですけど、ただ今回のテーマは、はい、タッチタッチここにタッチボディタッチに込められた男性からのメッセージ5パターンです。
4: はい、
3: 男性からのメッセージですね。
4: メッセージ、
3: 女性タッチするいたらもうだいぶいろんな関係でしょうね、
4: はい、メッセージしかないんですか、
3: うん、どうなんやろうね、はい、まあそのタッチの仕方とか、はい、どこをタッチするのかで意味合いが変わってくるっていうことで、はい、じゃあ一つ目お願いします。
4: はい、頑張ったねと言いながら肩へのボディタッチは励ましの表れ。いや、それやったらもうほら一粒3000円ぐらいの高級なチョコくれた方がめっちゃええわ。もう
3: 物の方がええわ
4: ね、肩ポンって叩かれてもはぁって感じ
3: 肩パーン、肩いのなんか寂しいね、
4: 肩、
3: うん、肩ポンポン言うたら
4: 首とか、え、もう頭ポンポン、
3: 頭ポンポンはまあ国によるね日本はなんかしらよちよちやけど、はいはい、さっとあかんとこもあるもんね国とかでね
4: 怒られます
3: よ、怒られるから、はい、何しよんの一番失礼やんで、あります
4: よね、
3: 表現ね、うん、二つ目お願いします、
4: はい、お疲れ様、背中へのボディタッチはねぎらいの気持ち。ちょっとやめてよ、私のシルクの服がシワくちゃになるやん。
3: そんな着てんの、シルクの服とか
4: 着てみたいですねあ、でもパジャマがシルクなんですよ。
3: あ、ほんまに
4: 欲しい、いや買ってほしいなと思って。
3: あ、はい、今日着てらっしゃるのはレイヨンです、
4: はい、そうだ、はい、あのナイロンとかそういう
3: 感じ、レイヨン
4: あの麺は入ってません、ちなみに
3: でもレイヨンって最近聞かへんな、レイヨンとか
4: 今なんて言う、
3: なんやろうね、
5: レイヨン、
4: ポリエステル
3: 違う、うん、なんか、はい、あとなんかあのおばあちゃんとか言うたら、はい、ポリ袋とかあとレジ袋のことナイロン袋で
4: しょ今も言いません、ナイロン袋、
5: 今レジ袋って
3: 言う、レジ袋って
4: 言うんですけど、
3: ナイロン袋言ったら、はい、おばあちゃん、おばあちゃん絶対おるわってナイロン袋に入れて持って帰りとかで、
5: はい、そうそうそう、
4: お菓子なんかね分けるといい、このナイロン袋使いやとか、

0: 普通ビニール袋とかレジ袋って言うでしょうね
1: いいじゃんナイロン袋で
0: いや、まあ間違いじゃないけどね、はいはい、じゃあ次お願いします。
1: テイ、はい、のボディタッチはあなたの気持ちを確かめたい。やだ、そんなことするんやったらほらほら手を広げてテーブルの上に置いて、じゃあその指の間を私が高速でナイフ飛ぶなるからプチプチプチプチ。
0: 懐かしい、ね、あれ
1: 絶対失敗する
0: トントントントントントントントントントントントンで、やだ
1: ね、はい、今までこうしないですかね。
0: 昔こうトントントントントントントンやっとったら、あの井上先生と担任の先生、めっちゃ怖い先生が、はい、何しようでこらー言うてパーン、もう昔やからね、はい、おこお前はーでぶったナイフでカンカンカンカンカンカンカンやってお前刺さったらどないすんねん机に言うて生徒の手よりも机やったんやってほんまギャグみたいやけど、ほんま机傷つくやろお前、ほんまにおこお前、お前の手なんかどうなってもええんじゃんほう言うて昔そうなったもんね、
1: はい、いい時代です
0: 机に傷つくやろみんなの机に、
1: あ、まあね、みんなの机、
0: お前の手なんかどうでもええんじゃん言うてい
2: や、やりますよねあれ僕コンパスでやってました。
0: コンパスやった ら父穴開くだけや、
1: 父穴痛いですよ、
0: あば
1: ナイフ
0: ナイフでやるのかサバイバルナイフとかもうめちゃくちゃこの鋭利なな
2: んか度胸試しみたいな
0: ただただただポンよいしょーたたたた
2: ちょっと血がでねたくさん出てき
0: た、ね、次お願いします、はい、
1: 腰へのボディタッチは何かを誘いたい気持ち。いやーこれは腰のはみ肉つまんで厚み測っとるだけやろ、もうつまみ返したのか
0: 腰そうそうね
1: 一番ねこうぷよっとこう触りやすく測りやすい。
0: でもなんか腰へのタッチが一番ちょっと、
1: はい、エロチク
0: ちゃう。
1: ああまあ
0: どう触るかこうつまんだらもう、はい、お前ちょっとお前ぷよってるでって感じやけどさ
1: そっとこう
0: なんかこう誘っ、誘っ、誘っ、誘
1: っ、どこね、いいですね、
0: こんな今日
1: 誘って、誘ってこれで
0: 最近なんかこの人動画見たらおおと思う。
1: そんな動画あるんですか。
0: あるある、
1: 誘って
0: こう、こうこんなして、
1: え、それはこう
0: じ
1: ゃ布
0: 逆やで、あの女性がダンスでこう、
1: あーそうなんですね、直にですか。
0: そうあれ見たらうわーええー、なーって思う、
1: ええー、なーって思う
2: M じゃないですか M
0: ええな
1: ーええなーおわしも
0: 頼むわってチューニングしてくれチューニングしてくれラジオっていいね。これテレビでやったらもう一発アウトやでこれ。ほんま。いいね。チューニングして。右や左へ45度、左に50度、くるっと回して、あかんかん言う。痛い。でも、はい、はい、次お願いします。はい。
1: 二度腕へのボディたちは下心がある。いやこんなん分かりにくいわ。それやったらもう夏でも冬でも使える超高級なこう羽毛布団とか欲しいよね。2倍。
0: え、2倍。
1: 2倍。
0: で、え、2倍。
1: 2倍。
0: はあ、布団2枚買ったら40円高くなるんですよ。
1: え、送料は？
0: 送料は
1: 1
0: 枚3000円で、2枚で6000円ですけど。
1: はい、

分上場城下町ドッグ。このコーナーは山坂真帆子の提供でお送りします。城下町ドッグ。さてこのコーナーでは僕ターザン山下一義のデリシャスナンバーをお送りします。さて明日土曜日です。神戸三宮のクラブトワイトでピンポンパン工場長さん DJ ピンさんが回すみたいです。これはサタデーナイトというレギュラーナイトで、今回も、姫路の DJ ボンバーさんとタッグを組んで行われます。時間は夜の8時から10時30分ま で2000円 with ワンドリンクです。ぜひ DJ ピンさんの最高な最高なプレイで楽しんでください。明日です。クラブトワイトです。では DJ ピンさんをインスパイアして

気分上々城下町ドッグは山坂まぼこの提供でお送りしました。

0: 加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
1: 毎度谷五郎です。
2: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
1: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
2: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
3: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528メディア営業課まで。

0: Thank you for listening to Harima Beat Crossing. ノンストップビートクロッシング、さてこのゾーンでは僕ターザン山下おすすめのサウンドをノンストップでは決して発信していないんですが、じゃあ今週もこのゾーンでは皆さんからのリクエストをたっぷりお送りしていきましょう。まずお一方目は I love アジサイエブリデーさんですね。愛用石の方です。ターザンさん、今月はハトバラジオで愛用石のペーロン祭りを盛り上げてくださってありがとうございます。いやこちらこそね、コーナーやらせていただきましてありがとうございます、明日は5000発の海上花火大会、明後日はペーロン競争と陸上パレードが開催されます。そうですね、去年は前夜祭の花火が雨で中止になったんで2年ぶりの花火が楽しみです。日曜はターザンさんが大活躍されるのを楽しみにしています。ターザンさんを見かけたら黄色いカリスマ缶バッジくださいってお声掛けしてもいいですかって、持ってかなかいうことか黄色い缶バッジって どの缶バッジやろ。
1: 横地さんどんなやつ。
0: 黄色い缶バッジってどれですか
1: 横地さん、
0: いや持っていかへんけど
1: 今
0: どんなやったかな。
1: あ、探して
0: あ、ほんまですか。じゃあさっき通話できました黄色い缶バッジね、見つけても差し上げませんよ
1: でも一応持って行っていいんでしたら、
0: いい持っててんやったら持っていくけど、
1: はい、
0: でも絶対にあげへんわ
1: 持っていくのに
0: そんな甘やかせへんで。
1: そうですよね、
0: 黄色い缶バッジ黄色。
1: ああこれなんか
0: こう仮面ライダーみたいなやつね
1: ヘドン両目にクロスで当てて
0: わあ、これがなんていうの、黄色の、
1: これが黄色の
0: カリスマ頑張って
1: こういう名前だったんですね。でもちょっとやっぱ音楽は目で聞くものみたいな。
0: これ県庁室で撮ったやつやろ
1: そうです、ね、
0: そうやろ、
1: はい、
0: これあの純喫茶山石の県庁してる時に目で聞いとったやつやろ
1: 目で
0: ああで曲が Mr.Children の花火、ありがとうね。もう
1: 明日ね、
0: バッチリな曲やね、
1: はい、
0: すごい5000発ですよ。
1: 110m 先、もう本当目の前のところで、
0: あのね 110m 先やったら、
1: はい、
0: 花火の燃えかすが飛んでくるんですよ、はい、普通に飛んできますよ
1: 落ちてくるんですね。
0: 落ちてきます。
1: それも含めて、
0: うん、
1: あのまあね、
0: なんやねん
1: 砂かぶりじゃないけど、なんか
0: だからなんやで
1: 花火かぶりで
0: 急に止まるからもう
1: この砂かぶりは出てきたんですけど、うん、でもすごいですね。
0: だからね、山崎町の時も花火大会で同じやったんですけど、
1: はい、
0: 目の前でバー上がるんですよ、
1: はい、
0: まあ安全な距離ですけどね、
1: うん、
0: 安全な距離を保ってるんですけどドーン上がるでしょ、
1: はい、
0: で上がってバチバチバチバチバチバチドコーンでしばらくしたら、
1: はい、
0: パラパラ降ってくるんですよ
1: ちょっと暑いかも
0: 暑くはないですけど、やっぱあの花火のこの燃えかすですか、パラパラパラパラって音がしますね。やっぱり
1: すごいですね。そういう経験ってなかなかできませんよね。
0: ねえ、だから思想師の山崎町の花火ももう、
1: はい、

0: すごい迫力やし。すごいね、本当に。
1: いいですね。なんかこれからいいシーズンになっていきますね。
0: 110m って恐ろしいぞ、すごいぞ。ドーンでパラパラは来るでしょうね。会場やからね。
1: から。
0: まあ全然安全性というのはちゃんとされてると思うんですけどね。
1: 全力で走ったら大体12、3秒のところで。
0: それでボーン、まあ110m ってこの上げるところから110m から上に上がるか、もっと高いところで上がってますから。
1: はい、ああ、なるほど。
0: ドーン見上げとったらもうパラパラパラパラっていう感じでしょ。
1: もう本当なんかこの体に、うん。うんビリビリビリってなんか来そうな感じしますね。
0: もう最高の迫力でしょうね。
1: すごい、
0: 素晴らしい、本当に。
1: でそういう間近で見れる席っていう、うん、観覧席っていうのも今販売ね、残りわずかになってると思いますけど、ね、販売していますので、
0: ご購入くださいよ。最高の花火大会ですから。
1: 無料で見れるところもありますけど、うん、ね、お金を払えばもっと近くで楽しめるという。
0: はい、
1: ぜひご参加ください。
0: すごいな、もうめちゃくちゃ宣伝しとるない
1: やもうでもやっぱこのコーナーのね、
0: コーナー
1: おかげです。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。コーナーやらせていただきまして、
1: ありがとうございます。
0: ねえ、いやーすごいよこれ。誇り高き、ねえ、あいおいペーロン祭り、
1: こういう大きいお祭りが
0: 安州の誇りですよ、
1: ね、え
0: すごいねこれは、うん、
1: すごいな、
0: はい、2曲目ですけど、うなばら、これは早山さんかな、はい、毎週仕事からの帰宅の車内、帰宅してからはラジオで楽しみに聞いています。ありがとうございます。5月もあと少しで終わりですね。早いもんです。今日は語呂合わせで幸福の日らしいんで、縁起の良さそうな名前のグループのこの曲をリクエストしますということで。あ、幸福の日ですか。なんか最近幸せ感じたことあります？
1: あ、野菜が美味しいなって思えるようになりましたこの年になって
0: ああせえな。
1: でも僕ちょっとね今ダイエットしてるんですよ。
0: それで
1: まあまあ興味ないと思いますけど、うん、なんかね食べ物、野菜がこれまでずっとなんか高カロリーなものばっかり食べてたんですけど、
0: はい、
1: 体にいいものってやっぱ食べると体が喜びますね。
0: あ、そう、
1: うん、すごい幸福を感じましたね。タウダンさんは？
0: 僕ですか、はい、最近幸せ感じたこと。
1: 幸せ感じたこと、
0: いやでもね、朝起きて二日酔いじゃなかって、はい、窓から入ってくる風がそよそよしっていうか、すがすがしかったらめっちゃ気持ちいいですね。
1: ああ、まだ
0: 幸せ感じますね。
1: 朝はちょっと気持ちいいですよね、風がね。
0: 今日もちゃんと目覚めたわとかって思って、ありがたいわと思いますもんね。
1: いいですね。それがもうあと1ヶ月ぐらい経ったらちょっとうだるような暑さっていうんですか。
0: びっくりした、あと1ヶ月したら目覚めへんのかな思って
1: ちょっと待ってください、それ困りますよ、は
0: い、幸福の日ということで、福耳、推しのかけらを探しに行こう。これアゲインじゃないですか。アゲインついてますね。
1: あ、そうですね、すいません
0: でしょう、
1: 失礼いたしました、
0: ね、
1: 推しのかけらを探しに行こう。
0: アゲインでしょこれ、
1: はい、アゲインですね。
0: アゲインですね、
1: しし、
0: 訂正させていただきます、すいません、どうも、
1: はい、
0: 3曲目はレインさんですね。レインさん、
1: はい、
0: 明日30日神戸トワイトで、これ神戸トワイト、クラブトワイトですね、名前変わったみたいですけど、
1: うん、
0: ピンポンパン工場長さん、 DJ ピンさんが回します。こっそり参加しようと思っています。参加される皆様よろしくお願いしますというレインさん、女性の方ですよ。
1: ちょっとお知らせが、
0: ね、何何、
1: ピンポンパン工場長さん、
0: うん、
1: 先ほど夜8時からとお伝えしましたが、た正しくは、夕方6時にオープンです、ね、
0: あ、ごめんごめん、
1: 失礼いたしました。
0: あ、失礼しました、
1: ね、すごい長時間やるんですね。6時から夜10時半まで。
0: そうなんですね、ごめんなさいごめんなさい。
1: いえいえいえ、
0: あれ俺、うん、トワイトのなんか見てそのまま言うたんやけど、それホームページ、
1: まあまあでも、う
0: ん、まあまあまあこれが正しいんやから、夕方6時から、そう
1: 6時からってことはまだ明るいです ね、
0: ね、
1: うん、
0: 僕は行きませんけど。
1: ん、
0: いや何もないです
1: あれあれ
0: いやいや
1: あれ
0: え
1: あれ、
0: いやいや、そんなことないですよ。いや僕、いや魂飛ばしますえ、足立行くんですか。
1: お呼びが僕かかってない
0: か、あ、
1: はい、
0: いや誰からお呼びかかったら行くわけですか。
1: やっぱヌートリアさんとか
0: そこヌートリアさんのこと好きなんですか。
1: いやいやいや、ね、
0: 競争率高いですよ。ヌートリアさんめっちゃモテてるから。
1: いや、モテモテでしょう。
0: あ、
1: ていうかもう既婚者ですしね
0: いや、まあ別に そんな変な関係じゃないから。
1: 変な関係じゃない、
0: お友達としてね。
1: そう
0: モテモテの女性ですから、
1: ね、
0: ヌートリアさん誘ってあげてくださいよ。で行くそうですよ。

0: っていうか腸の本人ヌートリエさんが行くかどうかっていうもんね。
1: そうですね。
0: ね。
1: でもやっぱね、たくさん、
0: まあね、
1: バンバンリスナーさん、
0: 皆さんぜひ行ってください。
1: 行ってください。
0: クラブトワイトです。はい、クラブトワイトね。
1: さっき気持ちよかったですね、ターザンさんの。
0: 何が？
1: ミックス。
0: あれでもあの気質のミックスやからね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。かなり以前かけてますよあれ。
1: 20分じゃあちょっと物足りない感じが30分ぐらい。え、あれ昔やってた時って何分ぐらい回してたんですか？
0: 90分です。
1: やっぱそれぐらい回さないとなんか。
0: いやまあ、はい、ジュリアナ系回しとったと聞いたら、
1: はい、
0: ね、ABX といろいろこうね、はい、AK じゃないけどやらしてもらった時は、
1: はい、
0: あん時はでもワンタイムでも60分ぐらいかな。ディスコの時代は90分ですね。だいたい1時間でしょうね。1時間でなかったらなかなか起承転結つかんでしょ
1: う。いやもうさっきの20分でちょっと入り口に差し掛かり出したところで、
0: 結構ねイベントとかで DJ がなんか15分おきに変わるってあるけど、
1: あれ
0: なんなんなんて思いますね。
1: ちょっと気持ちよくなりかけてたところでおお変わるのかよみたいな感じじゃないですか。
0: もうあるし、
1: まあまあね、
0: 最低でも30分でもし、まあまあ30分やったら曲を短くすればいいけどね。
1: まあ
0: でもほとんどセット組まなあかんでしょ、うん、あらかじめかける分決めんと、
1: はい、
0: そうなってきますよね。30分やったら、
1: うーん、あーそうですね、このパフォーマンスも含めて、
0: うん、そうやね、
1: 盛り上がり上げ方とかもね、は
0: い、さっきみたいなあのかけ方しとったらあれ曲のほとんどを長さかけてるから、
1: はい、
0: 結構時間は稼げるんですけどね、
1: うんうん、
0: であれがまあ普通ぐらいかな。まあでもジュリアナとかやったらもっとパンパンパン変えてましたけど曲は
1: ね。あ、そうなんですか、うん、この BGM もすごい気持ちいいですよね。
0: これあの地下って言ったハードハウス系やね。
1: へ
0: ー、エレクトリカからね、
1: かっこいい、
0: うん、これはね、これはあの、はい、鍵盤で、
1: はい、
0: ウイルスっていうのあるんですよ。
1: ウイルス、
0: ウイルスっていう
1: 3
0: ウイルスっていう、はい、機種がね、
1: ああそうなんですね、うん、
0: その音ですね、流行りの音っていうか、トランスの、まあ、プロデューサーとか、うん、コンポーサーがよく作ったやつで、
1: へえ、
0: こういう音はね、
1: これが一つの作品っていうことですよね。
0: うん、そうよね、
1: 誰かの作品、
0: いや作品じゃなくて 音で、
1: はい、
0: ずっとこう打ち込んでるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: であとミディで音階つけるっていう、はい、バラタラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ
1: バラバラバラバラバ
0: ラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ
1: バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ
0: バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ。昔はベーストラック作ってとか音選びから始まってましたもんね。
1: 気持ちいいですね、うん、この
0: での何を使うかっていうね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 言うたら808使うとか言ったらもうピコ太郎みたいな音になるし、
1: あ
0: ね、いろいろありますよね。
1: ピコ太郎さんって最近新しい作品リリースしてましたよ、
0: ね、あ、すごいね、あの人
1: すごい、
0: ね、うん、八百屋っていうんですけど808の機種ね、
1: はい、
0: ローランドの
1: 八百屋って、あの小野市出身の、
0: 違う違う、
1: いやいや、まあ、違う、あの人も八百屋
0: そっから撮ったんやろな、
1: ね、言ってましたよね、
0: 808からね、
1: はいはい、
0: もうローランドの名機ですけどね、八百屋っていうのはそれ作ったらもうピコ太郎さんのことになります。80年代のことですよ。何の話やねん。
1: いや気持ちいいな、は
0: い、でレインさんのリクエストはね、
1: はい、
0: 5月の27日はね、坂井泉さんの命日でした、はい、ということでザード On My Love3 曲続けて。

0: お任せください。
1: お墓や供養のことってわからないことが多いですよね。お墓っていくらぐらいするんだろう、近くにいい霊園はないかな、などどんなことでもお気軽にご相談ください。
2: ハクストフォレバー山石。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
7: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
9: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.
10: Hey, じゃあメッセージ読んでいきましょうね。にっしゃんですね。にっしゃんさん。ペロ祭りの言葉ラジオを通じて今週は特によく聞きました。
11: 言葉
10: ん、まあいいか。花火大会やペロン競争は熱いんだろうと祭りの盛り上がりが伝わってきます。はい、すいません、ペロン祭りはいけないので心は愛おいに飛ばしたいと思いますというね。またあの次回来年来てくださいよ。うん、なんすか。ありがとうございます。
12: 念のためです、はい、
10: はい、すごいねこれ。
4: すごいですよね、
10: 一大祭りですよ。おう、この共産のね、はい、企業とかもこれすごいですね。すごいな。
12: IHI 様が すごい
10: っていうか、これ文字の大きさによっていろいろこう、はい、あるんや
4: ね。あるんでしょうね、はい、大人的な
10: 事情が あるんでしょうね、はい。おもう楽しみやな。おワクワクしますね。中田中さん久しぶりですね。これ田田さんお久しぶりです。菊月のお好み焼き屋さん、一緒にイカモダン食べに行きたいです。アコを遊びに来てください。ペーロン前夜祭子供と行きますという、まあアコの方ですから、はい、もう隣町っていうか隣ですからね、うん、はい、菊月のお好み焼き屋さん、いやー懐かしいですね。
12: やっぱ有名なんですね。
10: なんかお茶がなくなられたっていうことで、はい、週に1日か2日しか開けてないみたいですね。昔はご夫婦で雇ったんですけどね、うん、もう いきなり話がアコになってますけど、
12: うん、まあでも播州はいい町がたくさんあるっていうことですよね。
10: まあね、この海岸沿いの町っていうのはなんかね、うん、いいですね。もういっぱいなんか思い出がありまして、はい、昔暇があったら車飛ばして、
12: うん、はい、
10: やっぱその浜国走ってましたからね、好きなんでね。
12: やっぱターザンさんってなんかその道路を想像しながらなんか BGM とか曲選んでらっしゃいましたね。
10: やっとった ね、
12: あれ何でしたっけ。どなたの曲でしたっけ。
10: なんかやっとったね、
12: なんかドライブソングみたいな。
10: そうそう、ドライブソング、浜国を走るっていう。
12: そうですそうですそうです。
10: さあ右手に何が見えてきた。
12: そうそう、
10: なんとか産婦人科の看板が見えてきました。
12: で、あの他の多分何人かで DJ さんやってたんですけど、はい、うん、Google マップで見ながら、おお、ここがほんまやほんまや。
10: ああねえ、やっぱりこう地元をどんどんどんどんこういろんなとこ行ってほしいですね。
12: うん、再発見になるかもしれませんね。
10: そうそうそう、大塚台のケーキ屋さんは生千枚を

0: クリア朝日で流しながら聞いています。いいっすねこれね、
1: いい写真ですね。
0: 酢味噌っていうかさ、このタレ、写真やな。
2: 盛り付け上手ですね。
0: うん、多分これ自分で切ったんかな。
2: すごいな。
0: 千枚ね、ちゃんとこう処理して、舗装に切って、氷でまた締めてでね、でまあその水をよう絞って、白ごまかけてっていう、はい、かなり手間かかりますよ。
2: さすが料理人ですね。
0: ねえ、生千枚食いたいわ。どうしたんですか。
2: あの歯応えがいいですよね。シャクシャクして。
0: いいね。生千枚。まあ生レバーはあかんけど、生千枚は大丈夫でしょ。
2: 生千枚
0: 全然 OK でしょ。
2: 大丈夫だ。
0: 生千枚はセーフ、うん、セーフっていうか、はい、
2: セーフ
0: 別にいいでしょ。
2: はい。OK、ね、
0: もう生レバーはね絶対ダメですけどね。はい、うん、もう油んとダメですからね。何笑ってるんですか。
2: そうですね。
0: え？
2: 美味しいですよね。
0: 千枚ね、はい、キノゲリーさん、今日は落ち着いた放送ですね。この後も飲みながら聞きます。落ち着いてますかね。
1: 落ち着いてるんでしょうねきっと。
0: うん、
2: はい、だいぶターザンさんはっちゃけ出ましたね、
0: は
2: い、
0: ノンストップ曲は多いですね、はい、今日はほんまに、うん、曲中心にやってますからね、はい、どうですか5週目、はい、横地さん
1: 新鮮ですよね。なんか
0: ね、
1: まあ確かに藁科さんいないと寂しいというのはありますけれども、
0: そやね、もうメッセージの数とかね、もう全然ちゃうんちゃいます。
1: 少しはい違います
0: ね。ね、全然いいんですけどね。知らんで番組なくな
2: る。今東京に行ってるんですか藁科さん。
0: ほんまに行っとるんかな。
2: いや神戸いるんちゃいます。
0: 、ね、
2: 実は聞いてるかもわかんない
0: ね。もうねぶり純つゆさんとか吠えへんもんね。
1: あ、ほんま、ほんますね。
0: はっきりされてますよね。
2: ねぶられたいですね。
0: なんや
2: それ。ね、やっぱね、アピールしていかないと。
0: せやな、
2: はい。
0: やっぱりちょっと最初の頃にやっぱ戻していった方がええんかなっていうのもあるけどね。いやまあその進行とかね、どうなんやろうなって思いますけどね。
2: 最初の頃にっていうか、まあこのターザンさんと横地さんが毎週、
0: まあ曲をかけてとかっていうのね、いろいろ、まあ本当にベーシックな形だったもんね。
1: はい、
0: でなんかこの 2,3 年でバーッとえらいね変わってもだからね。
2: うんうん、
0: まあ最初がどんなやったかっていうの覚えてないよ。
2: これがベーシックじゃないですか、ターザンさんと。
0: まあこれがベーシックなんですけどね。まあ時代とともに変わっていかなあかんしね。
2: ああ。そういう意見もありますよね。
0: ありますね。まあ前から言ってるんですけど、その若い世代についでがあかんっていうのもね、出たりますしね、
2: まあでもターザンさんまだ若い。
0: 若ないわ。全然若ないわ。
2: 一番ギラギラして
0: る。いやいや、どうなんやろうな。
2: だって姫路歩いててターザンさん見かけられるってすごくないですか。あんな大きい街、ま
0: あ、ありがたいですけどね。
2: はい、
0: まあその若い世代に継いでいくっていうのをずっと考えてますからね。頑張ってな。
2: いやでもそうやってやっぱ先輩方もそのどんどんどんどん継いでいって継がれていって、今のこういうラジオがあるっていうことですよね。これは
0: そやね、どうなんでしょうかね、まあ、こんなしみりした話っておっしゃらないんですけどね、
2: まあまあ
0: と言いながらもね、わらしなかよさんも東京にね行ってまういっていうことで、まあ期限付きですからね、わらしなさんも。
2: そうですね、
0: うん、
2: いずれね、てかもうやっぱここがホームタウンじゃないですか。
0: まあね、どうなんでしょうかね。
2: 兵庫県がね、
0: まあ、ちょっとまあ考えましょう。考えましょうってね、
2: いやいや今夜
0: ね、皆さんにご迷惑をおかけしないようにね、リエママさんありがとうございます。
2: ダ
0: ダダ大工さんもありがとうね。ジーン影虎さんもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ペンキ屋さんもありがとうね。ブルマンリリーさん、ヌートリアさんね、ありがとうございます。おお、11月に名古屋ツアーされてるんですね。
1: いいですね、
0: いいですね。たくさんの赤い鳥が逃げたさん、
1: ありがとうございます。
0: ガラモンピグモンメグモンさん、
1: ありがとうございます。
0: 自称姫路一の女子フードファイターさん、拙者チローにつき早漏さんですね。ちょっと意味わかんないね。昼からのメールさん、琴花のパパさん、ミヒョンさん、マンボツさん、ありがとうね。そしてシャチホコイルカオルカさん、招きのすがちゃん、田舎のおばちゃん、亀頭筋太郎さん、

0: そして妻のコニタンさん、宇宙人クラブ会長の妻さん、高砂号のなんちゃらくん、そしてサンキューハンキューさん、大根のおかずさん、他たくさんの方ありがとうございました。今週もバンバンラジオと FM 元気2局ネットでお送りしたハリマビートクロッシング、まずは大鳥は誰だ、大鳥曲の発表と派手なおっさん缶バッジ当選者の発表です。今日のラストナンバーは松浦彩、イエイめっちゃホリデー、2002年のサウンドです。当選したのは大瓶日本さんです。おめでとう、
1: はい、おめでとうございます。
0: はい、いや今日もですね、たくさんのリクエストメッセージ本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 明日は足立はピンポンパン工場長さんのワンナイト参加ですね。
2: これ配っていいですか。
0: 何ですか。
2: これ。
1: あ、はい。
0: これ。配って。缶バッチ。
2: 缶バッチ日曜日。
0: ね、缶バッチ持っていくんですか。
1: え、何個ぐらい持っていくんですか。
2: なんかす、ちょ、3つ。
1: 3つ。
0: せっこ
1: 先着3名
0: そんなもう大々的なお祭りやのに3つ。
2: やっぱカリスマです。
1: はい、あの全然、はい大丈夫です。
2: ありがとうございます。
0: まあまあ残しとっても知らないから、はい、バラ箱が残しとってて
2: 早いもん勝ちですかこれ。
0: え、
2: 早いもん勝ちですか。
0: もう在庫処分しとくか。
2: いや在庫じゃない
0: ね。ということでお別れと違ってサリバビートクロッシング DJ、 お相手は僕ターザン山下と、
1: はい、横地と、
0: そして
2: 足立でした。
0: バイホナー。

この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂まぼこ、阪神ケーブル

0: ば、なんで車のナンバーは姫路なん？
1: そやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
0: なんでバンバンテレビ映らんの？
1: そやな、加入してないからかな。
0: ネットはなんとか光なん？
1: そやな、お店で勧められてなんとなく。
0: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
1: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
0: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
1: え、マジ？
0: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: 第5期ファナウスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

皆さんこんにちは、パーソナリティの谷山香織です。レディアもスタートしました。この番組は週末前のこの時間に心地よい音楽と私谷山が気になっている情報を織り交ぜてお届けしていきます。さあ5月ももうね終わろうかという最終金曜日になりまして、我が家の近所の畑ではカエルが鳴き出して、でまたツバメが飛んでいるのかを見てね、初夏を感じていた今週でありましたけれども、まあ、雨も多くなってきましたが、この週末はまあ今日も含めて晴れになりそうなね、そんな予報となってますよね。梅雨前の雨がいっぱい降る前に大きいものを干すにはいいお天気になるこの週末かななんてね思ったりもしますけども、プラス運動会というご家庭もあるんじゃないかなと思いますんでね、暑さ対策忘れずにいきたいなと思いますけれどもね。さあそんなね今日も1時間30分ほどお届けしてまいりますが、もう面白い番組を心がけてね今日も頑張っていきたいなと思います。というのもこの後の番組、脇さんに先ね、脇さんは先行って、あの面白い番組今日もお願いしますよって言って帰ってきはったんでね、まあ、兄さんから言われたんで頑張っていきたいなと思うんですけど、まあおもろはこの後に任せてですね、今日は今日も心地よい音楽情報でこの時間をお届けしていきたいなと思っております。レディアムはこの後17時25分まで生放送でお送りしていきます。皆さんが聞きたいリクエストにも答えていきたいなと思いますんでね、ぜひぜひお送りください。メールファックスお待ちしています。メールの方は869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスは 079-424-0869 424-0869 番でお待ちしています。さあではレディアも今日はこのナンバーでスタートです。私谷山、4月からこの金曜日担当させていただいて、まあ、いつかは流したい流したいと思っていた曲であります。1992年9月リリースになっています。 Dreams Come True、 決戦は金曜日。

ドリームスカムトゥルー決戦は金曜日でオープンしました。今日のレディアーモでありますが、レディアーモこの曲からねスタートしたのが、私金曜日担当させていただいて、いつかは流したいと思ってね今日にいたしました。でこの曲なんですが、1992年の4月から1年間フジテレビ系列で毎週金曜日23時に放送されていた番組、嬉し楽し大好きのオープニングテーマになってたんですが、この番組覚えていらっしゃるでしょうか。メイン MC がドリカムがねレギュラーで MC 持ったっていう初めての番組で、あの陣内孝則さんとドリカムと毎回のゲストを迎えてねコントやトークを展開するっていう番組、1年間あったんですけどね、そのテーマにもなっていてヒットしたね曲でありますという曲で始まりました。さあレディアも今日のインデックスご紹介していきます。この後はラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガです。16時20分頃からの前半はゲストコーナーになります。今日は姫路出身のシンガーソングライター神沢ゆずさんがお迎えします。16時30分頃からはレディマガ後半です。私谷山セレクトの音楽と粉もんには欠かせない調味料ソースのあれこれをテーマに気になる情報をお届けしていきます。そのソース保有率って多分この関西なかなか高いと思うんですけども、でもお好み焼きソース、焼きそばソース、たこ焼きソースいろいろあるじゃないですか。細分化されてるねその訳をちょっと探っていきたいなと思います。そんな粉もんというとね

で我が家なんかは週末結構粉もんすることが多くて、まあ、特に子供たちは私のあのそば飯が好きで人気なんですよね。で長男の多分お母さんご飯ベスト3に入ってると思います。こっちがねどんだけ野菜いろいろ考えて副菜して魚してってするよりもやっぱり分かりやすいねそういう味が美味しいって言うんですよっていうね、まあ、そんな我が家の、まあ、長男くんなんですけども、先日彼は大冒険をしまして、っていうのも高校生なんですけども東京一人旅してきたんですよね。で1ヶ月前ぐらい、ほんと4月ぐらいにポロッとね、本当になんか三宮行ってくるわぐらいなノリで東京行ってくるわって言い出して、ほうと東京ねふんふんって思ったんですけど、まあわかりましたと、じゃあ自分で調べて行ってねっていう話してね、でまあ新幹線調べてなんかすごい高かったみたいで、ちょっと予算オーバーやからやめとこうかなと言うんで、まあ夜行バスみたいなのもあるよみたいなね、ちょっとヒントを与えたら、なんかそれを調べてね夜行バスで行って、で1日、まあ、ライブ行ったんですけど遊んで、でその夜の深夜バスでまた帰ってくるっていうね、若さだからできるっていう若いからこそできる、そんなね弾丸ツアーを一人でね行ってきまして、で私なんかはね、まあ国内やしどうでもね一人で行ったってなるだろう、そんな心配しなかったんですけど、結構周りに話すと、わあすごいねって、すごい冒険ねしたねみたいな感じでね周りの人たちが言うので、あそうなのかななんて思いまして、今日はメッセージテーマこれにしたいなと思います。皆さんの大冒険なんでしょうか、ぜひ教えてください。もうこれスタンドバイミー的な大きいものじゃなくてもう大丈夫ですので、なんか子供の時ってこう自転車でちょっと遠くへ二駅向こうに行くっていうのも冒険だったりねしますし、で今日はですねエディター陽子地さんなんですけども、陽子地さんはねちょっとこうバイクで遠くに行く冒険をね久々にしてみたいなっていうね、陽子地さんも私谷山もバイカーというかね、昔中面っていうねでバイク乗ってた方なんで、あ行きたいですねって、そういう冒険もね、なんか北海道とかねライダーズハウス泊まって回るとかね最高かなと思いますし、で陽子地さんが実際やった冒険は一人で海外をねハワイチャレンジしたっていう、英語もまあそこそこですけど行ってみようって言って行ってみてってね、自分がそこで生きていけるかどうかっていうのをねちょっと頑張ったっていうのが大冒険だったってことですけども、皆さんの大冒険何でしょうか、ぜひ教えていただきたいなと思います。皆さんが聞きたいリクエストもお答えしたいと思ってますんでね、ぜひメッセージに添えてください。メールの方は 869@bambam.jp、 ファックスは 079-424-0869 番です。さあそれではミーシャお届けします。ラストダンス、あなたと。

0: 時刻は4時16分です。再放送をお聞きの皆様は9時16分となっています。ラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガのコーナーです。レディマガ前半はゲストコーナーです。今日はスタジオにシンガーソングライターの神澤ゆずさんをお迎えしています。まずはプロフィールをご紹介しましょう。神澤ゆずさんは姫路市出身のシンガーソングライターです。日常の迷いや不安、その奥にある小さな希望をまっすぐで嘘のない歌詞と透明感のある歌声で描き出し、リスターさんに届けています。という神澤さんをお迎えしております。ではご紹介しましょう。神澤ゆずさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、神澤さんはバンバンラジオはお久しぶりのご登場、はい、になりまして、前回が私の番組だったんですかね。
1: そうですね、
0: はい、そうなんですよ。土曜日 のファインデーで去年の春頃にね、はい、うんうん、出演していただいたんで、もう本当に1年ぶりぐらいだ ね。
1: 久しぶりに。
0: お元気で。
1: はい、元気に過ごしてます。
0: いらっしゃいましたでしょうか。
1: はい、
0: はい、なんかね、いろいろこう SNS なんか確認させていただくと、こうイベントやオンラインライブとか精力的に活動されてますけれども、
1: はい、
0: 最近の活動についてぜひお聞かせいただけますか。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: 今までは関西を中心にライブハウスとかライブバーなどでいろいろライブ活動を行ってきたりしたんですけども、はい、今年からは新しい試みとしてもういろんな物理的な距離を超えてよりたくさんの人に歌を届けていきたいなっていう思いから、はい、毎月オンラインライブも開催するようになりました。
0: はい、そうなんですね、はい、もう本当世界の人に見てもらえる ね、はいはい、ツールでありますんでね、はい、という幅広い方に音を届けるというね、
1: はい
0: はい、活動されているということですが、そんなの神澤さんは3月4日に新曲を発売されております。リリースされたのが三三開花というタイトルの曲なんですが、こちらが6月の来月のバンプレマンツリーに決定しております。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですもういっぱい皆さんに聴いていただきますんで、
1: はい
0: ね、大好きになっていただきたいと思うんですが、今回この曲はどういう思いが込められた楽曲になってますか。
1: そうですね、この曲はタイアップのテーマソングになってまして、はい、そのテーマに沿って書き下ろした曲になるんですけど、はい、阪急電車さん、阪神電車さん、北大阪急行さん の謎解きのゲームイベント、謎解きっぷ2026っていう、はい、テーマソングになってまして、はい、そのストーリーがそれぞれあるんですけど、その夢を叶えるために、いろいろ一歩踏み出していく主人公たちのお話で、はい、なのでその、いろんな悩みとか葛藤がある中で、それでも自分の夢に向かって進んでいくっていうテーマに沿って、はい、少しでもその背中を押せるような曲になれたらなという願いを込めて作りました。
0: なるほど、
1: はい、
0: このテーマソングでお願いしますっていうところからの書き下ろしだったんですね。
1: はい、そうなんです。
0: なるほどなるほど。そうだから歌詞の中に一つずつ謎を解き明かせばとかいうのもね、はい、
1: うんうん、そうなんです。ちょっと電車に関係のあるようなワードを入れたりとか、はい、その謎っていう単語を入れたりとかして、ね、作りました。
0: なるほど。でこの先ほどご紹介していただいたその3つの電車会社さんの鉄道で開催中のリアル謎解きゲーム謎解きっぷ2026のテーマソングになってるということなんですけども、実際そのゆずさんもプライベートで謎解きっぷに参加されたってこと
1: ですね。そうなんです
0: 、ね、これがね、なんかそのホームページとかを見るとそれぞれに阪急やったら阪急、阪神、阪神で、北大阪急行さんだったらそこのストーリーがそれぞれあって、
1: そうなんです。
0: じゃあ阪急乗ろかえた阪急のそのストーリーを解いていくというか、はい、謎を解いていくっていうようなね、
1: 3つあって、
0: はい、
1: でそれぞれ別の主人公で別のストーリーなんですけど、うん、はい、最終的には実はつながってるっていう風になるっていう、
0: はい、
1: なので全部解くと、ええ、あこういう風になってるんだっていうのがより分かって面白いっていう、
0: ね、一つでも楽しいでしょうけど、
1: そうです、一つでも十分楽しいんですけど、うん、全部解くと、はい、さらにその先に完結編っていう物語に進むことができて、うんうん、でその完結編まで解くと、
0: はい、
1: あ全部が点と点が線になるっていうような、
0: うん
1: 面白いボリュームのある内容になってます、
0: ねね、じゃあそれぞれ その電鉄さんのストーリーをもらった上で書き下ろしたってことなんですよね、
1: はい、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそうですね、
0: ね、
1: そのストーリーいただいて、それを思いながら書かせていただきました、
0: うん、はい、すごいね、はい、なんかその曲がどこで流れるのかなと思ったら、なんかスマホとかキットを駆使して謎を解いていくんで、最後にちょっとエンドムービー的なものが
1: 出てくるんです
0: よね。
1: そうなんです、
0: そこで聴ける、
1: そこで最後に流れます、
0: ね、そこで聴くもよし、バンバンでたっぷり聴いてもらうもよしで、
1: はいはい、そう
0: です、ね、来月はってことですよ。で実際参加されてどの伝説さんの謎解きされたんですか。
1: そうですね、私が参加したのは阪神版の謎解きを解かせていただきました、う
0: ん、はい、でそれがね、なんか見ると5、6時間かかります、5時間か7時間
1: ぐらい、そうなんです、はい、
0: かかりますって書いてて、
1: はい、うん、
0: 結構本気な、
1: そうですね、すごいボリュームでした、
0: うん、
1: 思ってたよりもはるかにすごいボリューム
0: で、じゃあその阪神 全部というか、まあ沿線使って、
1: そうですね、
0: 乗って降りて謎解いてまた乗ってみたいな、
1: そうなんです、はい、ポイントがあって、まずはこの駅に降りて、その町の中をちょっと周回しながら、いろいろ謎を解いていって、でその地点での謎が終わったらまた次の電車に乗って次の地点まで行って、そこで謎を解いて、でストーリーを進めていくっていう風になってます。
0: 楽しそうだなって思いますし、はい、その阪神とかのね、その降りていつも降りないような駅のところとかで、その5時間とかだったらこう休憩でちょっとお茶しようかご飯しようかみたいなのもあるでしょうから、
1: そうですね、はい、なのでなかなか行かない街で、まあ、その街にあるご飯だったりお茶だったり楽しむことができて、本当に充実した一日を送ることができますね。
0: なかなか降りて歩いて降りて歩いてしててなかなかの歩数だったんですよね。
1: そうです、はい、1日終わって帰って歩数見た1万5000歩歩いてました
0: ね、
1: 歩くことないので本当にクタクタで
0: そう、なんかゆずさんさっきね、私体力ないんで最後クタクタでしたっておっしゃってたんですが、それぐらいね、やりがいのある、
1: そうですね、本当に、ね、
0: ゲームになってて、
1: はい、
0: じゃあもうその最後に自分のエンドムービー見た時最高やったんじゃないですか。
1: あ、そうですね、すごく感動しました
0: ね、
1: 作ってよかったなっていう思いましたね。
0: ねえ、皆さんもぜひ謎解きをしていただいてね、最後エンドムービーでゆずさんの曲を聴いていただきたいなと思うんですけれどもね、
1: はい、
0: はい、今ももうこちらぜひ注目していただきたいのもありますが、今後の活動もね気になるんですけれども、
1: はい、
0: うん、はい、なんかオンラインライブを結構精力的にされてるということで、
1: そうですね、
0: はい、はい、次はいつになりますか。
1: そうですね、そのオンラインライブが毎月10日っていう風に決めてて、
0: はい、
1: その日をゆずの日っていう風に決めてるんですけど、はい、次は6月10日ですね、うん、コロムっていう配信アプリがあるんです。

0: けれども、はい、その配信アプリを使って事前にチケットを購入していただくっていう形の、はい、ライブになります、うん、なので6月10日の水曜日の、夜9時半から10時半までの、はい、内容になっていますので、うん、全国どこでも、世界どこからでも、お聞きすることができますので、ぜひ、コロムというアプリをダウンロードしていただけたら嬉しいなと思います。
1: はい、これがね CORROM でね、コロムで、はい、まあカタカナで多分検索してもね、
0: あ、出てきます、
1: ね、出てくるかなと思いますけれどもね。はい、6月10日の水曜日、ゆずの日となっておりまして、毎月10日でね、はい、6月は、6月10日の水曜日で夜の9時30分からです。で、なんとこの6月だけのと言いますか、
0: はい、
1: うん、今回はチケット購入者特典というのがあるんですよね。
0: はい、はい、そうなんです、はい、購入してくださった方に、そのために書き下ろした、スペシャルソングを、それぞれ皆さんのお名前入りで、うん、レコーディングしてプレゼントさせていただこうと思います。
1: ねえ、はい、世界に一つだけの私の曲を、ね、はい、はい、プレゼントしてもらえるって、自分の名前も
0: 入ってます、
1: ね、入れてもらえる、はい、すごい企画だなって、
0: そうなんですね、
1: 思いますけど、なので これはまあ一応今とこ今月だけと、
0: あ、そうですね、今月の特典という感じになってます、
1: ね、はい、その毎月何か楽しみがね、
0: あ、そうですね、
1: はい、思いますけれども、今月の特典はなんとスペシャルソングをプレゼント、一人ずつレコーディングしてもらえるということですのでね、はい、気になった方はぜひゆずさんの SNS なんかをチェックしていただきたいなと思います。 X とか YouTube、インスタ、TikTok などなど、はい、ね、されておりますので、ぜひそちらで、活動を見ていただきたいなと思います。はい、で、あっという間に時間になりまして、
0: あっという間ですね、
1: あっという間です。
0: 早い、
1: またじゃあ来週も、
0: はい、またお願いします
1: 、はい、お越しいただきたいですけれども、はい、じゃあ最後になりますけど、リスナーさんにメッセージいただけますでしょうか。
0: はい、いつも応援ありがとうございます。これからも、さらに、頑張っていきますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。
1: はい、6月のバンプレアーティストと、ね、なりますのでね、
0: はい、
1: 姫路出身のシンガーソングライター神沢ゆずさん、応援していきたいなと思います。そうなんです、今からお送りする曲は来月のバンプレマンツリーとしてバンバンでねパワープレイになりますので、来月たっぷりとチェックしていただきたいなと思います。ではゆずさん、今日最後に曲紹介をお願いしてお別れしたいなと思います。
0: はい、はい、3月4日に、リリースしました最新シングル、サンサン開花です。最後に聴いてください、どうぞ。
1: はい、ありがとうございます。神沢ゆずさんでした。ありがとうございました。

0: 皆様にお知らせ。バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
1: 私のお気に入りバンバンテレビ。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
4: バンバンラディオ 86.9 FM。

ファンネームダリアンさんからいただきましたリクエスト、あやか三日月、聞いていただきました。谷間さんこんにちは。もう初夏と言ってもいいぐらいになってきましたね。今日のメッセージテーマ大冒険ですが、50年ほど前の幼少期、友達と自転車で浜の散歩道をサイクリングしたのですが、友達が自転車の鍵をなくして自転車を押して帰ることになりました。オーラより袋の押し自転車の時の方が大冒険でした。大変だったけどね。道のり10キロぐらいあったかな。かっこ笑いといただきました。10キロ押すんはなかなか冒険です ね。でもやっぱ走らないから押すからこそ見える景色っていうのがねあったでしょうしと思いますが、でダレンさんはあの先週のメッセージテーマのしっかりさん、あなたはしっかりさん、うっかりさんのねうっかりさんでいただいておりました。ありがとうございますね。皆さんそうなんですよ、あのリスナーさん皆さんうっかりさんで私も安心しましてね、はいね、まあ、うっかりもあの可愛いうっかりでね終わらせていきたいなと思うわけですが、さあ今日のメッセージテーマは大冒険となってますんでね、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてますよ。大きい冒険、小さい冒険、お菓子こんな冒険したら美味しかったとかね、そんなんでも OK ですのでぜひお待ちしております。さあではラジオからお聞きいただくお耳の情報誌レディマガ後半です。私谷山が編集長となりまして、今ラジオを聞きのあなたに届けたい音楽と気になる話題

を発信していきます。さあ今日の気になるテーマはソースあれこれです。たこ焼きにお好み焼き、焼きそばなどの味付けに、フライ物のお供に欠かせない調味料ソース、何が違うんでしょうか。今日はその違いを調べてみました。まずはソースの歴史からたどっていきましょう。そもそもソースの語源は何でしょうか。ソースは英語でもフランス語でもドイツ語でもソースという同じスペル SAUCE でソースというスペルで書きます。ラテン語で塩味のという意味のサルススという言葉が語源となっています。まあ、つまりソースは食塩を使って作られた液体調味料の総称なんですね。記録に残る最古のソースはガルムという魚醤で、紀元前の古代ローマ時代のものでした。時は流れまして19世紀ウスターソースが生まれます。ウスターソースの誕生エピソードは諸説ありますが、有力なのはイギリスの支配下にあったインドからイギリスへレシピが伝わったというものです。そのレシピを再現するよう依頼されたのがウスターシャー州にありましたとある薬局でした。レシピに従って調味料を調合しましたが、刺激が強すぎて料理には使えず、樽のまま地下室に放置されてしまいます。しばらく経ったある日、思い出してこの樽を開けてみたところ、ソースが発酵してまろやかに熟成していたんですね。でこのソースは薬局の店員さんの名前からリー&ペリンウスターシャーソースとして1838年に発売されると大ヒットします。イエモン的な感じですね、多分ね、名前を使ってみたいなね感じで、その方の名前をね、あの冠にして発売されて大ヒットしまして、ヨーロッパ中に広まりました。で日本に伝わったのは明治維新の頃ですね。呼びやすいように略称されてウスターソースの呼び名で定着しました。でそんな日本にやってきたウスターソースでありますが、そこから進化を遂げております。日本のウスターソースは揚げ物や焼きそばなどの粉もんには欠かせない調味料となる中で、お好み焼きソース、たこ焼きソースなどメニューに合わせたソースが誕生しています。では同じ粉もんに属するお好み焼きとたこ焼き、焼きそば用、何が違うんでしょうか。皆さんなんとなく使ってなかったですかね。あの私がそうです一応使い分けてるけど何が違うんやろか分かりませんと思ってね使ってました。ソースでおなじみのおたふくソース株式会社のホームページによりますと、お好みソースは野菜と果実をたっぷり使ったまろやかな甘さが特徴です。お好み焼き、焼きそば、たこ焼きなどに幅広く使えるほか、ハヤシライスなどの洋食メニューに加えるのもおすすめということなんですね。代わってたこ焼きソースはお好み焼きソース、お好みソースの味わいをベースに適度な酸味と香辛料を効かせて、色も濃いめでたこ焼きからタレが落ちにくいようにとろみも強くなっています。そう、そのたこ焼きにね上に乗ってもだらっと垂れないように作られております。で焼きそばソースですが、程よい酸味でとろみは少なめに作られています。これってあの混ぜた時にさーっとその麺に絡みやすいようにね、あのさらりと作られてるんだなって感じですね。まあ、炒めて美味しいソースですから、焼きそばだけではなくチャーハンにもおすすめということです。まあ、それぞれのソースの個性を知るといろいろなメニューに使えそうですよね。そう、なんとなく使ってるって言いながら、我が家あの今回ねこのお話するのに家何個あるかなと思って数えて、やっぱり5種類ありましたね。とんかつ、ウスター、お好み、たこ焼き、焼きそばでね、あの揃えてましたが、皆さん家はどうでしょうか。何種類ぐらいソース常備されているでしょうかね。さあではでは、ソースのお話したところで、ラストにね1曲谷山セレクトの音楽をお届けしたいなと思いますが、今日は6人組のガールズグループです。ベイビーモンスターをピックアップしました。韓国の YG エンターテインメントっていう、もうすごいエンターテインメントのトップみたいなね事務所に入っているベイビーモンスターですが、韓国、タイ、日本など多国籍のメンバーで構成されています。モンスター新人として世界中の音楽ファンに鮮烈な印象を残しました。2024年4月1日ミニアルバムベイビーモンスターで、正式にデビューしまして、このアルバムはガールズグループのデビューアルバムとして初動1位を記録して、タイトル曲の終始は Spotify デイリートップソングスグローバルチャートに71日連続チャートイン。
でビルボードグローバル200に14週連続チャートインなど輝かしい記録

を打ち立てました。で、今日お送りする曲なんですが、2025年、去年の夏初夏ですかね、7月1日に、デジタルシングルとして配信リリースされましたという、ね、曲をお送りしたいなと思うんですが、そんなねベイビーモンスターは今晩 M ステ出るみたいですね。はい、あの M ステは21時からで、でこのねレディマガのレディアモの再放送も21時ね、そこは皆さんにお任せしたいなと思うわけなんですけども、はい、まあ、ちなみにね今晩出るみたいです。じゃあまあソースの話しましたんで、ソースはソースでもホットなのね、タバスコ系のソースになるのかな、いきたいなと思います。ベイビーモンスターホットソース。

レディアもお送りしております。時刻は4時47分、もうすぐ48分になります。そして再放送お聞きの皆様は9時48分になりましたという時間です。さあ、皆さんからのメッセージ届いております。今日のメッセージテーマは大冒険、いろいろしたことを教えてくださいと聞いておりますけれどもね、こちらがユミコさんいただきました。ありがとうございます。香織さん、皆さんこんにちは。こんにちは。初めての大冒険は2歳ぐらいの時、台所にあった1リットルぐらいのコーラの瓶を抱えて持って近くの青果店まで行ってお金をもらって帰ってきたそうです。奥の部屋にいた親が家にいないのを心配したら帰ってきたそうです。お金を持っているので親が青果店のおっちゃんに聞きに行ったら一人で来たでと言ってたそうです。自分でもそんな大きい瓶持ってよう行ったなと思います。いつも親と言ってたのを見てて覚えてたらしいって。すごーい、2歳ぐらいでそれしちゃうってすごいですね。なんかもうあれちゃいます、その自分の体ぐらいの大きさとは言いませんけど、なかなかのね大きさ抱えて、もうほんと初めてのお使い状態な感じ、一人お使いね、あの行ったおいで言われんとね、セルフお使い行ってきたみたいな感じで、すごいしっかりしてるお子ちゃまだったんですね、美子さんね。すごい。

これはなかなかに大冒険のお話聞かせていただきました。そしてですね、こちらがバネムナオビーさん、ありがとうございます。単車で遠くにいいですね、ぜひ行ってきてください、安全運転でねといただきましたね。横瀬さん頑張ってくださいといただきましたね。ほんまなんかこうずっと乗ってないとやっぱりこうバイク乗ってたものはすごい乗りたなりますよね。ねえ、風が気持ちいい季節、いい時とかね乗りたいなと思いますけど、あの先週のあのうっかりさんしっかりさんじゃないですけど、私あの神戸港から九州の出風にフェリーでバイク乗せて行って、で阿蘇スカイラインかなんかをこうツーリングみたいな行く時の夜行のフェリーの時に乗る前にチケットないチケットないチケットないってなったのを今すごい思い出しました。そう、私谷山ね、あのたくさんの赤い鳥が逃げたさんが、谷山さんはどう見てもしっかりさんのように思いますが、うっかりさんなんですね、驚きっていただけますか、ほんまにうっかりさんでねでは行ってる仲間に、なよな、それポケットいっぱいついてるやろ、全部ちゃんとこう探してみって言われてあったんですよ。もういつも入れないようなポケットに入れてたんですよっていうね、まあそんな大冒険前の大焦りがねありましたなっていう。スマルコニタンさんはものすごい大冒険エジプトへの旅でね、いただきましたけど、その南エジプトに飛んだ時、移動中の観光バスの中に、盗賊よけのマシンガンアサルトライフルを装備した傭兵が乗り込む中、王家の谷ツタンカーメンの墓内部に入る世界最大の神殿アブシンベル大神殿に入り、しましたとね。で現地の水は日本人には合わないから飲むなという指示を無視して現地の炭酸ジュースを飲んで42度近くの高熱を出し、訪問ドクターにベッドの僕の体中にショベルで氷で埋められ、なんとか翌朝には回復して旅に戻れたことですすごい荒治療ですねこれね、氷で埋められたってそんな熱の下げ方あんのっていうね。いやでも本当ね、あのこういう治療法って本当海外にね、あの驚きのがあったりねしますしね。タイなんてもう暑すぎたらこう鼻にこうなんていうかな、メンソレータムのめっちゃきつい版みたいなやつをねピュッて鼻に入れて、それをこう吸って、すごいきついミントを吸って頭すっきりさせるみたいなね暑さ対策もあったりしますしね。もう本当に海外ではいろんな大冒険が待ってたりもしますけども、皆さんからの冒険ね、まだまだお待ちしています。メールの方 869@bambam.jp、 ファックスは 079-424-0869 番です。ではこの4時台ラストはミスチル行きましょうか。ミスターチルドレン、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。自民党と中道改革連合は今日の国会対策委員長会談で、今年度の補正予算案を来月3日に審議入りする日程で合意しました。衆議院と参議院で1日ずつ審議する方針も確認しました。また政府は予算案を来月3日に国会へ提出すると、衆参の議院運営委員会理事会で正式に伝達しました。乾燥大麻を所持したとして逮捕されたバレーボール元日本代表の男が、大麻について名古屋の知り合いからもらったと供述し、容疑を認めていることが関係者の話で分かりました。警視庁は詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは佐藤俊一郎容疑者26歳で、今日送検されました。トヨタ自動車が来年半ばの生産開始を見込んでいた次世代 EV の開発を中止することが分かりました。アメリカが EV 購入の税制優遇措置を廃止するなど、世界的な EV 市場の減速を考慮したとみられます。一方、関連する先端技術の開発は継続し、商品力の向上につなげるとしています。Amazon.com の創業者ジェフ・ベソス氏の宇宙企業ブルーオリジンが開発する大型ロケットが、アメリカ南部フロリダ州にある宇宙軍基地での試験中に発射台で爆発しました。ブルーオリジンによりますと、怪我人はいないということです。試験中に異常が生じたとしていて、原因を調べています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、警察は今日、事件の主導役とみられ強盗殺人の疑いで逮捕状を取っている48歳の男を公開手配しました。男は中国経由で東南アジアに向かった可能性があり、警察は海外当局と協力して捜査する方針です。この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。
2: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
3: この街が好き、この街で生きる。
2: 神戸新聞。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
4: あ、どうぞ。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
0: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
5: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
6: バンバンラディオ 86.9 FM。
7: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 待ちしてます。
1: 焼肉しゃぶしゃぶすき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
2: バンバンラディオ 86.9FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
3: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。29日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。30日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れる見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ、降水確率はこれから午後6時から深夜0時まで 0% です。明日は晴れ、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は29度、明日の最高気温は29度、最低気温は18度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

時刻は5時11分です。再放送をお聞きの皆様は10時11分となっておりますが、ここで列車の遅れの情報が入ってきたのでお伝えします。16時33分ごろ JR 神戸線土山駅で踏切設備の確認をしたために JR 神戸線の列車に遅れが出ています。大阪から姫路の間で遅延が、発生しているということですので、利用される方は最新情報をご確認ください。さあ、先ほどリクエストをお答えしましたバンネムナオビンさんから、暑いですね、本当夏だねとね、チューブの夏だねにリクエストありがとうございました。いや、そうなんですよね。なんかね、まだね、湿度高々な風ではないですけど、やんわりこうジメッとした風が吹くようにね、なってきましてね、夏だねというねリクエストありがとうございました。さあ、あっという間にエンディングゾーンとなっておりますので、皆さんからのメッセージ時間の限りご紹介させていただきたいなと思います。そう、夏の大冒険のメッセージですかね。今日はね、大冒険がテーマとなっていましたが、神戸のトテピー眉毛さんいただきました。今日も灘校の近所でね仕事してるということで、お疲れ様でございます。今日のテーマですが、初めての体験ですよね、かっこ笑えていただきました。いや、違います、大冒険ね、大冒険ですけど、思い出したのが中2ぐらいの夏に、友達と初めて錦の浜かな、これナンパしに行ったことです。確か4人ぐらいで行ってて、全員ナンパなんかしたことなく、僕が4人の中で一番背が高く顔も老けてるということで行くことになりました。確か海に入ってた高校生ぐらいの3人組に、なんと声かけていいか分からず、何してんのから入って、何してんのって泳いでんねんやんっていう言う返事返ってきませんでした？そんなことなかった？なぜ必死やったと思います。その子らに自分必死やなって言われて、でもおもろいから一緒に遊んでくれると言われ、それを呼びに行ったら、僕らが厨房とバレて、でも海の中でビーチバレーみたいなこともしましたってね、いただきました。こう自分で必死やなっていうのが、なんか高校生の余裕ですよね、お姉さんたちの余裕でね、中学生遊んであげるわって感じだったのかな。ね、ナンパするって冒険でしょうね。谷山さんは初めてナンパされた場所とかシチュエーションとか覚えてますかっていただきましたけどね、私は錦の浜じゃなくて須磨海岸でした。はいそんな思い出ね、淡い思い出がございます。はい、バンネム加古川の M さんいただきました。20代の会社員時代、同期と六甲山にある会社の保養所に泊まりに行った時のことです。ロープウェイ乗り場に着いた時に、ロープウェイで行ったらすぐ着いてしまうから山登りして行こうかと、誰ともなくそんな話になり、地図や山登りの装備なく山道を行くことになりました。ところが途中道に迷い、水分も十分なく、途中からわずかな水を少しずつ分け合って、命からがら保養所にたどり着きました。大げさではなく、山を舐めてはいけないと感じた出来事です。その後会社の登山サークルに入り、その後その時の行動がいかに軽率であったかを知りました。絶対真似してほしくない冒険ですってね。いやー、これはね本当にそうです。しかもね、六甲山系

家ってつながってるじゃないですか。だから例えば山頂まで、まあ例えば六甲さんのね山頂行きました、そっから下山しますってなった時でも、私もね何度となく登ってますけど、ここに住吉の方に降りようとか言って降りれた試しがない。なんかなんか岡本の方行ってもたとかね、なんか違うとこ行っちゃうんですよ。だからね、昔の昔になんか六甲山でちょっと相談しちゃって、まあ、派遣された、ね、方いらっしゃいましたけど、なんか本当にね1000メーター行かない山やからって舐めたらいかんというかね、うん、なのでもう M さんはひしひしとね、その登山サークル入って大事だ、装備は大事だっていうことをね確認されたってことですけれどもね、まあ、そんな登山というとレインウェアも大事になってまいりますが、たくさんの赤いというのは逃げたさんがね、先週谷山さんがレインウェアのお話、まあ休日性とかなんかそんなねお話させていただきましたが、この前仕事から帰りに土砂降りになってレインウェアを着てたんで外は雨弾いてよかったんですが、帰ってレインウェアを脱ぐと中が汗でずぶ濡れでした。全くレインウェアを着た意味なくなりましたそっか、じゃあなんかそのレインウェアでもやっぱりそのなんていうかな、風は通しますよみたいな、水は通さんけど風通すでみたいなやつの方がいいのかなねえ、そっか、外は良かったけどね、汗でべちゃべちゃなりましたっていうことで、でガツヤ神戸さんいただきました、ありがとうございます。ガツヤ神戸さんは大冒険というと初めての過去フェス参加した時のことですかね。今まで行こうかなと思ってましたが、いろいろ事情とかあってなかなか参加できなかったんですが、去年やっと参加できたのでよかったですってねいただきましたね。フェスも初めてのって勝手わからないから結構こう冒険っていうかね、ドキドキしたり、なんか何ステージかね組まれてたらね、自分の目的のとこ何分前ぐらいにスタンバったらええんやろかとかねいろいろねありますからね。ねこのフェスもね楽しくなってくる夏でございます。でこちら東雲のほととぎさんもありがとうございます。谷山さん、横瀬さん、こんにちは。こんにちは。大冒険といえば犬を飼い始めた頃、まだ三男が4歳ぐらいだったと思います。小6の長男が犬を散歩に連れて行こうとすると犬がいない、外に繋いであったので逃げることはないはず。長男と近所で聞き込みをすると、小さな男の子が犬と河川敷にの方に行ったという情報が。土手に上がったところで河川敷を走る三男と犬を発見。結構あちこち行ってから河川敷にたどり着いた様子、三男と犬の大冒険に付き合わされてクタクタになりましたといただきましたうわこれはもうヒヤヒヤですね。なんかもう何もなかったからよかったけどっていうね、なんか犬を散歩してたのか散歩させられてたのかっていう4歳ぐらいやったらね、犬の大きさにもよりますけど、引っ張られ気味にいろいろ連れて行かれてたのかもね、知りませんね。犬って賢くて本当家のなんか序列を知ってるというかね。なのでやっぱり餌っていうかね、ご飯をくれるお母さんとかだったらね、すごいお母さんの言うこと聞くしってね、その時の三男くんがどっちやったんやろかっていうね、引っ張られる方なのか引っ張っていく立場だったのかっていうのも気になるところではね、はい、ありますけれどもね。さあ、そしてですね、そう、私谷山の大冒険、自分のお話ね、しようかなと思ってたんですけど、私ね結構人生いろいろ大冒険してるんで、どれをお話ししようかなって思うんですけど、さっきの、コニタンさんか、エジプトじゃないですけど、私青春18切符的なヨーロッパ版のねやつでバックパッカー回った時に、スペインのバレンシアっていう南部の港町からマヨルカ島に夜行フェリーでね、行こうと思って、その夜行フェリーに乗るためのバスを市内から乗ったバスを間違えて全然違うところ行って、そっからこうなんとか乗り換えて乗り換えてフェリー乗り場まで行ったら、本当にね映画のように出たフェリーを見送るっていうしかもその遅い時間に出るから、なんかでこう日本みたいにね高校してないんですよ、スペイン。電気なんかオレンジ色っぽいね、街灯の中でポツリーンって友達と行っちゃったねっていうね、そこからさあ今晩どうしましょうかっていうね、
あーそんな、まあ大冒険も今となったらねこうやって笑って話しますけどね、もうあの時はもうはははっていう感じでございましたけれどもね、まあそんなこんな、あの全てこの

トークのネタになっていることが幸せでございますという谷山DJ やらせていただいて10年になりますが、私が講師を務めますアナウンスセミナーというものが7月からスタートします。アナウンス講座という名前でね、4回ぐらいさせていただいてたんですけども、まあ5回目という形で、今回はね、加古川駅前徒歩5分ぐらいの B プラスというコミュニティスペースでね、始めさせていただきまして、7月から12月までで月2回土曜日の朝、2時間ぐらいやりたいなと思ってます。月謝は5500円ですので、ぜひB プラスのホームページのお知らせ欄に、詳しく載ってて、募集のとこもそこから行けるという形にね、なってますんで、 B プラス、ひらがなで B プラスですので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。いろいろね、日常で喋る機会っていうのもあると思いますので、なんかトークースムーズにしたいなと思っている方とかね、ぜひご参加いただけたらなと思います。締め切りは6月22日月曜日、まだねありますけどね、お早めに一応定員ありますんで、お早めにお待ちしております。さあ、それではお別れの時間、最後は桑田佳祐さんの人たらしをね、聞きつつお別れとなります。この後17時30分からは金曜パンチライン、脇木隆さん登場です。あー、失礼しました、今週はお休み、登場しませんということで、はい、しません音楽が流れます。はい、ゆっかり谷山です。では私とはまた来週お耳にかかりましょう。この時間のお相手、レディアも谷山香里でした。ではまた来週お会いしましょう。 See you next Friday. Bye bye.

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。うん、近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川真由でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

0: ラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、カイ君、
1: はい、
0: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど。
1: いいじゃないですか。
0: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
1: はいはいはい、
0: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
1: はあ、
0: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、
1: はいはい、
0: 私 iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
1: はいはいはい、
0: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
1: 熱くなるや
0: つ、熱くなっちゃって、なんかもうそれもまた爆発するんだろうって
1: 思う。それ変えた方がいいですね。
0: ですよね。
1: もう完全に
0: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
1: マジですか。
0: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って。
1: 絶対即変えた方がいいですよ。
0: ですよね。変えた方がいいですよね。
1: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
0: はいはい、ボットントイレで落としたしね。
1: そうそうそう。携帯は大丈夫なタイプですか。
0: いや行きません私は。
1: ああなるほど。あ、そういうことか。
0: そう、ネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
1: くださりますね。
0: そう、それが分からなくて、本当に自分が必要なものなのか、
1: うん、
0: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、
1: ね、
0: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きますもう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんですなんでね、
1: そんな警戒してるんですね。
0: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップにはそれかネットで済ませるのがいいと思います。
1: ネットがいいですね、
0: はい、
1: 一番。
0: また買い替えたら報告します。
1: お願いします。
0: 買い替えるのかなちょっと分かんないですけど
1: 絶対買い替えた方がいいです。
0: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで酒夢。

0: きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で、16歳で美容業界に入り、27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営する美容サロン企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: 改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘアメイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容サロン全体として業種も広げていったみたいな。
2: まあそうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪のほんとマッチ箱みたいな店で家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だからまあ最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、まあそのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: まあそうですね、はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね、金利 15%20% とか、
2: 下手すと20ぐらいかった
1: もんね。
0: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんです
2: か。いや、もう最初は、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、だから若い20代30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね、無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。かといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
0: 休みなしですか。
2: 休みなしです。3年間だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、朝はポスティングして毎日、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。だからやっぱりその8坪の小さい店でも、家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって、400万以上上がるようになりましたね。はい、だから、ビュース系ボロいなと、そう思っちゃいましたね、最初は。それからいろいろありますけどね、当然。そんな、ずっとそんなね、ずっといいことばっかりじゃないですから。
0: それはもちろん、努力の塊っていう感じが今しました。
2: 努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか、あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね。一般人、だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、どうしてもこう、お前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もうやめてます。 自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんまあ、そういう考え方に今してますね。
0: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していた
2: と。まあそうですね、やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ理念は掲げてますけど、まあ理念を浸透させるようにまあその日々の努力というのはまあやってるという感じですかね、は
0: い、なるほど、ありがとうございます。
1: この16歳で美容業界に入られたタイミングですでにもう独立は花から目に入れてって感じですか？
2: 全然全然。
1: あ、そうなんですね、はい、
2: だから最初僕、まあ、ボスがやってたんで、
1: はい、ボスさらっとなん
2: か車だから警察から逃げて、
0: はいはいはい、
2: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、あの美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
0: 逃げたんだ。
2: そこでかき回ってもらって、でそっから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことで、そっから近くの美容師に電話して、
0: はいはい、
2: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、パンチパーマで行って、それで行ったらその時の先生に横刈り上げられて、
0: お
2: そっからスタートって感じで
0: 刈り上げスタート、はい。
1: じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか？
2: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれたまたま逃げてて、
0: 担当してくれた方ですね。
2: そうそう、警察から逃げてて、はい、それでちょっと転んじゃってバイク捨てて、それでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、う
0: ん、やんちゃエピソードが出てきました。
2: そうそう、だからそれ16くらいですかね。
0: まだ若かりし頃です ね、本当に、
2: はい。すごいよね、今考えるとね。
0: そう、今だと考えられないですね。そんなことあん
2: だろ
0: う。
2: だから、元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね、今も。だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあそういうやつほどその労働時間とか、うん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱうちは多いですね、うん、は
0: い、情熱がすごそう、
2: うんうん、まあ全員じゃないですけどね、やっぱり、
0: うん、もちろんそうですね、
2: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、うん、やっぱり女性と男性の扱い方ってやっぱ違うから、うん、だからやっぱりそれは変えてますね、うん、女性にはほとんど叱らないというか、うん、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、うん、そんな今度怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
0: 怖い。
2: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね。
0: うん。
1: あ、本当最近
2: なんですね。うん。それまでやっぱり新卒でいてもドカドカって見ちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで、
0: うん、
2: うん、

0: な、もともとほら一般業種に比べて美容師ってやっぱり離職がやっぱり多いので、うん、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界なので、はいはい、うん、だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
1: 素晴らしい。
2: じゃあ業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年、はいはい、勤務して、でそこから独立しましたね。じゃちょうど27の終わりなんで、ほぼ28ですね、は
2: い
0: は
2: い、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね、全然。
2: どういう経緯で独立するんですか？
0: なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野君、このこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、まあ、僕もその勤務自体からもうほとんど休んでなかったんで、でまあやっぱり僕その時、まあ、美容師としては人気あったんで、まあ、売り上げもどんどん上がってって、それでやったんだけど、なかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗ぐらい移動しろって言われて、移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったら、はいはいはい、そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから渡してなかなかくれなかったと、
1: あら、まあ、
0: じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけどまあその社長は、まあ独立前の社長は、まあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、はいはいはい、まあ今振り返れば感謝してますね、
2: うん、はい、なるほど。
1: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
0: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし、学歴もないし、人もいないし、金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱ働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、だからそれを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあお店が結構ビュースもやっぱあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからそういっただが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺はあげてやるぜみたいな感じです。俺は店あげてやるって感じで、ずっとそれを3年間ずっとやってましたね。まあ、営業時間もだからもう10時から10時までとか。
1: 結構ですね。
0: まあ、それぐらい
1: すごい、うん。
0: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、はいはいはい、できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、まあそのやり方とか。お客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは、自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
2: はいはいはい、
0: 失敗するんで、3年でだいたい9割ぐらいなくなるんですよね、美容師の開業って。個人事業主だと、それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんがあふれ返って、はいはい、そんなあまりね、ビジネスじゃないんで、
2: 今独立のそのご経緯できたんですけれども、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
2: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
2: これまでで。
0: いや、いっぱいありますよ、それは。やっぱりやっぱ人がやっぱりいっぺんに2、30人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時はまだスタッフ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり2、30人辞められて、もうお店のシフトが回らないとか、
1: そうです、回らないですね、
0: 回らなくなっちゃって、だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災も、お店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで2、3店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、はいはいはい、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してってことで、でやばかったですね、あれも。やばかったです、
1: 恐ろしい。
0: まああとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね。でもこれは俺だけじゃなくて、どの業種もそうだったと思うんですよね。まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞、話で脳梗塞になって2週間か3週間に入院してたんですよね。それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで。

0: いろいろ重なっちゃったんですねその時
1: すごい、
0: うん、うわでもそれで立て直して今ここにいる、
2: ね、まあそうです、立て直してる最中というか
0: 最中、
2: うん、まだもうちょっと頑張らなきゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、うんうん、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのを、まあ、聞いた時に何俺弱気になってんだろうみたいな、うんまあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのは、まあ、うちの、うん、スタッフのおかげっていうのが、うん、一番僕の中ではこれは一生忘れない、うん、この恩というか、うんうん、そういうのはやっぱりありますね、
0: うんまあ、人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました、うんうん
2: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっと分かんないんだけどね、
0: う
2: ん、
0: 感じた感じだとそう思いました、うん、あらすごい
2: ありがたいよねでもね、
0: うん、そうですよね、慕ってくれる人がいるの
2: はもう金だけじゃないですからね、
0: うん、
2: 金のためだけに仕事なんてできないんで、
0: うんうんう
2: ん、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないとやっぱ創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: うん、だからその時にその時によってやっぱり問題や課題やうん、それも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても、うんうん、創業時に聞いた時の言葉、まあ、経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
0: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
2: まあそうですね、だからやっぱ基準値ですよね、
0: 基準値
2: を、まあ、どこに持っていくかっていうことが僕は大事だと思ってて、うんうん、僕はまあまあ、ちょっと不良時代もあったんですけど、うんうん、まあそのうちの母親が、まあ、僕はもう今両親いないんですけど、うん、母親が交通事故で身体障害者になって、うん、まあ右半身と言語障害が残って、うんうん、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば、うん、で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、うん、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね、例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、
1: はいはいはいはい、
2: まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、うん、まあこう、うん、逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、うん、だから諦めないですかね、僕は結構執念深いんで、ギャルって決めたことは諦めたことはないですね、は
0: い、ストイック、
2: うん、
0: ストイックです、うん、
2: まあそうかもしれないですね、
0: はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。

0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい。今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね。トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね。ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは。パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい。はい、やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じなんですか。
2: もちろんもちろん。はい、ただまあやっぱりそのやっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね。
0: はいはい、
2: で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるように、はい、

0: っぱダメになっていくわけですよね、はい、自分の考え方とか経営に対する思いとか、うんうん、まあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンっていったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、うんうんうん、出店してもなかなか集客できないとか、まあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはいはい、まあ、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらヤバそうだなみたいなのはあったりするんですか？
0: まあそれやってみないと分かんないと思うんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね、だから経営してで、ね、あんまりこうほらさっきも言ったようにあんまりこう考えすぎちゃうと、うんうんうんうん、まあ一歩前に出れなくなったりとか、うん、そうだからそこはちゃんとその根拠とかそのお店に立たせるトップとの関係性とか、うんうん、まあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。うん、まあ、経営を舐めてたというかその当時はなんかこう出せばなんとかなんでしょうみたいな、はいはい、うん、でもなんともなんなかったってい
2: う、あらまあ、
0: はい、
1: じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ？
0: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるかな、うん、で僕だけじゃなくて一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売り上げがその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、うんうん、そこでもお金をかけてました。教育には
2: 同じだけかけて、
0: 同じだけかけてました、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね、
2: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてるってことですね。
0: そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあだけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だからあんまりその経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうとやっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、うん、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、うん、まあ、そこで教育をしたりとか、うん、まあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。
1: へえ、はい、確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。そんな、
0: まあ、そうですね。だからまあそれプラス例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね、
0: うん、金がないのに上げたっていう、1か8かも少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた、うん、だから制作の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、うん、まあ、サービスの見直しだったりとか、はい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
2: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか？うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
0: うん、そうですね。だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。2、3日に順番で、だからそんなにはね思ってるほどそうでもないですよね。
2: うん、
0: まあ、だけど1時間をずっとその1つのその道路取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ食事、まあ、15分取っていいよとか、うん、20分取っていいよってのは多分やってると思うんですけど、暇ずっと忙しかったらもう暗かってますんでね。そんな忙しかったらもっと利益も出てるでしょうし、うん、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
2: 店長、
0: うんうん、今のうちお昼食べちゃえとかって言える、はいはいはいはい、そういう段取りができる人と、うん、まあボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ、佐野枠してれば、
2: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、うんうんうん、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱ業績もいいですよね。
2: 全体像をちゃんと把握できる店長っていうのがいい店長。
0: まあそうですね、まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、うんうん、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないとやっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのはやっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
1: 天野社長ならでの施策にもつながると思うんですけど、うん、天野さんの YouTube で、うん、経営者他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、はい、で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、うん、それ以外の業種の方、うん、経営者の方とつながる、うん、まあ、メリットっていうかなんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
0: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか、はいはいはいはい、であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方でなんていうんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、うん、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
1: はいはい、
0: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕はあの価値ある時間だと思ってますね、うん、売上とかもう300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね、そういう人と出会えるっていうのは、
1: うんうん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか、うん、
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
1: ああ、そこでつながる感じなんですね、
0: う
1: ん、
0: はい、だからまあそういうところでつながってそこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、うんうん、まあ、うん、まあ、うん、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
1: 考え方、
0: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、はい、そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体型が、うんうんうん、だから、うん、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
1: ああ、なるほど、
2: うんうんうん、はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
3: べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えてれいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
1: い、
2: ルーレット。
1: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
2: はい、スタートしました、はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかって聞き方
0: 僕ね結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビと映画で、
2: あ、う
0: ん、普通になんか、うん、リビングにいて、
2: はいはい、
0: まあ、かみさんいて娘にたまにいたりしてる時に、だから、うん、これ見て泣いてんのみたいな感じでえみたいなそういうことも結構ありましたね。
2: 涙もろい感じなんですか
0: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
2: どういう作品で泣いたりするのがあるんですか。
0: なんだっけな、今でよ、ほらなんだっけ、あのほら馬のやつとか、馬のほら競馬のさ、なんだっけ、
2: はいはい、
0: 最近ドラマだったやつ、
1: ああ、うん、日曜ヨ
0: ガ、そう、
1: ああどうせ、
0: そうそう、あれのやっぱ最終回で、はいはい、まあ、ほら死んじゃったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ、ああでも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思ってなんか重ねましたというか、
2: あ、重ねちゃって、
0: うん、
2: ああもありますよね、自分に重ねて
0: そう、だからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、うん、僕そんな泣かないですかね。
1: 悔し泣きとかされるんですか。
0: 悔し泣きもしないですね。
2: あの
0: ずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
2: はい、
0: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で 車の中で泣いたことありますか？ちょっと申し訳ないなと思って、スタッフに。だからやっぱり

0: こうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか、うん、適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導を育成していかないといけないなって、うんうん、だからまあ働いてる人たちはまあこっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうからまあ要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ経営者って、うんうん、だけど働いてる子たちにもっとこう焚き付けられなかった自分がねまあいたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だからまあ結婚してるやつもいたりとかまあいろいろそういう自宅のやつもねある人もいたでしょうし、うん、だからまあ そのそこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ。
1: はいはい、
2: 宇都宮、
0: うん、栃木県の、
2: はいはいはい、
0: うん、でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、うん、そこしか、うん、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、うん、あの今日も全部雇用はするからどう、うん、って話はしたんですけど、うん、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね 2,3 人は来てくれたんですけどね。
1: あ、そうなんですね。
2: それでも来てくれたんです
0: ね。来てくれたんですけどだけどやっぱりそうもいかなくて、
2: うん
0: うんうんまあ、そういうことで、まあ、ちょっとこう考えがちょっと考え直しましたねいろいろ、う
1: ん、なるほど、
2: うん、なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、うん、そういう感じで泣かれる感じ
0: で、まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね。
2: まあ、それがあったからこそまあちょっとうまくいってると言いますか。い
0: や全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
2: 本当ですか。
0: 外から見たら多分まあそれなりには組織は大きいのでだからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。
2: うん、
0: うん、ないです一回も本当に。あと心安らぐ時ももう今月創業28年なんですけど、
2: うんうんうん、
0: 心休まる時は28年間一回もないですね。
1: はあ、
2: うん、しんどくないんですかその休まらないの。
0: 慣れちゃいましたね。
2: あもう慣れなんだ、
0: はい、だから普通のことをやったら普通になっちゃうじゃないですか。だけどやっぱり毎月ねもう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、
2: うんうん、
0: 家賃ちゃんと払えるかなって、うんうん、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです。
2: 不安がずっとつきまとって
0: それがずっとです。だから、うんうん、結構僕は臆病なんですよね外から見るよりも、
2: うんうん、
0: 結構慎重、うん、結構大胆に見られるんですけど、
2: うんうんうん
0: うん、やっぱり出店する時もやっぱこうまあ若い時からそうなんですけど絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、うん、だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の行って売って、まあ、1年でもうダメだったらもう撤退とか、
1: うんうん、
0: だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、
2: うんうんうん、
0: やっぱり厳しくも指導したりとか、
2: うんうん、
0: やっぱそういうこともありますね。
2: なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたことをすごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、まあ、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか？
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか？
1: そうですね、うん、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あとまあ原価高騰も当然あるでしょうけど、まあ、全て、まあ、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: まあ、ここからさらにどんどん厳しくなってていく一方って感じ、
2: 絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか、ね、今もう25ぐらいですから。
1: 3年後
2: か、うん、僕見ない時給料7万円ですからね。
3: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで。

0: やっぱりそのだ人件費率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか、はいはいはいはい、だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、うん、例えば家賃だと何パーでもと当然こう決めながら、うん、で利益目標はこれからやって決めてやるんだけどもうそうもいかなくなるというか、
1: そうですよ
0: ね、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、うん、EC 販売とか、まあ、うちは今手打ってますけど、うん、EC とかあとはあと天板のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、うん、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、まあ、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、うん、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、はいはいはい、マジ潰れると思います。
1: それは、はい、
0: 美容師今今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりそのあとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、はいはいはい、まあ、全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、であとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、はいはいはい、まあ、業務委託ですね、はいはい、それがいいとか悪いとかじゃ別として、はいはい、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そのそういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは業務委託なんで売上の何パーで最低保証もないんで、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、まあそういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、だからそういう部分でも業務委託から非正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: あ、そうなんですね。
2: なんかまた人件費バワするってことですよね。
0: そうだけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で、ね、10% ぐらい上がりましたね。でもね、45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、だ数年前までは、新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
2: そうです、上げなきゃいけないですね。
0: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね。だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、辻町族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
2: そうですね、
1: はい、そうですよね、
0: はい。
2: その新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
0: やっぱりフックで採用 の, その入り口を増やしたいっていうのもあるじゃないですか、
2: ね、あ、なるほど、
0: はい、だから結局今、人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね。だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、
2: すごい、
0: うん、でも50人取れば単純にもうね4桁 の, その固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、うん、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、スタイリストになるまでに、だからそれをまあ1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。
2: すごい。
0: でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら、全然それは育ってないですし、だからデビューしても翌月から100万以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですよね。まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね。でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さん取って仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれん分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ、100万とか200万の給料取ってるのもいますから。
1: へえ、あ、給料で100、200、
0: はい、います。最高200、月で250万が取ってるのかな、230万かな、まあ、すごいですよね。
2: すごい。
0: だから美容師夢ないかっつったらあるんですよ、やっぱり、
1: めちゃくちゃ夢ありますね、
0: は
1: い、今
0: 全然僕はあると思うんですよね。だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、まあ、その笑顔から変えろよみたいな。
1: なるほど。
0: そういうとこですよね。
1: ちなみにそれ踏まえて何

0: 今の施策とかもそうだと思うんですけど、うん、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか？
1: うーん、うちはなんかね、特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。
0: あー、
1: うん、だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり、競合他社に真似できない競争優位性を持つってことですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながら愛の技術も教えて、まあ、両方ともお客さんに携わって収益する。あとスピード装着、アイラシの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、だからお客さんも疲れないじゃないですか。
2: はい、
1: そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。14日間だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜とか日曜日ぐらい。で、あとは全部研修で、
2: 平日は全部研修、は
1: い、ほぼほぼ研修が多いですね。でそういう強みも持たせてあげれば、本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね。でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
0: あ、そうなんですか。
1: そう、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ。最初の半年間21万で、
0: はいはいはい、
1: であとは半年後に2万円昇給する。
0: ああ、
1: だからそういうやり方なので、そんなにこう特別いいわけじゃないんです、最初の入り口は。だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、採用には、だから例えば25とか28出してるとずっと上がんないんですよ、2年とか。
2: あ、なるほど。
1: そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、下りさんならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接受けたら説明してねって、はい、やっぱ給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は。
2: そうですね、
1: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね。
2: モチベーションですね、それは。
1: そうですね、はい、
2: はい、ありがとうございます。そろそろですね、お時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、ね、最後にですね、リスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
1: はい、まあどれぐらい聞いてるかわかんないですけど、まあせっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、まあとにかく自分のやったことしか返ってこないんで、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッド
2: すべき
1: じゃないかなと思いますね。はい、だからそこでなんかこう、僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。でまあうちの会社に興味があるね、人がいれば、まあ僕のインスタグラムも、YouTube も、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えば、うちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、
2: ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすれば
1: ホームページからもできますし、僕の個人のちょっとインスタとかはあんまり DM 知らない人が開かないんで極力あんまりも
2: う
1: たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんで、そこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、それでいいと思います、ね。
2: はい、わかりました。はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください。
1: はい、
2: はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
0: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。

0: 在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
3: いや、早かったっすね。
2: うん、ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です。
3: いや、面白かったっす。
2: 面白かったですね。
3: いい、面白かったんだけど、
2: うんうん、
3: なんか怒涛すぎて。
2: そうなんですよね。
3: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね。
2: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、うん、なんかすごい方だなって思いました。
3: すごいっす。
2: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバート .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
3: バイバーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に

走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: シンゴスレディオショーグッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが

0: いらなくなってきたね、
1: うんうん、そうですね、
2: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能取湖で漁師やってるんですけど、うん、あの稚貝のお手伝いに1日だけ今日最終日で
1: お疲れ様
2: です。あの、うん、まあ僕はあの船乗れないんで、うん、あの船の作業とか分かんないんで、あの丘作業っていうね、
0: はいはい、
2: あの稚貝のね、あの稚貝ってあの赤ちゃん
0: ホタテ、
2: 稚貝が稚貝がたくさん入ったコンテナを、うん、あのひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
0: ます、ね、力仕事ですね。
2: そうですね、うん、非常にね、あの思ったのはですね、本当にこの網走の第一次産業はですね、あの農大生に支えられているということですね、
0: う
2: ん、
0: 確かにそうだね、
2: うん、非常にね、あの大事です、本当にありがとうございます。
1: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行って、そっから別のバイト行って、
0: そうそうだよね、
2: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、あのサロマであの稚貝の放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなっちゃう話で、
0: そうかそうか、
2: サロマまで行ってんの、
0: みんな移動したりするんだもんね、
2: めちゃめちゃ、だから夜中にもう行ってる感じですよね、
0: う
2: ん、
0: あのすれ違うよ
2: してる感じ、うん、ま、前だからね、
0: そうそうそうそう、
1: いやすごい、
2: そうですよ、まあ僕もね今日は3時から6時でしたけどね、
0: お疲れ様です、
2: ああいやまあまあまあ、そんな感じでね、あの漁師の皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
0: はいはい、
2: あの僕の、 あの未発表曲がまたラジオで採用されました、
0: うん、あら、
1: また次はどこの番組、
2: 次はですね、あのエレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテランの、 あのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこであの僕の未発表曲採用されました、あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、あのダッツンっていうのはあの今立さんのあだ名ですね、あの八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、あの今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかあのしてあの飲んだくれて毎日泣いているあのダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、あの八ツ井さんが最近あの松島初音さんっていうね方とあのご結婚されて、あの第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にあのオリジナルソングを歌ってあのあやしてる、チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、でそっからあの発展して、あのこの世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあのあやしたりしてるはずだ、だけどそれは口伝とかされない、あの口伝えの口伝とかされずにそのままあの忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何も曲もあるはずだ、
0: ね、
2: みたいな
0: 話、言われてみれば、
2: だからあのこのコーナーに送ってきてくださいと、あのみんな の、 あのオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、うん、あの僕の曲コーナーの初回に読まれます、
0: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを、
2: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようか、
0: 披露です、
1: おんぎゃーおんぎゃー、
0: 泣いてるよ泣いてるよ、
2: あちょっとですね、あのおくるみあの用の薄いあの、うん、布、
0: 肌着的な、
2: うん、あれ使うんですけど、うん、あれはねあの全身にかぶせたり、あの剥がしたりとかしながら
0: 歌うんです
2: けども、あのそれじゃあちょっとリバーブもらっていいですか、
0: お願いします、
2: あ長男の漢字、
0: はい、
2: 漢字、

0: どこどこだ、あ、めくります、いたー、これでね、もう100発100中笑
1: きゃ、
2: 笑いたかったけど、うん、普通にいい曲だ
1: った、うん、ちゃんとしてた、
2: なんか、うん、お、いいのって思っちゃった、ね、
1: それは採用されるわ、
0: あの漢字、今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、今やってもね、うん、で、次男のキイチも、ちょっともう一回やって、
2: かわいい
0: って笑える。

0: のドラえもん、ドラえもんしかも初代大山信代の、ね、なんで大山信代みたいな
1: 笑い方知らないでしょっていう
0: 生まれ変わりなの
1: 転生
0: したの転生したら
2: 消えちゃうもんな、
0: キーチだった件なのかなっていう、そうなのに、まあ僕のね、この曲はですね、あの大井エレマルというですねポッドキャストで、あのシャープ5かなだったかな、あたりで読まれてますんで、ぜひ聴いてください。
2: リハーサルラジオ、
1: 略して
3: リハラジ。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、休校大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽をリハラジから全国へお合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、ハッシュタグリハラジ、みなみな様、今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
2: 晩餐中、
0: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、忘れるところだった、今日も今日とってよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそしてジュンヤさん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、何かおごってください、あのココロさん、よろしくお願いします。ジュンヤさんにおごってあげてください、そしてうさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週も心さんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、ラジサを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、いや本当そう思いますよ、
1: いろんなところで活躍してくれてるもんね、
0: ありがたい、そして川向井陽子、うちの妻です、俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
2: かわいい、もうそんなにおしゃべりするのか、いや、
0: ドラえもんになってるのはキイチです次男の方ですからね、そしてこっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、本当みんな晩餐中、
2: 晩餐中
0: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます
1: ゲスト自ら
0: 、そしてサキュレさんは、金曜は久々に網走へ宿泊しました、今回は日帰りじゃなかったということですね、そしてタクトミ君は、本日ココロコロニーさんゲスト終わった
2: 終わった
0: 、そしてたてたてさんでいいのかなこれ、そっちはまだ寒いんだべか、
1: 肌寒い時もあるよね、
0: 朝は寒いです、朝夜まあ寒いですね、
2: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね、明日ですね
1: 明日も寒いんだ、
0: 寒いね、そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
2: 晩餐中
0: 焼きそば焼いても箸焼くなだって
2: どういうこと、
0: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいける安藤いやだからもう、
1: そうね、
0: そっちの、方面行ってもいいかもしれないですよね
1: 大きく舵を切りますね
2: 一時期育児情報バラエティーだと
1: 言ってました
2: よ、言ってましたよね、リハだしね
1: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの、
0: あ、俺の、 あの生歌を送ります、
2: すごい、
0: あのコマンド吉田ですけどねそしてチャイナさん、普通に4時番組でも採用されそうですね、さっき

0: ゆうさんクソワロタ来てました。
1: あと823が、うん、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、うん、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです、うん、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか？
0: 岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、はいはい、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、あのあんま頭に入ってこないですよね。
2: あれお子さんと一緒に見たりしないの？
0: あんまり見ないですね。
1: サッカーはなんか押してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、
0: サッカーもそうですよね。あの川崎フロンターレ、
1: はい、
0: 川崎フロンターレは僕は応援してます。
2: ちゃんと影響受けてますね、
1: はい、そうですよね、うんうん、あとはラジオネーム休校大雪さん、港さんは十勝、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
1: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、とメッセージをいただきました、
0: はい、いやココロコロ兄兄貴ね、
1: はい、
0: うん、あのなかなか稀に見る常識人
2: ちゃんとしてるんですよ、すごく
0: 音楽あのシーンの常識人だ
1: ね珍しい
2: 珍しいとか言わないで
0: ね、だいたいね、あのその音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱチャランポラな人が多い
2: し、何かかけてる人が多いのか、
0: 時間を守らないとかね、そういう人が多い
2: んで、ね、忘れちゃったりとかね、
0: いるんですけど、その中でもかなりの常識人、
2: そうですね
1: 今日は久しぶりに三原寺にゲストインです、
0: うん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
1: 1曲目じゃあ、
2: うん、
1: お送りしましょうか、うん、コロコロにルームライトフライト。

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした。ではここからは、電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
1: もしもし。
0: よろしくお願いします。
1: はい、リハラジオをお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
2: なんか元素みたいなの入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: こちらから
1: 一周待った回がありましたよ。
2: 一周待った回がありました。出張お疲れ様です。
3: お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
1: 安藤違うの。
2: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
1: あれ、マリナさんがいないから断っただけで。
3: ああ、そうか。残念です。
1: はい。
3: はい。はい。はい。いや、普通にやっていきましょうよね。はい、ココロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、はい、まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
3: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。でリハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナリハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。であのこれから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、今回あの新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
1: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まずあの近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
1: そうですね、あの縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
3: このねコミュニケーション能力の高さもねあの売りですね、心さんの。
1: たまたまです。まあオファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
3: 違いの手伝いも
2: 幅広
3: オファーって
1: 、うん、野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントで最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
1: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
1: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
3: うん。

0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場ってなんかどこかありますか？
1: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、はい、まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて、今もそれが続いているとこです。
2: リボルバー行ってみたいんですよね。
0: 有名な場所ですか？
1: いいですよ、リボルバー、安藤さんもぜひ
0: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか？
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、なんかその辺って言ってたら悪いですけどもうライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
0: へえ、あ、なんか意外でした。
1: もう本当に新しい、コメント来てますが、新しいニューアルバムです。
0: 新しいニューアルバムですね。
2: なんかね、コメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
1: そうですね、はい、
2: マダオさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
1: ありがたいことです
0: いろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
1: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、グニューツールというバンドでメジャーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、この今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、ですね、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴシさん、で、ね、はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達のオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやってる大友よすめ、と、まあ、コーラスもですね、若干入ってて、まあ、そのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
2: いやめちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
0: そう、すごいかっこいい、
2: びっくりすることばっかりで今回、
1: もうそうですね、平面びっくり箱ですから
2: 平面びっくり箱、いや、まあ、確か本当にそう、いやクオリティが本当にすごくて、そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、今まで、コロニーさんの、打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
1: はい、
2: それを今回、まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
1: はい、
2: どうなるんだろう、他の人が手を加えてコロニー節とかはどうなるんだろうな、あの独特なサウンドもまたピコピコ感もコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりできたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど。

0: どうですかね。
1: これはあの、ま、あリアレンジしてくださいって、ま、お願いしたわけではなかったんですね最初は、うんうんうん、レコーディングしたいので手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、うん、あの2つ目でいいよって言って、そこで、ま、データを送ったら、うん、翌日にはあのアレンジになって帰って
2: きた、クリエイターだ
1: いやなんかそれで俺はお願いしてないから俺もすごくびっくりして、うん、ちょっとあの多分皆さんよりも動揺したと思います
2: そっか
1: あれっていう、うん、まあそのやっぱり自分の、ま、音を聞いた時の、ま、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想なんですけど、まあ、多分あの音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、うん、今回くださったのが、古川智さんということになります。
2: なんかちゃんとココロコロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
3: ん、なんかいろんな楽器の音というか、うん、足されていてすごいゴージャス
1: になって、まあ、そうですね、うん、まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、うん、あの一切変わってないのは BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、あの出したものからこれは一切変わってなくて、うん、で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいて、あのアレンジになっていると思います。
4: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、あの中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
1: そうですね、うん、あの今まで新聞紙着てた人がプラダを着たって
2: 。あとあの
1: そのことやりました、うん、
2: メッセージもいただいておりまして、
1: はい、
2: ラジオネームゴシさん、
1: あゴシさん、
2: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことで賑やかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっとフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
1: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
2: あのアルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
1: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい。ココロコロニーにも一応あの学生時代っていうのがあって、あの学生時代にあの原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはあのメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、アバシリにいたあの、まあ、新しいって言っても令和元年ですけどね、ただこれはこうやって、作品をきちんと作るまで、残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
2: はい。なんかココロコロニーさんって歌詞も音も、ああココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聴いて、あこれがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
1: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に

0: に出てくることが多くて、でも結構多いのはタイトルからですね。
1: あー、なるほど。
0: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのがまあこれが答えです。
1: タイトルがやっぱパンチありますからね、曲は。
0: まあそうですね、まあ、あの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
2: へー。あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、はい、心コロニーさん、晩餐中瀬戸利をネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、心コロニーさんはどちら派ですか？
0: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日、ゲストでいらっしゃったマナブさん、マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、あ、銃の弾を込める部分ですね、瀬戸利は断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのが学部さんの教えなので、僕は瀬戸利は先にはあのあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあ、それを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとかそういうことはないです。これはあの大先輩の学部さんの教えです。
2: 面白い。
0: どんな弾が入ってるか分かったら負けですから。
2: あのちょうどそう823のメッセージの続きで、心コロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
0: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
2: マナブさんのページでっていうことですかね。
3: そうでしょうね。
1: ココロさんの上がってたのかな。
0: 上げてくれてマナブさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、いろいろツールはツールというかありますけれども、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
2: あの前のねマナブさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
0: 私が同等で影響を受けている、
2: あ、まあ、同等じゃなくても、
0: あ、同等じゃなくても、
2: はい、
0: まあ一番、まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、うん、あのまあ YMO ですとか、はい、まああとそういうテクノポップっていう、うん、まあ、ニューウェーブですとかそういうところですね。でもそういう音楽ってあの自分はあのリアルタイムではないので、まあ、そこに影響を受けてくる、まあそのまあ、あの VK ですとか、まあ、シューゲイザーっていう、まあ、高音ですか、
1: はいはい、
0: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
1: いや、
0: まあ、でもやっぱ道民は松山千春ですよ最終的には。
2: そうなんですか。
3: 急に来たね。めっちゃ詳しい。
0: 今のこうあの丸く収めると松山千春。
2: そうなの。
1: 最終的に行き着くところがね。
0: 最終的には、はい、
1: うん、いやなんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだからそれマジですごいなと思ってます。
0: いやー照れるじゃないですか。そんな借りてきた猫じゃないですけど、借り

0: 者の言葉で褒められても
1: カレーさんはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、はい、心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう。
0: うさこさん、いつもありがとうございます。いつも元気をもらってます。いろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
1: あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いてある。
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
1: そしてじゅんやさんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう。
0: これ説明します。
2: これなんか最近ですね。、うん、
0: いやこれさっきだから、あのボスさんのコメントにもありましたけど、
1: うん、
0: ボスさんが言い出したんですよね。
2: あ、そうなんだ。
0: はい、あの劇団鹿殺しっていうですね、うん、まあ、とんでもない名前の劇団があって、
1: うん、
0: あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
1: うん、
0: でその作品に石崎ひゅーいさん、
1: おー、はい、
0: 出演されていて、その劇中歌、あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている「鉄の花」っていう曲がありまして、
1: はい、
0: この「鉄の花」っていう、曲の歌詞に「宇宙銀河」、実際「宇宙銀河マグマブッダ」っていうところと「水素ドリルマグネシウム」っていう、その一節があるんですよね。まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙銀河マグネシウム
2: キュッとなっちゃった。
0: あの合体して、まあ、これがそのあと出典元ですね。
2: あ、そうなんですね。
0: はい、劇団鹿殺し。
2: なんか、はい、でも心コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
0: そうですね、
2: なってますね。
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれで ゴシプロデュースになってますよ、もう。
2: なんかゴシさんのことも気になってきた。あのこれからはい、
0: はい、
2: あれですよね、54で5C ですもんね。
0: はい、そうです、そうです。
2: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々のライブですと、あのまあ同等だと港さんも出演される5月30日、
3: はい、
0: 31日日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
3: 生音居酒屋バチンコナイトバチンコフェス編ですね。
2: そうですよね、今携帯使ってくれてるから、
0: いや、ただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
3: オニオンホールですね。
0: そう、オニオンホールでですね、あの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、
3: うん、
0: もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
3: そうですね、時間離れてますからね、私たち。
0: 自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源っていうかあのボスさんの写真に CD がおまけでついてくるっていうか
2: 逆逆、
0: はい、
2: 5月30日、
0: よろしくお願いします。
2: じゃあ、 あのフラット行ったらあのライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ってたらいいですかね。
0: あ、結構あれ多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいにしてもらうのが一番だと思います。うんうん、
3: オープンが11時でスタートが11時30分。ココロコロニーさんの出番は12時30分からとなっています。
0: はい。
2: まあなんか前後しそうですし、
3: うん、
2: ね、
3: うん、
2: あの

0: きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、これ投資で見ても金額変わらないんですか？
1: 入場1000円
0: 変わる、すごい
2: 激安フェス、
1: みんないっぱいドリンクを飲んで、
3: うんね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください
0: そうですよね、
3: はい、
0: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くて行けないんだよねって方は他の買い方はありますか？
3: これはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、うん、詳しくはですねスタッフの匠さんの方から案内しますので、うん、多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますので、うん、よろしくお願いいたします。
4: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってください
3: まあそうです、マナブさんのアルバムを買った人にはココロコロニーの CD おまけでつけてもらえるんじゃないです
1: かダメでしょそんなこと言っちゃう
0: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
3: はい、この星さんの写真に CD がついてるやつを一つですねプレゼントいたしますので、
1: お
3: ー、はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
0: そうですね、
3: はい、ごちさんの写真欲しいよってメッセージ送っていただければ抽選で1名の方にですね音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
4: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか？
0: そうです、そうです、
1: リハラジ、
4: リハラジ
1: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
3: ありがとうございます。
1: はい
0: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニーさんにとって音楽とは？
3: まあ私にとってまあ音楽とはココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ本当に。でも音楽のフィールドでやってるっていうのは俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時にはあいつ音楽と別れたんだなって思ってますから、
1: はい、今は良好な関係ということですね。
3: そうですね、うん、本当になんかそういう風な、やっぱやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、うん、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
4: まあ大丈夫でしょう、心さんいい人だから愛想つかされないでね、長続きすると思います。
3: DV ですもん、ギターでこんなにますもん、
4: はい、そんなこと言ってますけどもねそれじゃあ最後になりますか？
0: はい、うん、では最後ココロコロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
3: はい、ココロコロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、今、はい、コーヒーチェリーからねバイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間の2人がラジオしていた時の締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい、
1: それじゃあ、はい、改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM アバシリのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、はい、うん、なのでそうですね6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、うん、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、はい、はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あの心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということで、ね、
2: 本当に本当に
1: どうなんでしょうかね。
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うんうん、CD の一枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね、畳んだりとか
2: 袋
0: に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も本当、うん、手に取ってこれあえて見せませんが中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、
2: 本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんに

0: お買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にも応募お待ちしております、
1: うん、はい、それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
2: はいはい、
1: あのリハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
2: うん、
1: あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんがあの昨日かな、第一子を授かりました。
2: あら、おめでとうございます。
1: おめでたということでね。
0: おめでとうございます、
1: いやーすごい嬉しいなと。そして時の流れも感じつつ、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちいちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと。そして、うん、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌の歌入れのお仕事とか、あのそういうのはしていくよと。ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、うん、あのトライセラトプスの Going to the Moon を、うん、あの歌って、あのカバーして歌ってたりとかしてて、
2: あら聞いてみたい。
1: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってあのね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちいちゃん、千秋さん、あの本当にあの頑張ってほしいし、これからもあの歌続けてほしいし、あの元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています。そんなあの千秋さんの一曲聴いていただこうと思います。千秋でスピンオフ。

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まさはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中です、ということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出る。
1: 面白い組み合わせだね。
0: 面白いですよね。
1: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよね。
2: あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈り正を、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。
0: なるほど。
2: お、今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる。ほいじゃあまたの。
1: なってますか、セクシーヨガの代わり。
0: セクシーヨガ、
1: そんな代わりないじゃないですか。
2: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど。行
0: ってみたいですけどね、非常に。
2: さあ、ということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上、ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: 野生デンジャラスおじさんが出ます。
2: はい、はい、来週もゲスト会となっておりますので、
0: よろしくお願いします。
2: お聞きください。お相手は梅津まりなと
1: 港芳幸と
0: 安藤健介でした。
2: それでは
1: また6、
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役立つ

0: 光ちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜沢エメルです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、
1: 今日はですね5月29日は、うん、こんにゃくの日という
0: こんにゃくの日、
1: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: お、はい、こんにゃく閻魔、
1: そう、はんはんはん、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが、
0: 無料でもらえる、
1: はい、年に2回

0: 1月と7月に行われるそうですよ。
1: 1と7、
0: はい、
1: ほうほうほうほう、
0: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
1: そうですね、
0: はい、有名なお祭り、
1: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
0: はい、
1: うん、そこからの由来みたいですからね、はい、
0: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
1: ですね、ですね、
0: はい、なんかこん

0: いろんなレシピがあるんで、はい、検索してみてください。
1: ですね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
1: はい、
0: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね。
1: はいはい、
0: はい、そちらの、うん、イモキントリオのワルオこと西山浩二さんにお越しいただきます。
1: おね、えいい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
0: ね、ぜひぜひそちらも、はい、かけたいと思います。
1: はい、
0: はい、そして後半はですね、うん、ジンタさんの今からライフ、そしてマハさんの恋るせいというコーナーです。
1: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
0: パワフルですからね、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私赤根さえめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うから。何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。はい。
0: はい。ね、さっきまでちょっと静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのモナイズラウンジのお客様は1981年キンドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク同年吉尾役の山口良一さん、うん、普通役の永井健二さんと、同番組内のユニットイモキントリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな、やっと来たよ。今もうずっと聞き入っちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、イモキンワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい。

0: あの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、うん、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね、はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、芋金時にも1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか 芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、まあそれ以降、個人で西山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを、はいはい、1枚ね、リリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね、作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、うん、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: 晴臣さん、
0: ね、そうですよね、
1: すごいよ ね今考え、
0: 曲がめちゃめちゃいいと思います、
1: はいはい、だからやっぱり、まあ、だけどね、あれレコーディングの時に、はい、来てくださったんですよ、細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、はい、わざわざねレコーディングに来て、でなんか取材もあったり写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、はい、でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな
1: すごいから、金ちゃんは
0: 金ちゃんはすごいですよね、
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね、本当に
0: すごいですよね、
1: 俺らは芋金ってお前らよ、今度
0: 今モノマネ、
1: モノマネです
0: 金ちゃんの
1: モノマネなんで、笑ってください、違う
0: すごいよかった、ここから入るんですよ、
1: そうだから お前らな、あれだよ、ご近所の真似ですから、ね、あれだよ、今度よレコード出すからよそんだけだよそんだけだよって、俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、
0: うん、
1: それでハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、
0: はい、
1: 金土の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、
0: はい、
1: うん、がセットの前で撮ってる、
0: あ、
1: しかも学ランかなんかで、うんうんうん、こうパーでピャッとこうやって、
0: はいは
1: い、いかに金かけてないかっていうねセットの前で撮ってんだよ
0: 撮りました、
1: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、はいはい、かっこよく撮るじゃない、セットの前でなんかスナップ写真じゃないんだからさ
0: そうですよね、
1: それがジャケットだもん、
0: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
1: そうなんですよね、あれね、1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
0: はい、
1: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
0: うん、
1: ベスト10初登場が2位だったんですね、
0: うん、
1: まあ、僕らもびっくりしてて、
0: はい、
1: そっからその次の週から1位が8週連続1位、
0: すごいですよね、
1: すごい
0: 8週連続、
1: 誰がこれを想像したであろう
0: ですよ、ね、
1: もう社会現象でしたね、当時は本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、
0: うん、
1: なんかすごかったな、勢いというかね、思い出してもなんかゾッとするような、
0: いや、ほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、そ
1: あ、ゆめるさんうまいこと言うね、ほんと魔法使いだし、僕はよく例えって言うのは、うん、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね、宇宙人みたいな人が答えるの、
0: なんか宇宙人っぽいですね、
1: 宇宙人っぽいんですよ、うん、考え方が人間っぽくないの、
0: うんうん、
1: で、こう常識的じゃないし、
0: うん、
1: もうこれ話し出したら、これゆめりさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったらいろいろ、本当にそれぐらいもうね、金ちゃん、はい、僕しかも金ちゃんに住んでたの、
0: あ、そうなんですね、
1: そう、金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ、
0: はいはい、
1: 香川じゃないゆめりさんと同じね、
0: はい、同じ
1: ね、まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、うんうんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、はい、金ちゃんが、あ、じゃあお前俺ん家来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らす、
0: はい、
1: ようになったんだけども、はい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、予言者みたいな人なの。金ちゃんって。
0: 予言したことがその
1: 通りになるの。だから、当時の番組の視聴率も予言するの。

0: 来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる。
1: すごい。
0: すごいでしょ。
1: はい。
0: コンマゼロの34.5 っていうと 34.5 まで当てるんだから。
1: すごい。めちゃめちゃすごい人ですね。
0: うん。あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、あと東北のあの津波の災害あったでしょ。
1: すごくないですか。
0: 3.11、
1: はい、
0: あれも金ちゃん予言してるんですよ、実を言うと。
1: え
0: これ一般的には誰も知らない、
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
1: はい、
0: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
1: はい、
0: マネージャーに、
1: はい、
0: 水が怖いから、
1: はい、
0: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって言われても、
1: ね、
0: は大将何それって言うじゃない、
1: はい、
0: そしたらその後あの津波ですよ、
1: だ
0: からそういうなんかもう予言者であり、
1: 予言者であり、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの、
1: 金
0: ちゃんって。そんなもう一筋縄でいかないような、
1: あ
0: 誰も考えつかないようなことを、
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる。だからやっぱり誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、
0: うんうん、はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね。
1: いや、いろいろ
0: かろうじてって言ったね。
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: うん、そうだね、するね。
1: はい、かろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、うん、そんなにバッチリ覚えてなかったんで、改めて見させていただいて、
0: うん、
1: もうすごい面白すぎて、
0: ああそう、
1: 面白い、面白すぎるこの番組。
0: それよく悪い普通のこの番組のこと言ってるのかな。
1: はい、
0: 金殿の、
1: はい、
0: あ本当、
1: まあ、あれがだから多い、
0: そう、普通はとかね、
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん。悪男だからさ、ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振り落ちが、はい、落ち担当だったから、
1: はい、一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの。
1: うん、
0: 当時僕二十歳だったんですよ、
1: はい、二十歳で
0: 悪男を やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、
1: うん、
0: まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪をね、
1: はい、
0: まあ、何とかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。
1: え、
0: あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではキツさナンバーワンだったから。もうとにかく
1: プレッシャーと、
0: そのプレッシャーとか、なんだろうな、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
1: うん、
0: こうオチで俺を落とさ、言って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ。
1: 二
0: 十歳の少年よ、青年は。そうなのよ。うわー、受けねえ、どうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでる、もう泣きながらやってた時だったからね、できなくて、もう悲しくて、
1: うん、
0: 力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを、うん、金ちゃんが見て、
0: うん、
1: なんと声かけるんですか。
0: 何もかけないよ、
1: ほ
0: ったらかしよ。それで本番がもう1時間後ぐらいに、もうメイクしてちょっと食べたら、もう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたくて嫌いだから、
1: も
0: うどんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさ。これがしんどくてな。
1: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてた。
0: でもね、あれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない。
1: もうそのこう基盤ができてるっていう、
0: ね、うん、っていうかもう、うん、そうだね、
1: ね、だから ああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね、残念だけどね、うん、 ていうか、ああいう、なんだろう、こう、裁きができる人っていうのはなかなかもう、いらっしゃらないですね、時代的に。

0: 金ちゃんはすごかった、そういう意味では、うん、やっぱりあの、人のいじり方とか、うん、回し方さばき方っていうのは、うん、もう天下一品ですよ。ミリデルもいないですね、
1: うん、そんなはい、
0: はい、
1: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
0: はい、
1: 6月7日に舞台がありますよね、
0: うん、あ、そうなんです、今これ毎年なってるのかな、オバドル由美子という、
1: うん、
0: 土屋香織ちゃん主演の、はい、まあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、
1: うんうん、
0: いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいな、こうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこ活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: その町の人たちを、もう巻き込んで盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、はい、富士山の麓の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
1: うんうん、
0: それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、僕のホームページ、はい、waruo.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、富士市ですね、
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: は
0: い、
1: ロゼシアター、
0: うん、これ富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のね、この芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますので ね
1: とってもすごくこう、うん、楽しそうな、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り、
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、ゆめるさんもぜひ時間があれば、
1: はい、ぜひ行きたいです、
0: はい、面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、はい、ロゼシアターというところの中ホールで公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜ
1: ひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、うん、芋筋トリオが、うん、実は45周年
0: 今年ね、
1: はい、
0: だから65です僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で、夏にですね、全国ツアーを、うん、やりますので7月、
1: はい、
0: 毎週だいたい土日、7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね、
1: ね、全国的に回れるということで、
0: もう北は北海道、まあ旭川、札幌から始まって、はい、九州のね、福岡、鹿児島まで、
1: うんうん、
0: まあ、途中いろいろ神戸なの、広島だの、岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋、それから広島、
1: ね、鹿児島、
0: 東京もね、二子玉、
1: はい、そうですね、
0: と最後にホテルのディナーライブみたいな、東京タワーのね、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンス・パークタワーというホテルでの、はい、ライブディナーがありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、
0: うん、それがファイナルですね、はい、はい、ホテルのねディナーショーは、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、芋菌として東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと、
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルっていいですよね。
1: いいですね。
0: バンドでやりますね、これもね。地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ、
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、やりますね、
1: うん、
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、うん、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ
0: 曲

0: ね、ありがとうございます。かけてくれんだよね。
1: はい。
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな。
1: あの曲を。
0: ね。はい。まあ挨拶代わりでいいけど。はい。じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい。じゃあお聞きください。イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: 送りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす
2: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね、はい、未だにやっぱりくじずさめるというか、はいはいはい、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、うんうん、歌えるって素敵じゃない。
2: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: そう、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし、
2: うんうんうんうん、
1: だけど振りがあるじゃない？はい、吉尾と終わるの振り、
2: イントロ
1: とか、はい、感想の、はい、この振りはね、はい、長江健二君曰く、はい、素人がやって、はい、まともなの見たことないっていう。
2: いや、だから、
1: だからね、この間のライブで、言ったのは、やっぱり西山と山さんのこの振りってすごいんだなって、改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、パンパンパンってね、
2: はい、
1: 殴る、はい、振りがあるじゃない。はい、あれも、
2: エアーで。
1: あれも、はい、そう。だから、エアドラム、エアギ、はい、ギター、あ、エアドラム、俺がエアドラム、エアシンセ、
2: シンセ。
1: っていう、エアも元祖なんだよね。
2: うん。
1: うん。それまでやっぱり
2: ですよ、ね、
1: なかったから。
2: ないですよね、
1: エアドラムの元祖ですよ、はい、僕、はい、で言うと。
2: は
1: い、
2: うん、
1: もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ
2: あ、ぜひ。
1: 東京だとほら、はい、さっきあれありましたけど、
2: はい、
1: 8月の1か2か、

0: はい、
1: 1はニコタマのね、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったあのザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、
0: はい
1: はい、これどっちか、
0: はい、
1: ぜひ見に来てください、
0: はい、ぜひ。
1: 今の芋金本当おすすめです。面白い。
0: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
0: もうこうフライヤーからも今の芋金トリオも
1: そうね、
0: 15周年迎えた芋金トリオももう楽しいんだろうなって、
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
0: はい、
1: うまいんだ
0: ね、
1: 山口君
0: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね、いやいや本当うまい、はい、うまいんだな、こう笑いの
0: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごいこの 3人のバランスってすごいなと。
1: そっか、あのね、はい、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
0: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、あのこの人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
0: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
0: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
0: はい、
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時にこの3つを1人ずつ芋金に当てはめたんだって。そうすると可愛さはケンジに当てはめる、
0: はい、
1: で芝居力は山口良一に求めて、はい、で動きは西山浩二に求めて、でこの3つがいいバランスでなってたから、
0: はい、
1: 芋金がやっぱりバーンと人気が出たと。
0: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
0: うんうんうん、
1: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
0: はい、すごいですね金ちゃん。
1: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
0: ありがとうございます。こちらで
1: 本邦初告白みたいな。
0: 本邦初告白していただいたと、あの告知のところにも書いておきます。
1: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
0: 嬉しいです、
1: は
0: い。まあちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: まああとね地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
1: あ、そうだよ、
0: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので、
1: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃって。
0: いや、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、
1: うん、
0: お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
1: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
0: うん、じゃあこの話の続きは次週にということで、
1: はい、
0: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、小バンドル由美子、
0: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
1: はいはい、ロゼシアター中ホール、
0: 中ホールですね、
1: 書いてますね、
0: は
1: い、
0: うん、帰ってきた小バンドル由美子富士市編ということで、
1: そうですね、はい、
0: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
1: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ、
0: はいはい、ねえ、すごいですね、もう
1: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、
0: あ、
1: 中学隊の
0: 元旦那さんです
1: 、深川俊一が、
0: はい、
1: 俊一くんが来ますよ、
0: すごいです、
1: うん、この間もオバドル見に来てくれてね、
0: うん、
1: うん、2チームあるんだけども両方とも見てくれて、でこの富士市の決起集会の時も俊一と飲んだんだけど、
0: はい、
1: まあ楽しいね、彼と飲むと、
0: うん、
1: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
0: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
1: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、
0: いいですね、
1: 出演しますんでね、
0: はい、
1: ふっくんファンもぜひ、
0: ふっくんファンの方
1: 足を運んでいただければ、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ、
1: はい、と思います。
0: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします。
1: 近所のね、本当だね。
0: 周辺の皆様もお願いします。
1: はい、お願いします。
0: で、そういういろいろと詳しいことは、
1: うん、
0: はい、ホームページの方とか、
1: そうですね、
0: SNS とかやってます。
1: ワルオの西山浩二のホームページが。ワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
0: はい、
1: ワルオ .jp、
0: はい、
1: これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもいろいろ情報がありますので、検索してみて覗いてください、
0: はい、はい、ぜひぜひ、
1: はい、
0: じゃあチェックお願いします、
1: はい、お願いします、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあまた次週にということで、
1: うん、
0: もう一曲ですね、ちょっと、うん、リスナーの皆様に
1: かけてくれるのね、
0: はい、
1: 嬉しいな、
0: はい、
1: じゃあ、いや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
0: うんうん、
1: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、

0: 4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつソロを撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあこれ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね。面影という曲を聞きながらということですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。

0: 送りしたのはワルドこと西山浩二さん面影でした。 YouTube チャンネルユメルの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。
0: まあ、ゴールデンウィークもね、うん、あの今月ありましたけれども、
2: 開けちゃったね、
0: ちょっとね、うん、蒸し暑くなった
2: 季節
0: ですね。
2: あ、はいはいはい、うんうん、はい、イブリさんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事仕事仕事みたいな。
2: 仕事仕事ね、
0: はい、イベント
2: 仕事仕事仕事
0: イベントみたいな感じでした。
2: はい、俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: え、何にもやることなかったんですか？アクティブな
2: のんびりのんびりとね、うん、ということで、もう新宿の季節で、ね、っていうかさ、あの、はい、今日

0: 京都のマー君からね、
1: はい、
0: 京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
1: いいですね。
0: それをさ、いろいろとさ、さば、はい、いてたっていうかね、
1: はい、
0: ちゃんと下処理してさ、
1: うん、
0: 近所の人に配ったり、
1: うん、
0: で当然うちもタケノコご飯とかさ、土佐になんか作ってさ、
1: い
0: や美味しかったよあれ、
1: うん、食べちゃいました、
0: ね、食べちゃいました。マー君ありがとうね。
1: なんか私もお裾分けいただきたかったんですけど、
0: 次出てきた時また作ってあげるわ。
1: 次までなんか前回も次とか。
0: でさ、タケノコさ、煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
1: はいはい、
0: でうちの場合はぬか、できるだけたくさん入れて、それで煮るときね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
1: はい、
0: あまりブクブクさせずに、
1: はい、
0: ゆっくり時々ボカッボカッってこう出るぐらいにして、
1: うん、
0: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、その鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
1: ポイントですね。
0: はい、
1: はい、
0: ぬかもね、ただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
1: うんうんうん、
0: それ取ってあってね、一つかみぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。うん、スーパーなんかでもね、ちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
1: はい、
0: あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかね、いっぱい入れた方がね、いい感じになりますよ。
1: うん、
0: 皆さんぜひやってみてください。次回ね、
1: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
0: タケノコ料理屋でもやろうか。
1: マスター飲みますみたいな。
0: でもほら、季節があるからね、タケノコ出るのも ね、はい、
1: ね、
0: その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
1: タケノコ以外もやってください。
0: タケノコ以外もやろうか。
1: はい、なんか全国からチータさんに送ってください。
0: そうだね、全部処理して差し上げますから。ゆめりちゃんが食う分ばっかり増えちゃうじゃねえの。
1: みんなで、ゆめモナーズのみんなで
0: 食べましょう。そうだね、そうだね、みんなでタケノコパーティーできるね。
1: ですね。はい、ねえ、マー君よかったですね。
0: ありがとうございます。はいはい、いつもね、すいませんね、はい、お返ししなきゃいけないの、そういえばマー君にな。マー君にしてねえよ、まだ待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、広島市民レギュラー、
1: はい、
0: 行ってきたので、これ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともう結果が出てるので、
1: うん、
0: あんまり今から喋りたくねえな。
1: ちょっとね、早まって
0: 見ていただければ、
1: はい、今日喋っておりますけど、
0: 細かいところはいろいろと報告は次回はい、させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、また福島の桧原湖に、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、
1: うん、
0: 桧原湖衛星行ってきますんで、
1: いいですね、
0: はい、またゴールドハウス目黒の社長に会ってきます、
1: はい、
0: またレポートこれもしてきますんで、次回一緒に入れ方と、
1: ぜひぜひ、
0: はい、報告をさせてもらいます。
1: お待ちしております。
0: はい、
1: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、今年2月4日に、
0: はい、
1: リリース向こう側という曲でデビューしましたし、
0: はい
1: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね。
0: はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまた4月から6月までのクールで、またね、ちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね、腰悪くしてね、また休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから。先生がスパルトだから。大変なんです。
1: まあ、日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
0: あれなんですよ、これをタイトル のサブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、うん、そっちのね、やっぱり大河とかにつながるような、
1: はい、
0: 所作のレッスンを含めての話なので、
1: うん
0: うん、シニアクラスなんでね、人数6人しかいないんだけど、若い子は若い、また別のレッスンのクラスがあるので、ジジイばっかりが集まってる、男性ばっかりのね、レッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまた NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、う
0: ん、かもしれません ね、
1: ね、
0: かもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、、うん、ZU 陣太としてもいろんなところでね、
0: そうですね、じゃあ次あるキャンペーンの時あれかね、着物でも着ててるかね。
1: いいですね。日舞がこういう感じになったら、
0: う、ね、うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね、うん、着物も新しいのちゃんとする。
1: じゃあそしたらその先に、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし、
0: 演歌歌手、そうだ ね、
1: ね、
0: 演歌もやんなきゃいけないね、そしたらね。
1: じゃあプロデュースしましょう。夢物はずで、夢るのもナイスラウンジで、
0: はい、はい、頑張りましょう。
1: ですね、はい、いろいろと楽しみが、うん、もう途絶えない陣太さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、特技といえば、
0: うん、
1: こういろんなものを、ね、
0: はい、
1: 節約したりとか、
0: はい、
1: 安い、最初から安いのに何かケチをつけて 安くしたりとか

0: クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー、はい、行ってみたいと思います。はい、はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。
1: はい、
0: はい、そうですね、じゃあジンタさんの、
1: う
0: ん、
1: そうですね、今日はですね、はい、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さん、カップ麺とか食べますよね。
0: 食べますね。
1: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
0: 捨てちゃいます
1: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃな植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
0: はい、
1: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
0: あれですか、でもカレーヌードルとか食べた後も、
1: うん、ただ洗わなきゃダメよ洗ってよちゃんと、はい、洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよあれ、それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
0: はいはい、
1: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角いカップ焼きそばのね、あれがちょうどいいんですよ。その他にもね、カップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、はいはい、ああいう丸いのは、ちょっとしたね、お花、ほら、生け替えたりするのに、あれだとほら、模様がついてるじゃない、結局、カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、楽しめてね、はい、あれ趣味にするの面白いよね。
0: でもいいですよね、植物いっぱい
1: 育てるってね。そうそうそうそう、うん。ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、カップヌードルシリーズの投稿やるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
0: 風景も
1: 撮ってくるから
0: 写真をぜひ、はい、
1: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
0: あ、いいですね、ね、近くからも楽しめるということで、
1: は
0: い、いいですね、
1: はい、
0: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね。今回セコロジーの方が来てたので、セコロジーの方からご紹介します、
1: はい、
0: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
1: また釣り吉さん来たね、
0: はいはいはい、
1: いつもありがとうございます。
0: ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃんです。
1: はい、お疲れちゃんです。
0: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
1: これ考えたね。これ多分フナとかコイとかね、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、パン粉みたいなやつの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ集魚剤とかが入っててね、はい、そういうね、現場でこう水足してこうね、コネコネしてやるんだけど、さすがにそれだけだって足りないってことでパン粉で足してあれだよねこれ、
0: そうそうそう、
1: これ面白いな。うん、そうだね、増量してるってことだよね、うん、そうするとね、いや結構高いんだよ、フナとかコイの餌って。ビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか、小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ。
0: 食べない釣るだけですよね。
1: あ、そうそうそうそう、その餌人間食べないよ
0: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
1: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとね、それなり入ってるもんね。うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これ、はい、あ、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
0: あ、釣り吉さん、おめでとうございます。はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: 冷蔵庫に余った野菜たちは味噌汁に入れてます、
1: うん、
0: 健康的に節約できます。
1: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
0: うん、
1: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あっ て,
0: あって
1: せっかくわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ、長期保存するのに生わさびね、ちゃんとした練ったやつじゃないんで、
0: はいはい、
1: わさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、
0: うん、
1: でほらスーパーでタダで持ってくるビニール袋、
0: はい、
1: あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
0: うん、
1: でそれを、あ、これも野菜、あ、今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんま、あって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよねそうならないようにあれだよね、まあ、わさびだけじゃないけど、いろんなね、野菜たちがあっていうのがない、そういう仲間がいるので、
0: うち
1: の、
0: ね、野菜室に、なんかちょっとこう余ってるみたいな、
1: そうそうそう、
0: 時に全部お味噌汁にすれば、
1: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってるみたいなことがあるからさ黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
0: ね、そうですね。何でもキュウリとかでも入れてもいいだろう
1: し。キュウリは味噌汁に入れる。

0: なんかキュウリ入れる地方ありますよね。
1: 本当？あ、冷や汁、冷や汁。あ、冷や汁か。あ、このあったね、冷や汁ね。あ、そうかそうかそうか。うん、あ、そうだ、これから夏だからね。はい、あ、ちょっとやってみよう。キュウリも時々やっちゃうんだよな。あっていう時が。ふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに。
0: ふにゃふにゃになっちゃう
1: んで。うん、あ、これやってみよう。はい、あ、これいいね。はい、これ1枚いきましょう。はい、ありがとうございます。
0: おめでとうございます。ママさん、はい、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください。
1: はい、そうですね、皆さん。
0: できれば、あの、セコロジーとして、環境にも優しい。ね、はい。ね、ものだと嬉しいですね。
1: はい、お便り。
0: じん、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、ZU の、はい。ジンタとしても、活躍されてまして、はい。ちょっとこの間、あの、古代の岩はお休みしましたけれども。
1: ごめんなさい。うん、
0: 歯は治ったんでしょうか。
1: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
0: はい、なのであの ZU さん、あの私があのこう、うん、単独であのいろいろこの間もあの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、はい、あの陣田さん の、ね、あの向こう側はかけていただいたりとか、
1: ありがとうございます。
0: その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、うんうん、ZU 陣田さんとこうデュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、うん、はい、すごく甘い声の方ですねってあの夏木豊さんが褒めてました。
1: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ない。ありがとうございます。はい、
0: なのでまたステージ、うん、ご一緒してほしいです。
1: はい、
0: 欠席しないでください。
1: わ、ま、かりました。
0: この活動も忘れないでください。
1: はい、はい、大丈夫です。
0: じゃああれですか、リクエスト曲。
1: はい、もうあれしかないでしょう。
0: あれしかないでしょう。
1: 向こう側お願いいたします。
0: はい、じゃあアカネザーエメル with ZU ジンタさんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
1: はい、
0: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
1: はい、ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。以上ジンタさんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました茜沢読める With ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。
1: マハの小部屋小許せ。
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれた小ゆるせ。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク？
1: 私ね、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物。初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ。は
0: い、あ、今日も晴れてた。
1: 晴れてた。そう、うん。
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、土地なんですけれども。
1: そうなの？
0: そうなんです。なぜかっていうと、うん、新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に一番から出てくるネロリの花。うんうんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな。
1: すごい。
0: 話聞いてたんですよ。
1: うんうんうん、
0: はい。それでいつかは行きたいと。
1: うんうん。
0: はい。
1: もうね。
0: 行ってきちゃった。
1: すぐ行ってきちゃった。行ってきちゃった。本当はね、軍艦島。
0: 軍艦島ね。
1: そう、そこも行きたかったんだけど。ね、
0: 重要文化財。
1: そうなんです。
0: ですよね。この間その話をちょっと北本君とも話してたら、うんうんうん、僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな。今一番行きたい。長崎行っていろいろ、いろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい。もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
0: ね、有名ですよね、ちゃんぽんね、うんうん、長崎

0: 美味しかったですよ、
1: はい、うん、美味しいです、
0: ね、食いしん坊だからそうもうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
1: そうなんです、
0: ね、平和ね、記念公園もやっぱり、
1: ね、平和をね、そう愛してますよね、
0: うんうん、もうねすごくね感動しました。なんか涙がねこうじわっと出てくるわ。うん、でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
1: いつかは行こうと思ってます、
0: うんうんうんうん、
1: はい、一緒に行きましょう。
0: あ、一緒にね行きましょう、
1: ね、
0: ツアー、
1: ね、また行けなかった時ところとか巡ってみたりとかね、
0: うん、ね、はい、本当ですよね。
1: ツアー
0: ツアー
1: ましょう。
0: ツアーね、うん、やりたいですね。
1: 小ゆる星、
0: 小ゆる星で、うんうん、はい、あとね、はい、そう私博多も行ったんです。その
1: 博多いいですよね、うん、博多は私夢の雫の、うん、メジャーデビューの時に、うん、キャナルシティの噴水のところで、うん、いろんな有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました。
0: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
1: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれる。あ、
0: へえ、それは何年前なんですか。
1: それは2007年ですね、
0: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
1: そうですね、
0: すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
1: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街が、うん、空港からすごくすぐ市街地、ね、で本当に食べ物も一番最初その夏の時期も行ったんですけど、うん、かき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました。麺劇場、うんうん、原影っていうところ、うん、すごく美味しかったです。博多ラーメン、
0: 博多ラーメン、博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
1: 何ラーメンだったのかな、多分博多ラーメンだと思うんですけど
0: うん、うん、
1: あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、うんうん、中洲で出てきた鉄板餃子っていう、うんうん、小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったですし、うんうん、あと醤油が甘くて、
0: うん、
1: サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油で、それがもう感激して、
0: う
1: ん、
0: 美味しそう。
1: からずっと甘い醤油使ってます、
0: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった、行く時に、聞く前に。私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うんうん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの国じゃない、あちらの方って、はいはい、結構一人で食べに行くんだなーって、ほら何でしたっけ、ラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、
1: うん、
0: でもちょっとねなかなかそこまではたどり着かなかった、
1: ね、
0: 屋台にはねちょっと
1: 敷居が高い。博多風鉄板餃子って有名ですよね、
0: うんうんうんうん、
1: でも
0: ね、あれ聞いたことありますよ、
1: うんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
0: はいはい、
1: いやまた福岡ね
0: 行こうかな、
1: 行きたいです、キャンペーンとかで、
0: うん、あ、いいかも、はい、いいんじゃないですか。
1: じゃあ一緒に行きましょう、
0: 一緒に行きましょう、ぜひ、
1: はい、
0: はい、
1: マハ&、うん、ユメル&マハ、
0: うん、ユメル&マハ、
1: ユメル&マハ、小ゆる星っていうユニットは実現するんでしょうか、
0: うんうん、神のみぞ知る、違う違う神のみぞ知る
1: バビー踊ったりとか、
0: うんうん、
1: 昭和歌謡、
0: ね、
1: キャンディーズ、
0: うん、
1: この間リクエストがあったんで、
0: はいはい、
1: 17日に出た古代の湯で、
0: うんうん、
1: 年下の男の子をデュエットしてほしいって、その前に、うんうん、九十九里浜、三重の九十九里浜を、うんうんうん、ハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、難しい振りをこうやってやったりとか、ひざまずいたりとか、うん、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
0: うん、
1: すいません、こんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
0: すご
1: ー仕上げました
0: さすが、うん、いやそうね、三毛のあの歌はちょ
1: っと歩きながら動画見てみたいな、
0: すごい
1: 危ないんだけど、
0: さすがプロプロは何でもできる
1: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代では、タイミングもやらせていただいたりとか、
0: 久々
1: に、
0: うんうんうん、
1: あとパフィーは一人パフィーでしたね今度出てくださいね、
0: ぜひぜひぜひはいはい、
1: じゃあ「ゆめる&マハのお許せ」という、はい、
0: うん、
1: デビューはいつですか、うん、
0: いつですかねいつなの
1: 実現しますか、
0: うんうん、ね、しますよ、でもすると思いますよ、なんか未来見えますから
1: 、はい、それで、はい、音楽プロジェクトをぜひ、
0: うんうん、
1: エンタメを、
0: うん、
1: ぜひ
0: ね、
1: はい、
0: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで
1: じゃあ夢る&マハお許せを、うん、リスナー局の皆さん注目してください、
0: はい、ぜひぜひぜひ
1: ご期待ください
0: ください、
1: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
0: うん、はい、また

0: 来週、来週じゃないよ、来月、来月また来週じゃない、
1: また次週、
0: また次回ね、
1: はい、はい、
0: ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう
1: 、はい、ありがとうございました、はい、以上
0: マハの小部屋
1: こゆるせーのコーナーでした。
2: ユメルのモナリザラウンジ、今夜もユメルのモナリザランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさん、マハさんのコーナーでした、今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーイメルの告知関係は X、Facebook、Insta、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザはユメルで検索してください。よろしくお願いします、5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーイメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネザーイメルが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますアカネザーイメルでした。それではまた来週。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題、ほう君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい、最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか、結構人は天候に左右される生き物だからね、天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ということで、いきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢がお送りする、間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッと行きたいと思います。それでは、参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。

吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、膝でハートフルでいい、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやーちょっとね、我ながらいつものいつもに増して

通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから、アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ、という声もちらほらちらほら聞こえるとか聞こえないとか。まあね、まあまあ、そう、確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ。いいんですよ。ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨はこれはこれでね。なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、これ海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか。でもこういうイベントごと、しっかりこの、いや、雨が降るときは降る。ね、涼しいときは涼しいみたいな。そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんか、ちょこっと耳に、お耳に、小耳に、耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか、今地球全体、地球の歴史で言うと、知らないよ、俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。その、だから、氷河期の方に向かってる中でのちょっと今暖かい時期だよ、みたいな。なんかあるじゃん。まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっと暖かくなったり、でも全体的には氷河期の方に向かってて、で、とはいえ、ちょっと暖かい時期もあるけど、でも、右肩下がりで、みたいな。それでたまにちょこんとの暖かい時期があるみたいな。らしいよ。地球の歴史でいうと、今はだって昔の方がもっと暖かかったらしいからね。それ、いや、知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど。だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか。いや、だからって言ったらあれだよ、大気汚染とか公害なのにそういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね。その話とはまた別だからね。なんかそういう話を聞いたよって話だからね。鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うことを。まあ、鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ。鼻からってことか。いいじゃねえかよ。まあ、とにかく、調子がいいんで今日は。調子いいんかい、今日。なんか調子がいいんで、オープニングこそ、ボロボロでしたが、調子がいいので、今日は、こうご期待。いや、でも、ご期待しないでくれ。いつもの平常心で、薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね。なんか作業しながら聞いててください。面と向かって、このラジオに面と向かって、喋らなくていいです。喋らなくていいですってなんだよ。聞かなくていいです。ね。喋るのはこっちだったらじゃん。調子いいね、今日。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。ね、待って、と。番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスは mail@redsave.com mail@redsave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしております。アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさんチューして、アイパーさん、私の気持ちはアイパーさんに向けて氷河期じゃないよ。私はいつでもアイパーさんの気持ちは

多湿多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。黒く濡れつハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ。あ、じゃじゃじゃじゃ、みんな割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんでガラスを割れです。どうぞー。

さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないようにお願いします。そういうね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラス割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。うん、まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔一回だけやったことあったから、ほいでその流れっていうか、引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに参加してきたよ。そうありがたいことに参加したのは、そうありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、ただね、で後輩の周平っていう、ね、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それがね、朝10時からの出店だ、あのオープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかなと、90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあレジャーシートの上にそんなね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ値札も貼ってないし、何があるかもよくわかんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのやね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いやもちろん安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってたで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたら、これいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネはみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうになんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。あのね、どんな感じでみんなが食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね。例えばまあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとか、ね。あとまあ、セーターとか、トレーナーとか、あと、植木鉢とか、あと、ダーツとか、あと、領収書とか、だから本当、あと、ホースとかね。水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、あの頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ、無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうの
を普通に並べただけなのよ。ね、そしたらすげえありがたいことにわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいやそんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね、うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おーわーわー、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、あーっていうことなのかな、うん、そうね、だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった。やっぱね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん、やっぱ桜って大事って言うじゃん、どこにも、どんなさお店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃ、なんか全然違うんだって、なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。

参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。うん、というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい。星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見て、あ、懐かしいねってやからね。うん。星野源さんで、ドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけば、新しいやつ。ドラえもんってやつだね。いきましょう。星野源さんで、ドラえもんです。どうぞー。

ホーライモンというわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はー、ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですねと、ただ、今週今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、ありがとうな。はい、パー滝沢さんとアゴダ、アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあ、めんどくせえな、その返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで怒ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね。俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさい、その返金作業がってだけの話だから。それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺以外の人はみんなアゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことあるみたいな。今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけど、ないんだけど、そんなこと一度もないんだけど、っていう人の方が、そういう人しか聞かないけどね。

俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのがいいのではと。あのね、そうなの、もちろん連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな。でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのにタイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとかなっちゃったのよ。でそれ、うわ、めんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな。これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん。その良くないんだけど、もうめんどくせえと言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね。だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず。本当に嫌だ。そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ。後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとか、なんかいろいろ面倒くさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ銀行振込とかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのを面倒だって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけで、結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん。でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。ああ、じゃあみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎。うん、またなんかそういうよ、なんかいいことあったらいいこと教えてくれ。うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてのアイパーさんの、ヘベレケですと。おお、ヘベレケ、おお、初めてじゃねえか、ヘベレケ、待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっと一回、俺に来たのか、俺がこれ安いのかな、どうかなって値段の話してたから。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。ああ、なるほどね。最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。おー、いいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家様コンポ、家にコンポを持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああ、なるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああ、なるほどね。箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか、会社の方から車高が下がり

0: 質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいいと。ああ、なるほどね。中身は書いてました。ああ、偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああ、なるほどね。いいね。こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね。素晴らしい。29,800円。そうなの。別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね。うん、よかったのよ。ありがとうよ、ヘビレカイ。はい。いいね、いいね。続いて、まだあるんでね。もう一丁だけ、行こうか。ちょっと普通おた、短めのやつ行っちゃおうかな。ちょっと、もうちょっと言うてもいい。この時間ですからね。行きましょう。ラジオネーム、マルッチ。おう、マルッチ、ありがとうよ。いつもご機嫌垂直のハイパーさん。おう、ご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、銀シャリさんだって、先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のね、ボケで、ご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だから、なんかパクるみたいだったから、もう言わなくなっちまったよ。うん、悪いな。その分、今は、上特上気分って言ってるわ。ん？特上気分って言ってるわ。うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おう、アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お、嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれる？思ってくれてんの？嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、俺ね、割とね、そういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ。マルチには。少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスで、その前向きでいられるかって言ったら、まあ、この仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人も、それはそれで面白いから、笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあ、アイパーさんがやっぱりこうやって、明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱり明るい人ってさ、前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ、後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく、俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人も、まあ、でももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん。そうね。だからだと思うよ。うん。でも嬉しい。前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっき見たけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その、言われたことないから。あれ、俺ってプラス、だから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな、風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃん、みんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと。言ってくれてる？言ってほしい。うん。そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるから、プラス思考？前向きな考え方でいるって感じかな。あと、まあ仕事ね。俺のキャラ的には、まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいな、こういうちょっとこわもてなキャラやってると、普段はね、パッと見で、うわ、あの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もう元々のあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人でいられる、痛いからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔でいたいからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲いかせてください。もういい時間なので、 もう40分ぐらいなので、もう一曲行かせてください。

0: ください。続いての曲は、あ、
1: 懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、いきましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
2: いいね、かっこいい。
3: あ、はい。
4: セイヤー、
3: セイヤー、セイヤー、セイヤー、セイヤー、
4: セイヤー、
3: セイヤー、セイヤー、セイヤー、
1: かっこいいよね。

0: ス細いやはいや
1: うーって言った恥ずかしいうーって言った
0: うーいやうーおいまだじゃねえかよ恥かかすんなよおい
1: うーって言います絶対に今だと思ったうー見ようみたいなうーでは
0: いうー山黒うーりが生き当たり

Soy ya. ¡Hoya! ¡Hoya! ¡Hoya! はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、 OK。 じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだ相葉さんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう。まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか。あとアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと。イトゥーだね、これ。イトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああなるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい。あちこち痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行ってあげてください。では失礼します。イトゥード。わー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん、亡くなっちゃったってことね。うわー。

いいね、優しいね、最高じゃんか。いついいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたらこれをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー素晴らしい、いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのがなんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん。アイパーさんすぐジンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ。いとありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ、難しいとこだからね、いきましょう。アイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おうタコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だと、無理だけど弟や息子の手を借りられたら、借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おーいいね、なになに。それは47都道府県全制覇です。おお、新陸旅行、新北旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県を行ったそうです。おーすげえ。あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので連れてってあげたいです。わーいいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー、レンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが、特に、青森の恐山に行きたいそうですが、とお母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山、俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺、恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね、あと3件、あと3、あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、クルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わー最高ね。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういう風にさ、そういう風に言ってくれるだけでも嬉しいよっていう風に言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい、なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあこれもあと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ。続いてこれ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さんこんばんほうと、鍋猫です。おう鍋猫、久しぶりじゃねえか。おう、親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、母っていうのは言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね、気持ちって分かったら、もうこれ聞いてる皆さんもそんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に毎年なんかいろんなものなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、二人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間、トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったから、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん、でプラスどっか一泊二日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね、今そこ考え中です、うん、

そうなんだよね。だ毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあ、うちの親特に。何にもねえなとか、どこ、ね、俺が実家帰ってどこ飯食い行こうぜって、なんか考えといてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり、出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、うん。でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがに毎、お袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとか、ね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺。うん。でも、結局、でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。うん、そりゃそうだ、うん。はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ。また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ。何かある？今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日岐阜の保護猫カフェで、あのワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で、来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいですね。今日そうか、26だから昼間に、編み物男子会やってたんだ、交流会ね。まあ、その話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: スムースの発掘スターの卵、
2: 音楽プロデューサーのスムースです。
1: アシスタントのリリー・フジリンゴです。
2: 番組では地元東有馬に眠るスターの卵を発掘していきます。
1: 放送は毎月第2金曜日18時45分から。
2: 聞いてくれるかな。
1: いいとも。
3: 荒内和子と
4: 北原真希でお送りする
3: お茶の間ラジオ、
4: 毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
3: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
4: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
3: お待ちしてます。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人、
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか、うん、実況ポストとかをですねしていただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いてて、そうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うんです
0: けどね、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます。
1: はい、
0: というのも、ゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、お名前等々はまた次回改めてまとめて紹介させていただきますので、ご了承いただければと思います。はいはい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: 信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。どうも久しぶりというか、
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く、
1: そうですね、
0: 出ていただいて、
1: そうでした ね、
0: はい、そして今ねここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコ

0: ニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入っているという、新しい EP が発売になりました、
1: ね、はい、
0: こちらねまさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に。
1: はい、書き下ろしました、新曲。
0: ねえ、
1: はい、
0: 新曲と。で、まぁ、あ、ちょっとボーナストラック的なのかね。その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね。
1: はい。
0: これ、ね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類。
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、
1: はい、
0: まぁ、あ、前回の、まぁ、あ、小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになったわけですよ、
1: うん、
0: だからラストにねこの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね聞いてください、そしてですね、メールをいただいてます。
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のゆさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています。それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだね。
1: ね、ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ね、PR していただいてね。
0: ね、でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD 送ってるかもしれませんね。
1: ああ、そうか。
0: ね、
1: う
0: んうん、もちろん他の曲もこのヘムクララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です。
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね。
1: そうです ね,
0: ね,
1: でまたね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、この時もねゲストに来ていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にリリースの度にね番組に来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だ、自分が、はい、知り合いがやってる某他でやってるね番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、
1: うん、
0: そこのイベントに行ったら、
1: はい、
0: 町あかりさんがね、出てて、
1: あ、はいはい、
0: そう、俺と、ハンマー、ピコピコハンマー持ってさ、歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうんうん、
0: で見てたんすよ。
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がね、こうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね、最初だったんですね。
0: 本当ありがたいですよ。いやいやいや、初めて見たの、あれですからね、
1: ピコピコ
0: ハンマーの。
1: いやいやいや、はい、ね、そう、ね、この栃木駅ですかね、最寄りは、新生姜ミュージアムあるんですよね。
0: はいはい、
1: でそこステージなんかもあって、
0: はい、
1: そこでね、ライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: はい、るんですね、私ね。
0: ね、で、これ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます。
1: はい。
0: そう、FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね。高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとね、お休みなんですよ。
1: うんうん、
0: はい。ということで、後で登場しますからね。さらにはスタッフの皆さん、こんにちは。皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフくんしかいないんですけど、ありがとうございます。うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です。新曲の言うこと期間、岩下ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点を、ぜひとも教えてくださいっていうね。
1: はい。
0: いやー、ということで、ちょうどいい質問が。
1: いや、そうですね。
0: いただきましたんで、うん。
1: ご紹介したいですね、このシングルのね、ね、経緯をね。
0: そうですね。
1: はい。
0: では、5月の13日に発売になりました、この言うこと期間、岩下ちゃん。
1: はい。
0: ね、この、全部8トラック入りの EP ですけれどもね。これができるきっかけって何だったんですよね。
1: そうですね。2年前くらいかな。
0: はい。
1: に、岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から、
0: はい。
1: 直々にメールが来まして、
0: はい。
1: 町あかりさんの、楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい。
1: ぜひ、ミュージアムのステージ出てくださいというふうに、こう、直々にご連絡いただいて、
0: はい。
1: へーと思って、で、いろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよね、そのステージ。
0: はい、はい。
1: ね。で、とっても有名で、あ、私も、ピンク色の世界で歌えるんだと思って、
0: はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあ、ステージ

0: 何度か、はいはい、歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、はい、まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
1: かわいいですね、
0: ピンク色のこう丸まん丸の、はい、なんですか、鹿の子供っていうことなんです。で角が生えてて、はい、ピンク色のかわいいんですけど、はい、岩鹿ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
1: なるほど。
0: でも子供に大人気、
1: はい、
0: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
1: いい、ね、
0: っていう、はい、なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
1: はい、
0: で岩鹿ちゃんかわいくて、はい、で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですよ、はいはい、かわいいと思って、でそれでじゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
1: はい、
0: でミュージアムでも歌わせていただき、
1: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
0: はい、
1: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、はい、まあ、イメージソングというか、はい、キャラクターソングを歌ったわけです、
0: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、はい、まあ、お祝いっていうことで、
1: はい、
0: この曲書いて、うん、プレゼントっていう形させていただいたところ、はい、じゃあこれ CD にしましょうよって社長に言っていただいたんで、うん、はい、っていうことです。
1: なるほど、良、はい、かったですね、社長に刺さって。
0: あ、そうなんです ね、音楽ね、お好きな社長さんなんですけど、はい、
1: いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
0: ありがたい、
1: いただいたってことでね、
0: ありがたいですね、
1: うん、はい、そしてですね、これあ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、ゆうときやましかちゃんについての、
0: はい、
1: MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、とってもなんか凝った映像で、はい、その新生ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。あ、
0: そうですね、岩下の新生姜ミュージアムでミュージックビデオ撮影しました。
1: はい、
0: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、はい、で岩下ちゃんももちろん参加してくれて、
1: はい、
0: で楽しく撮りました。
1: はい、番組を聞いた方はね、ミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、はい、そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
0: ありがとうございます。
1: ぜひチェックしていただき、はい、見ていただければ。
0: YouTube でご覧いただけます。
1: そしてぜひね、CD も。ね、買っていただければありがたいと思いますけど、
0: はい、
1: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
0: はい、
1: すごい可愛いピンク基調のね、
0: はい、
1: いいビジュでね、ビジュアルで、
0: はい、ピンクがいっぱいです。
1: ね、そして、
0: は
1: い、紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すと、そのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
0: そうですね、はい。ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて。
1: ね、はい、ね、だから、なんて言うんだろうな、リバーシブルジャケットみたいなね。
0: あ、そうですね。
1: 感じで。
0: はい、裏表楽しめます。
1: ね、そして盤面にもね、岩鹿ちゃんがずらって並んで、
0: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる。
1: これ、
0: ちょっと面白いんですよ。
1: 例えば、今、ご自宅にプレイヤーがね、
0: うん、
1: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人は、なんかこう、CD 一個入れてさ、かけてさ、
0: はいはいはいはい、
1: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん。ブルブルブルって。そうすると、はい、岩鹿ちゃんが回ってるように見えるからさ。
0: そうですね、これ多分。
1: これ、視覚でも楽しんでくださいっていう。
0: ちょっとピンクが広がると思いますよ。
1: ね、そして、歌詞カードもね、
0: はい、
1: また違う写真が、
0: ね、写真があ
1: ってて、
0: あってい
1: いですね。
0: はい、岩鹿ちゃん、
1: でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん、歌詞が埋まってるって
0: そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、
1: ね、あるからね、
0: 18だっけな、
1: ね、
0: はい、
1: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、
0: うんうん、
1: 歌詞になってるんですね、
0: そう
1: な、これ
0: ね、お腹すきますよ、これ聞いてると、
1: これすごいですね、
0: はい、お腹すいちゃいます。
1: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
0: あ、
1: いろいろこう生姜使った料理好きだからね、
0: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、
1: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、
0: うん、
1: はい、じゃあまずはここでね、一曲
0: はい、
1: 聞いていただきましょうか。まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩鹿ちゃんもね、
0: はい、
1: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね、曲紹介お願いします。
0: はい、町あかりで言うことを聞かん岩鹿ちゃん。

0: ここまでお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、
0: ね、
1: 配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。うん、今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんいわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: はい、
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンク付けさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして、
1: はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、オリジナル曲たっぷり聴けますので、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね。
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しい。ライブハウス
1: なんで。食べれると思いますよ、ね。はい。スタッフの方いると思います。
0: ね。ぜひ、その辺も楽しみにいただければと思います。
1: はい。
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによっては、こう、テーブルがある席もあってね。
1: うん、そうなんですよ。
0: そこで食事しながら聞けたりもするんでね。
1: はい、そう、結構リラックスしてお聞きいただけると思います。
0: ね、いいと思います。
1: はい。
0: はい、じゃあ、ここでまたね、メールをもう一ついただいております。
1: はい。
0: 滋賀県の黒マグロさん。
1: うん。
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん。
0: イワシカちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は、MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。
1: うん、
0: ところで、どちらの MV でも、まあどちらのというのは、この言うこと聞かんイワシカちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
1: はい、
0: マチさん珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい、
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか。今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですということなんですけど、
1: はい、
0: どうですかこれ。
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、はい、毎日
0: 結構大変だねそれもね
1: 結構テンポが早いんで、
0: はいはい、
1: 次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元の、はい

0: スピードに戻してみたいな感じで、すごい練習して、はい、あのミュージックビデオ撮影に臨みました。
1: なるほど。
0: はい、
1: そう、さっきのあのね、言うとき聞かれ、吉香ちゃんのね、うんうん、あの MV はまあその岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、はい、うん、こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブな、そういう、
0: そうなんですよ、
1: MV になってますけれども。
0: はい、
1: これ撮影も同じ時にやったんですか。
0: そうなんです、ミュージアムで撮影して、はいはい、岩下ちゃんにもたくさんも参加してもらって、
1: はい、
0: 岩下ちゃんもね踊ってるからね、大変なんですよ。私より大変だと思いますよ。
1: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
0: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、はい、踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、
1: はい、はい、ね、そしてもう一曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね、最近ね。
0: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなあのミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、あのこうずっとこう、まあ、ディスコっぽこうリズムに合わせて、はい、あの踊ったりしてるんですけど、はい、岩下ちゃんも踊ってるんで
1: ね、見ていただければと思いますけれどもね。はい、そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください。
0: はい、
1: でどうですか、この質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか。
0: うん、あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
1: そうですか、
0: はい、みんなで踊りましょう。
1: なるほど。、はい、じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、うん、日比谷セブンスフロアのライブでも、はい、皆さんぜひね覚悟して、
0: はい、
1: 来ていただければ、
0: ぜひぜひ
1: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね。
0: はい、
1: はい、はい、というところでここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが、
0: はい、
1: あのクイズコーナー、そろそろお別れの時間なんですが、
0: あっという間ですね。
1: あっという間ですね。
0: はい、
1: もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね。
0: はい、
1: じゃあということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
0: はい、
1: やっぱこのカップリング曲のピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聴きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのは岩下ちゃんの角なんですよね、これ。
0: はい、イワシカちゃん角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ。なんか
1: あ、動くんだ。
0: すごいすごいんですよ、器用なんですイワシカちゃん。
1: なるほど、はい、ぜひその辺も MV でね、はい、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
0: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
1: 今日のゲストは新曲、まあ最新 EP ですね、言うこと聞かんイワシカちゃん、岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
0: はい、
1: こちらリリースしました町あかりさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

CD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちら、そうなんですよ。もう、岩下の新生姜のね、CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンで、どんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌の、インストルメンタルもね、入ってますからね。もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そして番組の最後、ゲストコーナーでもね、お知らせしましたけれども、番組の最後にね、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン、10分以上あるこの曲をですね、できるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんで、ぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね、最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウント、オフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやー、でも今日ね、すごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ、本当に。まあね、ほんとこれ機会に、いいね、岩下の新生姜さん、スポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ、もしスポンサーになっていただけたら。作らせていただきますよ、本当に。ねえ。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね。ぜひ、ぜひこの岩町あかりさんの EP、聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て、2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね、15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんで、ムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやーもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなーこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのも、ちょっと収録の、番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島のステップはこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: イングラン。はい。今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね。たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな？ここでプチ

と切られちゃったりして、なんか不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節。この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京でね。いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀、半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。で、ちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね。そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていてね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったですね。桜エビのかき揚げとか、たくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、SNS をチェックしてください。で、ミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。で、そういえばですね、私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね、制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか、過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ね、ファンの方々はね、 X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、え、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲書けましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ、疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなから、なんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいに、ちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりね、してね、みんな笑ってるんですけどね、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょうって、みんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで、番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をね、たくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、うん、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるのでね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、 X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながらね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で、今日はね、もう一曲、すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲、ジュークであの紙飛行機曇り空割って。

ここまでお送りした曲は19で「あの紙飛行機曇り空割って」でした、今ねちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で今日はねちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって朝からワクワクしてるんですけどね。ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね

ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さんね。アイナイさんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って。アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはねどんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きかちょっとメールでください。カレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかもメールください、お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか、合いの手？なんかね、会話がないと、どうしようと思って。今日はね、結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら、ほんとごめんなさい。本当に、気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね、勝ってしまって。なんか、テンション低いからつまんないんじゃなくて、緊張してたんですよ、皆さん。ね。まだまだね、勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか、日々ね、ぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね、頭にね、覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね、一人喋りがあった時には、テンションを上げて、もっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信は、ゲストの方はね、いらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられました、ルパン三世などの作曲家、大野雄二さんの特集を、高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定です。ね、すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って、真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでしたね。これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

おはようございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない。そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。

0: ラジネット兵庫。この番組は FM 三木、 FM 伊丹、 FM ムーブ、桜 FM、 FM ジャングル、 FM 元気、 FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの天崎放送局、ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。
1: 今回のラジネット兵庫はバンバンラジオの制作でお送りします。
2: 兵庫県加古川市で大正時代から続く老舗和菓子店春光堂、その看板商品が手のひらサイズで丸みを帯びた長方形のお菓子、加古の餅です。しかし2022年6月、惜しまれつつもお店は休業となりました。そんな中、地元の伝統の味を守ろうと加古川市に本社

0: 社を構える産業機械メーカー滝川工業株式会社が支援に名乗りを上げ、中高堂は5月18日に営業再開。過去の餅が復活を遂げました。ここからは春光堂本店に伺い、インタビューした模様をお届けします。パーソナリティの藤田貴子です。今回は滝川工業株式会社総務部の長谷川純子さん、同じく総務部の白髭美穂さん、そして株式会社春光堂店長の宮田圭介さんをゲストにお迎えし、復活に至るまでの歩みや過去の餅の魅力についてお話を伺っていきます。皆さんよろしくお願いいたします。まずはそれぞれの会社について伺いたいんですけれども、白髭さん、滝川工業株式会社というのはどういった会社なんでしょうか？
1: そうですね、当社は一言で申しますと、お客様の要望を形にするオーダーメイドの産業機械メーカーとなっております。
0: はい。
1: 主に製鉄関連設備であったりだとか、はい、食品製造設備をメインにしております。
0: 食品ということは、でもお菓子を作る機械とかも作られてる？
1: あ、そうですね、プリンを蒸す機械であったりだとか、はい、肉まんを蒸す機械などをその中でも得意としております。
0: あ、蒸す機械が特に得意と。
1: そうですね、食品では蒸す技術が非常に高いと言われておりまして、
0: はい
1: はい、
0: それがまあ代表する。
1: あ、そうですね、
0: ということなんですね。
1: はい。
0: まあ、春光堂さんは創業はいつですか？
2: はい、1922年、大正11年の創業になります。
0: はい。で、まあ、そこから、その時点からも過去の地でということですね。
2: はい、そうですね、ずっと100年以上変わらず、はい、過去で、はい、させていただいてます、はい、
0: なかなか100年以上というのはすごいなと思うんですが、ちなみに宮田さんは何代目になるんですか？
2: はい、私で、4代目になります。
0: なかなか4代続く会社っていうのはないですよね。
2: そうですね、はい。
0: まあ、そういった2つの会社が、まあ、出会ってタッグを組んで、でお菓子が復活っていうことになるんですが、まあ、その流れをちょっとお聞かせいただきたいと思うんですが、長谷川さん、そもそもどのようにしてその宮田さん、春光堂さんと出会われたんですか？
1: はい、春光堂の再建に関わっていた金融機関を通じて、滝川工業弊社に打診があったんですけども、
0: はい、
1: 我々も、まあ、100年続くメーカー過去の餅をなんとか復活させたいという気持ちで、この事業に取り組みました。我々もその食品機械に携わる企業ですので、
0: はい、
1: 食品を製造するっていうことで、何かしらこう技術的な面でも効果が得られるのではないかっていうような、まあ、強い思いもございまして、
0: はいはい、
1: で、食品製造に、まあ、関わる機械がこれでできたのではないかっていうことで、前向きに、はい、検討するっていうような流れを歩んできました。
0: はい、そうか、その食品を作る機械だけではなくって、食品自体を会社として作れるということもあったんですね。
1: はい。
0: 宮田さんはそのお店、はい、まあ、休業されてからは、はい、もうどのように過ごされてたんですかね？
2: はい、一旦その、まあ、3代目の社長の、はい、まあ、体調を崩したりとか、あるいはもう設備の老朽化とかですね、いろんな面でまあ休業せざるを得なくなってからですね、私も一度食品メーカー食品会社の方にまあ再就職をしまして、そちらでまあ品質保証部の方でお仕事をしていたんですけれども、
0: その段階から宮田さんのところにはそういったお話があったんですか？
2: そうですね、加古川では滝川工業さん有名な会社ですけども、特に我々みたいな小さな和菓子屋さんからすれば、あ、そういった、ね、会社さんが、まあ、言ったら興味を持っていただくっていうところで、はい、非常に最初は、まあ、ある意味驚いたっていうふうに 覚えています。はい、あの加古の餅自体が、まあ、加古川で100年以上、まあ、あの皆さんに愛されて育ってきた商品なんですけれども、あの私自身も創業者があの初代が宮田太一と言いまして、はい、私の曽祖父にあたる方なんですけれども、非常にあの苦労してその商法を、まあ、立ち上げて、であの

0: 何か名物になるものはないかということで、あの過去の餅を開発製造されてきた方なんですね。なのでその方の、まあ、創業者の思いと、あとは過去の餅を、まあ、途絶えさせてはいけないっていう、まあ、その気持ちはずっとありましたので、滝川工業さんからその話をいただいた時に、あの本当にここでもう一度私もその輪の中に入って一緒に再会をやっぱり果たすことが創業者の思いで、まあ、100年の過去の餅の、まあ、復活の、まあ、言ったらあの必ずやらなければいけないことっていう、まあ、その最優先っていうふうに思って参加させていただきました。
1: はい、確かになんか加古川で過去の餅って言ったら、やはりその市民としてはなんか入学とか卒業とかそういった人生の節目の時になんか思い出となるものっていう感じなので、
0: そうですね、
1: まあ、そういったところでその文化的な面っていうのも感じられるかなと思うんですよね。
0: はいはい、おっしゃる通りですね。はい、
1: 宮田さんのお気持ちとか聞かれた時はどんな印象を受けられましたか？長谷川さんいかがでしょう？
2: そうですね、いろいろな、まあ、葛藤おありだったかと思うんですけども、我々と、まあ、思いを一つにして、過去の餅を復活させていくっていう決断いただいたことで、我々もこの後も進めていけるなっていう確信は、得ることができました。はい、
1: なんか奇跡のような出会いだなと思うんですけれども、まあ、そのようにして復活した過去の餅ですけれども、改めてその特徴なんかを伺いたいと思うんですが、もう100年前からその変わらずの見た目、変わらずの味ということなんですよね。
0: は
1: い、
0: そこがまた少しお話ストーリーがあるんですけども、はい、創業時は木型に手で切って、はい、製造させていただいてたんですが、やはりオートメーション化、機械化っていうところで、現在の、まあ、その機械で充填する機械に変わって、まあ、少しずつ進歩はしてるっていうところで製造させていただいてきてます。
1: じゃあその復活する過去の餅の見た目とか味の特徴っていうのはどういったものになりますか？
0: はい、昔からの創業者がホタホタホタホタっていう表現をするんですけども、ホタホタ、はい、プリプリでもなくて、はい、いわゆるちゃんとつつくとほわっと赤ちゃんのほっぺたのような優しい雰囲気、はい、それをホタホタっていう日本語で形容してたんですが、はい、まあそのいわゆる皆さんよくご存知でしたら羽二重餅のような、その、まあ、優しいもち粉と砂糖と水飴等々で、まあ、お作りして、まあ、片栗粉を、まあ、ふんわりまとわせた商品になります。
1: 確かに持った感じもその何と表現したら確かにホタホタな感じ
0: だ
1: な。
0: そうですね、本当にプリプリでもなくて、本当にホッとするような柔らかさをホタホタというふうに、まあ、ずっと呼ばれてました。
1: そうですか。はい、でお餅の中にはその入ってる一本筋っていうのがあるんですよね。
0: はい、はい、少し古い話で慶光天皇という方がいらっしゃったということなんですが、はい、まあ、現在の日岡山ですね、日の丘から、ご覧になられた加古川の河口の、まあ、一角が、はい、まあ、鹿の子供の背のように見えたっていう、まあ、伝承がありまして、で創業者の宮田太一がそれを、まあ、いわゆる大切にそれに倣って、まあ、一方の鹿 の、まあ、子供の背が少しくっきり浮かぶような形に模して製品にしたっていう経緯があります。
1: そうだったんですね。まあ、でもこのお話を聞いてですね、久しぶりにあの味食べたいと思われた方も多いんじゃないかと思うんですけれども、過去の餅はどのようにすれば買えるんでしょうか？
0: はい、加古川町の寺家町にあります本店の方で1店舗だけなんですけれども、はい、5月18日から販売をさせていただきます。
1: 春光堂の本店でということですよね。
0: はい、
1: で白の、お餅のみということですね。
0: はい、オープン後はですね、白いお餅のみの販売となっておるんですけれども、また準備が進み次第紅白のお餅とかもできるだけご要望に応じてお作りできるようにこれから準備を進めていきたいと思っています。
1: さらになんか今後商品展開なんかで考えられていることがあれば最後にお聞かせいただいてもよろしいですか。

0: しいですか。
1: はい、あのまずはその次に鶴林寺さんとかにですね、あのご縁があって、相方もなかとかですね、もなかもあの作らせていただいてましたので、そのあたりのまあ定番の商品とですね、あるいはあの今後また過去の餅もですね、こういった味だったらどうかなとかですね、いろいろあのアドバイスとかご要望もたくさんいただいてましたので、はい、また少しずつ開発研究を進めてですね、皆様にもっと楽しんでいただけるような過去の餅が将来生み出せたらいいなと思って、これからまた研究開発していきたいと思っています。
0: そうですね、あのお客さんとして楽しみにしてます。
1: はい、
0: では長谷川さん、白鬚さんはいかがでしょうか。まあ、今後、これからですね、春光堂さんとタッグを組んでしていく上で、なんかこんな風に展開していきたいなって思われているようなことはありますか。長谷川さん、いかがでしょうか。
2: はい、食品に、関わってこそ得られる、まあ、技術の深みっていうのを、まあ、意識しておりますので、はい、あのよりあの滝川工業の方の技術開発にも、効果が得られればということで、考えています。
0: そうなんですね。白鬚さんはいかがですか。
3: そうですね、今あの長谷川から申し上げた通り、あの機械技術の発展と蓄積ってところはずっとありますので、まあ、そこら辺にこう若手社員とかもあの関わっていくことで、こう人材育成にもつなげていけたらいいなと思っております。
0: そうですね、なんかあの皆さんがこうウィンウィンになるような、なんかそんな流れが今見えてきたなというような感じがしました。皆さん、今日はありがとうございました。今回のラジネット兵庫は、滝川工業株式会社総務部長谷川純子さん、同じく総務部の白鬚美穂さん、そして株式会社春光堂店長の宮田健介さんをお迎えしお話を伺いました。聞き手は藤田貴子でした。どうもありがとうございました。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 第5期ファナウスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやー、そう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやー、これからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
1: もう毎年それ聞いてますもんね。で、なんかその ね、あの、例えばまあ国書だったりとかね、
0: そうね、
1: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度か

0: みたいな話とかも、うんうんうん、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
1: そうね、まあ霊下は霊下で困るんだけど。
0: そうですよね。
1: ねえ、
0: 過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけどね。
1: ねえ、本当に本当に困ったもんですよ。
0: 暑くなってきます、
1: うん、
0: 熱中症注意しましょう。本当に、
1: ああそうね、うんうん、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひ聞いてくださいね、うん、
0: 油断しないようにしてください。
1: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、うんうん、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということで、ね、
0: ゴミゼロの日、
1: うんうんうん、ゴミを出さない、ゴミゼロ、
0: 大事なことですよ、うんう
1: ん、はい、
0: ゴミと言わないで
1: ねえ、
0: うん、
1: 私は、うん、あの手芸が趣味なので、
0: はいはいはいはい、
1: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
0: まあ、でもそういうもんですか。
1: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから、
0: その手芸に使えるかもしれないっていう。
1: そうそうそう、あのお菓子のリボンとかね。
0: ああ、
1: うん、
0: まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
1: まあ、うん、
0: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
1: でも古いお洋服なんかでも、
0: ああそうか、
1: この生地ちょっと使えるかもとか、
0: 確かにね、
1: 自分は着れなくなったけど、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
0: いやでもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
1: はいはい、うん、
0: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
1: あ、そうね、
0: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの人としては、
1: うん、
0: 素晴らしいことじゃないですか。
1: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
0: あ、いやまあでもやり方知らなかったらできないですよ、
1: う
0: ん、
1: そう、あ、そう、
0: 確かにあの小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、
1: うん、
0: そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
1: はい、
0: 間空いちゃったらもうできないみたいな、
1: そうか、
0: 感じはするけどな。
1: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
0: ギリそこまでじゃない、
1: うん、そうすると、うん、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
0: あ、
1: うん、
0: あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、
1: うん、
0: あの自分、あ、どうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
1: はい、
0: つけてって言って、
1: あ、そうね、うん、
0: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな、うん、ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
1: だよね、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
0: そうそうそう、
1: あ
0: の、そうですね、うん、全くできないものではないしね。
1: そう、
0: まあ、昔習ったことではあるし、
1: うんうん、ねえ、
0: 今インターネット調べたらね、結構できるやり方とかね、
1: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
0: そうなんですよ、わかりやすい、意外とね、いろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
1: そうね、うん、
0: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
1: そう、う
0: ん、素晴らしいと思いますよ。
1: そう思う、
0: うん、僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、
1: うん、
0: 金色のなんかあの結び、あのなんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、うんうん、
1: はい、
0: あれ捨てられない。
1: はぁ私捨ててますけど。
0: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
1: あ、そう、
0: 僕は捨ててないけど多分、
1: あ、うん、
0: 捨ててるんだろうなと思
1: って。 あれもだよね、あのほらプラスチックの、
0: そうですね、食パンのやつね、
1: パッチンって止めるやつね、
0: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になん、あ、でもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです。
1: もったいないからじゃないの、
0: あれは別にどうこうってことなくて、
1: 必ず食卓に置いてあるもんね、
0: あれはなんかね一旦置くんです。一旦置いて様子を見てるだけ、別に捨てられたってふん、別にいいけどっていう感じ。
1: あ、そうなんだ。
0: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
1: 確かにね、
0: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
1: うん、いや使うこともあるよ。
0: まあまあね、
1: うん、
0: うん、あと綺麗だから。キラキラしてるから。
1: そうなんだ、
0: うんうん、でもまあゴミだよなぁとは思ってます、
1: うん、
0: 食パンのやつはゴミです。
1: そうなんだ。
0: ただ一旦置いてるだけ、
1: 一旦
0: ちょっとテーブルに置きたい、
1: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
0: いや大事です大事です、
1: うん、
0: 多分誰も捨てなかったら僕捨てますから。 普通になんか一旦置くっていうね、うんうん、そういうのはあるかもしれない。
1: よろしくお願いしますね。
0: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
1: はい、
0: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから、
1: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのもぜひ教えてほしいなと。

0: 思います、
1: うん、ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でおつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

0: お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には、危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新太さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで。
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー名前だけでも覚えて帰ってください。
0: パンのやつね、食パンのやつね。先週も書いてくれた。
1: そうそう。
0: 先週も書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの？
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど。
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね。
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
1: そうね。バックじゃないじゃない？
0: あ、確かに。
1: バックは 何から来たの？バックみたいに見える、あの形が。
0: ああ、なるほどね。パクみたいな。
1: パクあ、パクッとね。
0: パクッと、
1: パックマンみたいな。
0: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな。
1: パンクロージャーとかね、なんかね。
0: まあそうね。
1: パックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。
1: あ、
0: なんか別の用途があって、うんうんうんうん、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
1: なるほど。
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
1: ああ、
0: わかんないけど
1: ねえ、
0: うん、
1: まあでもあの今その話をしたので覚えました。バッククロージ

0: じゃあ
1: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね、
0: うん、あそうね、
1: 困ったやつなんだよバッククロージャー
0: が。使わないと覚えないもんね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: そうなんだね、そんな名前なんだね。
0: ねさあそんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まだこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴミ

0: て模型で言えば、あの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、うんうん、なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
1: なるほどね。
0: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、いずれ処分しなければなんですよねと。
1: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆるまあ通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、で段ボールは潰せるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
0: はいはい、
1: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
0: ほうほう、
1: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
0: 何ブリスター？
1: あのだから透明のなんかあの透明のその 台座ですよ、言ってみれば。
0: あ、
1: 四角い箱にその
0: あのボディが収まってるやつね。
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのそのまま入らないから、
0: はいはい、
1: そのなんかこう収めるための透明の、うんうん、なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです。
0: 専門用語ね。はい、
1: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
0: なるほど。そしたらいい感じにこう、
1: そうそうそう、
0: 立ってる状態になるわけだ。
1: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないしね、
0: はいはい、
1: パーツとかもバラバラしないで済むから、うん、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
0: うんうん、
1: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
0: うん、
1: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
0: なんかほら窓が開いてて、
1: うんうん、
0: なんか透明の、
1: はいはいはい、
0: ね、あのフィルムが貼ってあって、
1: あ、そういうのもありますね、
0: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
1: かわいい、
0: リカちゃんなんかでもね、
1: そうですね、
0: ちょっとそうやって飾ってありますけど、
1: だからそうコレクションしてる人とかによると本当に、うん、あのそのままその箱に入った状態でね、
0: うんうん、
1: あの集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
0: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
1: っていうのはあるしね、うんうん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな、
0: わ、うん、かりますね。
1: そうだ、わかるんですよね、わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
0: 確かにね、屋根裏だな。
1: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
0: 床下収納か、
1: そうね、
0: うん、
1: があればっていう感じかな。難しい、
0: 難しいね、
1: う
0: ん、
1: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
0: ああ、
1: そう、
0: もう生身で、
1: まあまあまあ、なんかそのなんていうの、うん、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
0: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
1: あ、まあね、
0: 私的にはときめいたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
1: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、ほんまに、あの僕もそのそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう、
0: あ、そんなこと言ってられない、
1: 言ってられない。なんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな。
0: そうか、
1: 中身そんな大きないやんみたいな。
0: なるほどなるほど、
1: めちゃめちゃあるから、
0: まあ、程度によるとしか言いようがないですね。
1: 数が来るとっていうのが、ね、
0: なるほどね、
1: うん、でも戦ってますけどね、
0: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
1: いや、捨てたくないもん
0: ね。 FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超超超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
1: あ、分かりますよ気持ちね。まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
0: はい、
1: きっとあるはずです、
0: うん、
1: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、ハッシュタグシビトンでブリスターを写真載せてくれてます
1: ね。
0: みんな、
1: うんうん、そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカ小鉢さんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ
1: これね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、ルカ小鉢さんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、ビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: は、うん、なってないよ
0: 多分、だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそも、まあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いや、もうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない。
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってください ね。
1: 今日いろいろ覚えることあるな秋元さんからいただきました、はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです、
0: うんうんうん、
1: 服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、
0: うん、
1: 箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、
0: うん、
1: ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あ、なんか可愛らしいね
1: これでもいいと思う。
0: あ、
1: うん、手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、うん、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、
1: うんうん、
0: すごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとね、やっぱ昔の服のねボタンはね、いいものが多い。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へえ。
1: 貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結

0: こう みっちりしてて
1: 違うね、印象一緒じゃないんだけどでもね、あのボタンにこだわっているものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん
1: う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと、と
1: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから、
0: ああなるほどね塗装が昔のやつなの、
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
1: うん、
0: あとねハッシュタグしびとんでね、はい、アルコちゃんがね、うん、さっきの、米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな思い出したいっていう風につぶやいてくる、思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかなね、答えを言います、はい、これほら、ラストマイル映画の、
1: あラストマイルだ、
0: はいはい、はい、うんうん、の主題歌だった、
1: あの映画はいいね、
0: あれよかったですね、
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか、
0: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね、いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
1: 素晴らしかった、
0: 面白かったですよ、
1: 洗濯機
0: いやあれそう、あのでもほんとさ思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、
1: ね、
0: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
1: この名曲とともに、はい、
0: ぜひ思い出しますね、素晴らしい映画の一つですね、皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています、リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。

1週間の始まり月曜日に、僕平野智和がスポーツの情報とその興奮、そしてこだわりの音楽情報を熱く熱くパッションを込めてお届けします。平野智和がお送りするマディは毎週月曜日16時から。

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
0: そんなん絶対大事やん。
1: もう先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
0: あ、そうですね、
1: なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
0: ほんと生活の中でね、うん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから ねそれをすごく思い出すというか。
1: そう、
0: あのね、この間ね、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。
1: あるね、
0: まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。なんか形がね、それこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
1: そうね、愛おしくなるよね。
0: まあ、それはもう宝物というか、家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
1: 家族にとっては宝物ですよね。

0: あ、さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい。私はなかなか物を捨てれません、イオンのイベントで旅フェスタとか、お金の勉強のイベントとかに行ったら、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます。
1: はいはい、
0: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります。
1: まあね
0: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
1: 基準がちゃんとあるんだね。
0: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
1: いやー、着てない期間よりはね、そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
0: ね。そうね、体型って戻らないしね。
1: 戻らないんですよ痩せたらとかで思っちゃうんだけど、でもね、なんかその、まあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
0: そうね、私5年とかもザラですね。ありますね。
1: いや僕もそうです。
0: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんで、
1: はいはいはい、
0: 着れるものもあるんですよ。
1: ああ、そう
0: あるんですよ。
1: すごいねそれは。小学6年生の服をもう一回
0: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこう、お掃除する時に着たりとか
1: はいはい、はい、
0: するのあるから。いやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、はいはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、チビティとかだから、
1: はいはいはいはい、
0: もう着れないんだけど、でも思い出として置いてあったりとかするね。まあね、
1: 流行がね、結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
0: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
1: でその10年の感覚がね、年を追うごとに早く感じるから。
0: あ、そう、
1: だからなんかその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
0: そう、あと今はね、流行がね、どんどん関係なくなってる。
1: あ、それもそうですね、
0: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
1: どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、なんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
0: そうそうそうそう、
1: そんなになんだろう、
0: 80年代よね、だからボディコンみたいなの着てても、あ、そういうのが好きなんだなみたいな、
1: 自分のその好きなもの、ファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
0: そうね、
1: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな。
0: ね、
1: あとはそのシールはゴミだっていうね、
0: シールゴミ
1: でね、旦那さんが言うのね、すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね
0: 貼るところがない
1: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
0: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
1: あ、何ですか。
0: ポストに入ってる広告のマグネット、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
1: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
0: そう。
1: ああ、なるほど。
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
1: なるほどね。あ、それはいいね。
0: うん。
1: そう、シールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
0: 100均とかにもね、真っ白な、
1: こう、マグネット
0: ないみたいなやつ、マグネットの板が売ってるから。
1: あ、それいいね。
0: うん。
1: あ、それはとてもいいですね。
0: マグネットを活用。
1: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
0: そうなんだけど、
1: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし、
0: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
1: あ、まあね、まあね、
0: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言板だよね。
1: 伝言板として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、冷蔵庫に関して言えば。
0: そうね、わかる
1: そうね、まあそれもそうか。あ、
0: これ本当にいいおすすめです。
1: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
0: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない。
1: 一生使い切れないですよね、だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
0: ああ、もう透明な板ですからあれはね、
1: まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからね、クリアファイルは。
0: ああ、
1: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
0: ああ、そうね、でもね、クリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら劣化しないし、
1: ああ、なるほどね、
0: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
1: まあね、
0: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
1: まあそうね、そういうちょっと普通にこうクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
0: そうね、なんだったらファイルになってなくてもいいと思う。
1: いや、そうよね、むしろね、
0: もうクリアファイルサイズの板みたいな。
1: それでいいかもしれないね、その方がむしろいい。クリアファイルはものすごい

0: うちもたくさんありますね。
1: ね、ありますね。
0: 捨てるタイミングも別ないし。
1: ないないない、うん、全然使える。
0: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから。
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
1: 私結構ガンガン使うタイプですね。
0: まあまあその方がいいですよ、うん。消費していったらいいと思いますよ。ね、仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも、
1: そうそうそう、
0: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
1: よ。そう。全使う使う。
0: 使っていきましょう。うん、どんどんね、うん。メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね。ぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと透明な板
1: で、ね、一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名札不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、
0: 何かの使い道はないよっていう。
1: あのルカコバチさんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、
1: いい
0: めっちゃええな。こういうの
1: めちゃくちゃいいね。
0: これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよどうしても
1: そうねいつか飾ろうみたいなね、
0: そうになってしまうんだな、
1: ね、
0: これがな。あとね、あの肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: あ、そうなの。へえ。え、そうなの。あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね。
1: うん、
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: ああ、そうね。
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収める時も帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いや、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: うん、あるあるとね嬉しいですから ね。そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました。はい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります。
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で、波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
1: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかねあのなんかこうツルツルになって、
0: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそう、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあのなったらやすったみたいな感じで、すごく綺麗なんですけど、
0: うん、
1: 最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
0: うん、
1: あのいらっしゃって、
0: うんうん、
1: ハンドメイド作家さんで、
0: はあはあ、
1: シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
0: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: あ、
1: う
0: ん、
1: ガラスでよくないみたいな
0: そうね、
1: まあ、物語性はあるんだけどね、うん、そうシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
0: そうよね、なんかこう、
1: う
0: ん、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
1: あのザラザラになったのにね、うん。

0: 中をこうなんかさまよったんだろうなみたいなあるんだけど、
1: 綺麗にしちゃって
0: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
1: まあそうやね、でもまあそれがシーグラスであることにって言って ね
0: かもしれない。だからそういうアルコちゃんも なんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
1: あー、そうですね、
0: 子供の頃拾ったの、
1: すごいおしゃれで ね素敵だと思う、シーグラスな、確かにね。なんかあの子供の僕はその、ね、泳ぎには行かないんですけど、ちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: そういう風に行った時とかは、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
0: あ、そう、
1: なんだろうこれって言って、
0: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ。
1: 確かにね、
0: で
1: ももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて、
0: なんであ
1: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、全部捨てなさいって
0: 悲しい
1: 貝とかも全部捨てなさい
0: って。まあ時々ね、貝殻だと思ったらちょっと中身が残ったりみたいな、ね、
1: そんなあるから実際あったし ねそういうのも、もう全部捨てたやつ。
0: ああ、まあでもやっぱりその
1: 帰る前にあのボディチェックさんが何も持ってないかっつって
0: 密漁者じゃないんだから
1: 何も持ってないなっつってそう、
0: あ、そうなんだ、
1: そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
0: 悲しい思い出、
1: まあ、悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、
0: そうでございますか
1: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよあ、朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
0: はいはい、
1: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって。
0: あ、チェックしといた方がいいですね。
1: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
0: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
1: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
0: そうね、お話的には全然関係ない話だからね、
1: 何の問題もないですね、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな
0: ね
1: そういうシーンがあるよっていう感じかな、でもとにかく物語が素晴らしいんでね、
0: ね、
1: 見てほしいですね。皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて

0: ったりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
1: JD ってなんやねん。
3: あ、どうぞ。
2: それ DJ やん。
1: じゃあ女子大生。
2: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
4: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
5: 加古川さん夢力と兵庫県産瀬戸キララを使用したパンとあう食パン。ベストセラーフラワーをドレスアップした5種類のミニフラワー、他にもパンとパンに合うものいろいろご用意してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パンとアウ。
4: 一日の元気は朝食から、皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: 改めましてお
1: はようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がね、まだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから。
1: うわー、もう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども。
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよ、こっちは ね。心の準備がね。
1: うんうん。
0: 今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております。
1: はい、
0: 人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、
1: うんうん、
0: そういうもの皆さんたくさんあると思います。
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました。
0: はいはい、
1: ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいねいいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく、日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴び、こんがり焼き上がりました。
0: すご
1: ー。そうね
0: ー、 90% か、
1: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、
0: 日本はね、そう、質高い方ですけれども、
1: ね、
0: まだそこまで行ってないからね。
1: さて、私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね。
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていいとか聞いてきますが、何

0: とか死守しております。これね、あの女性にとって、うん、この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
1: そうですね、
0: あの、うん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。はあはあ、でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな。
1: そんな感じで言うてきたの。
0: そう、部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
1: そう、ねね、
0: 非難ごうごう浴びまして。
1: そうね、うん、でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、はい、そういうこうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
0: そうね、
1: うんうん、もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね、うんうん、そう、家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね、
0: そうね、うん、もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
1: そうそうそうそうそう、うん、
0: あるかもしれないけどね、
1: ああいうものはね、うん、思い出にもなるしね、
0: そうね、
1: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくても、うん、なんか置いておきたいなみたいな。
0: だってクリスマスとかになるとさ、白押しとかになるのよ。
1: ああ、そうね、
0: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
1: そうね、うん、
0: 特別な紙袋とかになったりするからね、
1: うんうん、でなんかこうちょっと人に何かね、あのお礼とかで、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそうお土産的なものとかをね、うん、ちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にね、うん、そういうのとかをこう使って、ちょっと側から、うん、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね。
0: そうね。
1: いや違う、
0: これ何シャネル、うわーみたいな、
1: これは外だけなんやけどみたいな、
0: ごめんねみたいな、逆にごめんね
1: そうそうそう、これもちょっとごめんごめん、外側でっつって、入ってるのはごめん、八つ橋なんやけど言うて、まあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて渡すことになるんやけどね、
0: もういわばシャネルの八つ橋。
1: そうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもします
0: ね。うんうん、ねえ、
1: いやそれはね、まあ
0: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
1: だから家が広かったらね、もう本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていう ね、うん、ありますよ。でも置いときた気持ちめちゃくちゃ分かります。
0: よかった、分かってもらえてよかった。
1: めちゃくちゃ分かりますよ、はい、大事ですからね。
0: そしてこちらピンクのフルーティーさんです、はいはい、小谷さん、まどこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんは、あ、クッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。
1: あ、
0: わかるわ、
1: あれ捨てたあかんやつやろ。
0: そうね、うん、
1: むしろあれは捨てたあかんよ。
0: そう、
1: うんね、宝物ですから、
0: うん、素晴らしいですもんね、
1: うん、
0: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモックや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
1: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね。
0: そうね、
1: あの、そういう思い出のものは
0: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、そうそうそう、もうその時にあげられるんだけど、
1: うん、
0: これあのうち3兄弟も全部揃ってた、
1: はいはい、いや
0: ずっと子供部屋に
1: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね。
0: だっていいものだもんね、みんな、
1: うんうん
0: うん、
1: うん、そうなんですよね。
0: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、
1: 別にね、
0: うんうん、
1: 物としては着る人が今家にいないだけで、
0: そうそうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
1: しね、でまあちょっと時間経てば経つほど、うん、ああいう小さい頃の思い出っていうのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう。
0: なんかその、 あの寄付するのとかはあるよね。
1: あ、
0: なんか
1: そうですね、
0: あの海外にあの、うんうん、丈夫なやつとかはね、
1: うん、
0: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとか ね、
1: そうそうそうそう、海の向こうでっていう、
0: うんうん、
1: まあ、でも確かに、ね、そう寄付がいいかもしれないですね、うんうん、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、
0: あ
1: の、
0: う
1: ん、家の中からなくなるっていうものが誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね、うんうん、違うから、
0: うん、
1: それが一番いいかもしれないね。
0: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
1: ね、
0: うん、
1: 自分の気持ち結構やっぱね、
0: うん、
1: 大事ですから ね、
0: ね、
1: そういうのはね、
0: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
1: ん、いやみんな溜め込んでるね。
0: そうね、
1: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない。
0: クッキーの缶はだってさ、むちゃくちゃ綺麗だもんね。
1: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそうクッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな。
0: あ、回収一回回収

0: 中みたいな。
1: になるんじゃないかっていうぐらい。
0: なんかね、あの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はいはいはい、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ。毎回
1: それに入っちゃってるからみたいな。
0: 逆にちょっとなんかやぼったい、うん、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
1: う
0: ん、
1: ああそうか、
0: あの買いやすいみたいな。
1: あなるほどね、うん、そういうのもあんのか。
0: そういうのもあるんだって。
1: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうんうん、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
0: うんうん、
1: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、うん、
0: ねえ、
1: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても、うんうんうん、だから、
0: ああなるほどね、
1: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えて
0: る
1: な。
0: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる。
1: そうですね、うん、僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけど、
0: ね、あなるほどね、
1: そう細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
0: なるほどなるほど、
1: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから。
0: そうね、うん、
1: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
0: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね。
1: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
0: クッキーの缶を出せって言われて、
1: 出せっていうかこうなんだろう、何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に日本中が協力してみんなって言って、ああって言って、
0: それでロボットを作るんだ。
1: そう、もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな。皆さんが協力してくれていますっていう、
0: そういう絵がありそう。
1: クッキーの缶だけは日本人がみんな持っていた。
0: それすごく良くない？
1: そう、あもう BGM 終わってないから、しゃべりすぎて、
0: しゃべりすぎてね、うん、
1: っていう映画いつかね、
0: あいつか、はい、
1: 作られることをお待ちしております、うん、さあそれでは8時台のオープニングになりますね。こちらをお送りいたしましょう。ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、あ、なんか台風近づいてるみたいもんな。あ、
2: そうやね、
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや、季節がどんどん進んでいく感じするわ。
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし。
1: ヒグマはな、ほんま暑いし、なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: やる。
1: あ、暑いの。
2: ごめん。
1: 行った。
2: いや、蚊が。
1: あ、蚊がいた。
2: 蚊がいた。
1: びっくりした。びっくりした。
2: 血吸ってるもん、ほら。
1: なんか、あ、ほんまや。おお、マジか。
2: もう蚊いるで。
1: なんかもう、何かが蚊に触ったんかなと思って。急に。
2: DV。
1: いきなり、カチッに来たんかなと思って。蚊いたか、でも。
2: いた。
1: うわぁ、
2: もうむしろ今しか出られへんのちゃう。
1: え、今年初めてやわ、蚊。
2: あ、そう。
1: ついにか。
2: 今年なんか蚊を噛まれたわ。
1: え、マジで。あら、もうなんか蚊はな、な、誰に望まれて存在してるの。
2: わからへんけどそんなことは考えたことないけど。い
1: や、ちょっと不憫やわ、もう
2: ねえ。
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろかって。
2: ほんまやね。
1: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
2: 何かしらあるんですよ。
1: あんのかな、
2: きっとね。
1: 次は可愛い動物に生まれ変われよ。
2: あ、そうそう、そういうことやね。
1: はあ、季節は夏へと移ります。
2: じゃんじゃん。
3: 夜のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: 涼しかったね。
2: 夜しか出かけられない。
3: いや、もうほんまそうやわ、
2: ね、
3: 昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
3: もうそういう風になってきましたね。もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
2: もう秋になるまでね。
3: そう
2: 長いよ、これから。
3: そうね、おうち時間を楽しんでいかないとね。
2: ねえ、
3: 蚊が出ましたよ、でもね。
2: 蚊出た、
3: ついに、なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、今年そういえば蚊見えひんかったな、みたいな。
2: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ。
3: なんか、もう、ここ数年結構少ない気がしてますけどね。まあ今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
2: ねえ、蚊ちー吸うてるってすごい関西弁よね。
3: そうね。血吸うてるわみたいなのは確かにそうね。
2: すごく関西っぽいなと思った。
3: 蚊に刺された、噛まれた、
2: 噛まれた、
3: 食われた、
2: あ、いろいろ言うよね。
3: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。蚊にバッククロージャーされたとか。
2: ルカ小町さん
3: は言うてるやろうけど、多分それはね、一人だけやと思うわ。それは多分ルカ小町さん一人だけやと思うけど、いろんな言い方ありますけどね。まあとにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと、熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。
2: いや、本当にね、
3: 迫ってきてるというか、もう来てるからね。まあなんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど。
2: いいですね。

0: 日のテーマにいいなと思って、あの写真にしました。
1: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんよね、飾っとくけどもっていう、
0: ゴミじゃない、ゴミなんだけど、でもめちゃめちゃええー感じになるよなって。
1: ちょっと何かこうね、まあ季節感は春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、はい、なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
0: いいですよね。
1: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
0: あ、出た出た出た。
1: いやでもまあ本当最近っていう感じだね。
0: ねえ。
1: 食われたかな、刺されたっていうみんないろいろとね。
0: あ、なるほど。
1: 蚊に噛まれた。地元では蚊にカッチャハーと言います。
0: は？なんてもう一回。
1: ちょっと待ってない。
0: もうだ誰？
1: 留学生さん。蚊にカッチャハー。
0: 蚊にカッチャハー。
1: あと蚊にカッチャラバッククロージャーでバツの何言ってるのかわからん。は？どういうこと？カニカッチャラバッククロージャーでバツの字を書きます。もうちょっと全然意味わからない。
0: ちょっとあのね、海外のことは難しいね。まあ、
1: 意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。カニカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから。
0: 面白い。
1: 全然わからへんわ。もう何のことなのかっていう。
0: 日本広いな。
1: いろんな言い方あるね。多分ね。それぞれのね。
0: こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブンパパさん、ごめんなさい、ブンパパさんからいただきました。くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました。割り箸や紙コップも使わずです、捨てられません。シールをマグネットにするのいいです ね。でも最近の冷蔵庫のドア磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
1: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか。
0: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
1: それはなぜなんだろう。
0: でもなんでだろう。
1: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな、美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
0: だからわざわざそのなんていうか、シール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアにそこにつけてますね。
1: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
0: そうそうそう、
1: ちょっとつかないタイプのやつはね、悲しいですね。
0: 困る。
1: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番にあのマグネットつくようにしてくださいって書く。
0: 本当に本当に。
1: でしょうね、きっと。そうなんだ。今そのタイプのやつもあるんですね。
0: なんかそうみたい。流行りなのかな、今くっつかないタイプが。
1: ね、まあ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね。
0: ねえ、まあしょうがないけどね。
1: 意味があるけど。ねえ、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね。
0: そうなのよ。びっくりして。買うときに
1: 案内してほしいよね、買うときにね、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな。
0: あ、ほなちょっとやめとこうかみたいな。でもなるかもしれない。
1: ないと怒る人いるかもしれない
0: し ね、
1: 今そういうタイプのやつもあるんだ。
0: 意外とね、不便よ本当に、あの、そこに伝言板がないと。
1: そうね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあここで一曲お送りしましょうか。
0: はい、
1: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあ、しびとお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのゆうたんさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりしびとんでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そういうの多いんだね。あ、表面がタッチパネルになってるやつとかね。そうかそうかそうか。
1: そんなんあんの？
0: あのなんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな、もしかしたらね。なるほどね。うん、なるほどな、なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみーなさんはね、ライブのあの飛んでくるテープね、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでね、お客さんで協力して集めたりこう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると、
0: はいはいはい、
1: おいこちゃんに、その後救出はしたんですけども、悪い思い出ですってい
0: い思い出ではないでも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
1: ね、でも最近ね、あの100均にね、その銀テープを保存するためのなんかあのケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね
1: ある。推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、推し活を保存するためのグッズっていうのは、今もしかしたらちょっとこう特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、銀テープをなんていうかな、あのキーホルダーにするやつもあるしね。
0: そうね、ああいうものだからそう持って帰ってなんかなんとかちゃんと置いとかないと。
1: そうね、
0: こう本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しときたいよね。
1: そうね、私はあのガチャガチャの空きケースに入れてる。
0: ああ、それもいいかもしれないね。
1: あの何月何日どこどことか書いて、
0: はいはいはい、
1: 横浜アリーナとか書いて、
0: それはまたなんかね、全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、いいかもしれないね。あやたかさんいただいております。
1: はい、
0: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
1: かっこいい。
0: なんかタオルとかも縫い合わせタオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう。
1: なんかね、最近 T シャツをね、帯にする人もいるって。
0: あ、そう、そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、まあそれこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていうね。
1: ね。
0: あと、あやたかさん、最近ドハマりしてるのが水引き細工。何も考えたくない時に没頭できるので、ちまちま結んでおります。
1: へー。
0: なんか最後のその仕上げみたいな

0: ところでちょっとその短いやつみたいなのがモリモリこう出てきちゃって、うんうん、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めています。
1: あーなるほどね。
0: 何もできないかもしれないんだけど、うんうん、でもちょっともったいないしなみたいな。
1: 結ばないといけないからある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでしょ
0: う
1: ね、
0: うんうん、そういうのをちょっと貯めてしまってるっていう
1: ねえ、うん、何かにしようそれは。
0: そう、うん、いつか何かにね、
1: うん、それで何か絵を描こう。
0: そうね、そうね。
1: ね、
0: あ、最近のやつ冷蔵庫にあのお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
1: へえ、あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
0: 軽くするためにね、神戸の文パパさんが教えてくれてます
1: けど。あ、そうなんだ。
0: あ、なるほどな。
1: なるほどな。
0: 全体が軽くなるっていうのは確かにあるのか。
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、うん。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね、ゴミって言わないで。多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち。
1: あ、
0: まあこれはね、倉庫にもたくさんあってプラモンも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと、
1: うん、
0: でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
1: なるほどな、
0: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう、でもガンプラは友達なんだ家族なんだって少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていう風にいただいています。
1: 一緒にね好きになれば、うん、確かにね。
0: これでもそうですよ、あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、ああれってこれだよみたいな。
1: あ、なるほどなるほど。
0: そうそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね、
1: 作品はね面白いから見ればね、
0: うん、そうそうそうそう、それによってちょっとこうこれが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし、
1: うんうん、確かにそうだね、う
0: ん、ガンプラはやっぱり宝ですからね、ちょっと置いときたい。まあ、あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
1: いやそうね、
0: うんうんうん、その迷惑がかからないように、うん、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。
1: そうなの、やっぱりね、家賃がかかるからね。
0: そうそうそう、占有面積が増えるとね、うんうん、苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、
1: そこの
0: なんとかね、場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、ね、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、うんうん、ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: お送りしてますキングヌー愛想呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ小橋さんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、すごくあったから続きもね気になります
1: よ、
0: ね、
1: あルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあんのかもしれないですね、
1: ねえそうね、
0: ラストに向かってね、さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね、ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております、ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそんな困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくの方が大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております、限定物って捨てられないんですよね、
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので、いい石がいっぱい、
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております、
1: 宝物じゃないか、
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません、
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか
0: ねえ、ね、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね、
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある、
1: いや素敵素敵、さあ皆さんからどんどん、ね、紹介していきましょうか、ヘベレケさんはですね、20年使ったノートパソコンだって、
0: おまだ動くんだじゃん、
1: ね、さすがに Windows Me は廃棄です、
0: まあまあそうね、
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています、あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって、
0: アクリルスタンドの型？
1: なんかあのなんかプラモのなんていうのあれみたいな感じ、
0: 切り離す式のやつあるよね、
1: 確かにね、置いてる人いますね、影みたいなもんだからね、
0: そうかそうかそうかそうか、
1: マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください、
0: それ買ったのかなその本その本がなんか一番
1: それも断捨離しなきゃいけない
0: 場所を占有してる感じする
1: けどねえ、でも気持ちわかる、一緒一緒、
0: そうですよ、
1: でもそうあの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います、そうね、そういう人はね、
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね捨てられない人っていうのはね、
1: そうなのよ、
0: まあ、僕もそうなんだけど、
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます、
0: あれ梱包さんに使えるからね、
1: そう使えるものってね、
0: そう、
1: まあでも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう、ロケットさんはレジ袋、まあレジ袋今ね使えるし、
0: そう今はそうだよ、ね、有料になってるから持っとくとね、使えますから、ね、
1: わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと、
0: ちゃんとまだ持ってるんだ
1: ねえ、まだあるのかな実家の方に ね
0: それはでもなんか後で見返したくなりますね、
1: ねえいい素敵素敵な思い出じゃないですか、キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋だって、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ
0: そうか、まあ今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、いろんなものに使えるから ね
1: ちゃんとこう立派なやつだったらね使いどころありますから、まあもったいながらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね、
0: 使わないで置いとくのはちょっとねやっぱ無駄になっちゃうけど、
1: 龍神姫さんはキッチンにあの龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって、
0: でもそこはもう自分の場所を物を置く場所って、そこからなんか他にね行かないんだったら、
1: そうはみ出ないんだったらいいと思うよ、
0: いいと思う、たくさんありますね皆さんね、ありがとうございます、
1: いや本当にありがとうございます、皆さん本当にまだまだ紹介できないんです、本当申し訳ございませんでした、
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: さあ来週6月6日です、メッセージテーマどうしましょう、

0: テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事、
1: はいはいはい、
0: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、うん、何でもいいので送ってください。
1: 何もやったことないけど、うんうん、ずっとやってみたかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、そうそう、
0: 今大人のねピアノとかバレエとかもね、うん、流行ってますからね。
1: 何歳から始めてもね遅いってことはないですから、
0: う、うん
1: うん、あいいね、
0: プロにならなければ何でもいい。
1: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人がいるでしょうし、
0: そう、ね、
1: うんうん、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
0: はい、
1: たくさんぜひメッセージ待ってます。しびれと素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。
2: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
4: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
5: JA 兵庫南グループ、加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
6: 伊藤と
7: 須藤の物申したい。
6: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
7: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいもの、
6: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したい、スタートです。改めまして伊藤です。そして
7: 須藤です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。なんかさ、
7: はい、
6: 足の小指ってよくぶつけない？
7: そんなぶつけない。
6: あ、本当ですか？
7: 私はそんなぶつけないな。
6: あ、そうなんだ。
7: うん、
6: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
7: それは酔っ払ってですか？
6: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
7: あれ、タンスとかですか？
6: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
7: ないですけどね、
6: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
7: うん、
6: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
7: ありますね。
6: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
7: はい、
6: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
7: あ、そうですね。
6: だからまあなんかその転びづらくするとか、
7: うん、
6: なかなか難しいけど、
7: はい、
6: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
7: あ、そうなんですね。
6: そうなんです、そうなんです、うん、もうねなんか薬に頼るとか、
7: うんうん、
6: そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にねぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
7: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
6: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
7: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
6: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
7: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
6: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
7: もちろん。私のおばがですね、
6: はいはい、
7: 下肢静脈瘤が辛すぎて、
6: うん、
7: 手術をしたんですよ。
6: あら 大変だ、
7: はい、すごいね痛くて辛いって言ってて、
6: あ言ってました、うん、そうなんですよね。で年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚のね表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
7: そう、なんかおばも言ってたんですけど、うん、その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
6: らしいですね、
7: みたいですね、
6: うんうん、でね日本国内で下肢静脈瘤で悩んでいる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ、でそこでそんな人にぜひこの解放ソックス履いてほしいんですね。
7: え、この解放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
6: はい、この着圧式解放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この解放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
7: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
6: はい、この解放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
7: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの解放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
6: はい、
7: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね。
6: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
7: ほう、
6: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
7: え、もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
6: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
7: はい、
6: そうすると重力が関係なくなって、うんうん、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をねぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね膀胱に溜まっていってしまうんですね。
7: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
6: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね日中よりもおしっこの量がね増えてしまうんですね。
7: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
6: はい、
7: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
6: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
7: ほう、お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
6: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
7: はい、
6: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
7: え、そうなんですか。
6: はい、
7: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
6: あら、
7: あれねすごい痛いんですよ。
6: 痛いですよね、う
7: ん、めちゃくちゃ辛いんですよあれ、
6: ね、あれ前触れなくきますからね、
7: うん、そうなんですよ、
6: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、うんうん、結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
7: あ、ありますよ。もうおばがまさに言ってまして、う
6: ん、あ、本当ですか？
7: はい、あの下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
6: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
7: そうなんですか。
6: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか？
7: はい、本当だ、超柔らかい。わーすごい、
6: うん、
7: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
6: はい、
7: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
6: おー、いいですね。
7: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
6: 早い、はい、
7: すごい、なんかねすごい緩いやつで、
6: はいはい、
7: なんかきつくはないですね。
6: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
7: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか、
6: あ、いいですね、
7: うん、わ、なんかすごい いいですね。なんか軽くなったような感じですね。
6: あ、本当ですか。なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
7: おー、それはすごい。
6: こんないいね医療機器、解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れた。

0: くないですか。
1: 最高ですね。手に入れたいですよ、うん、だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、はい、ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
0: したいですよね、はい、だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
1: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: あーそうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、うん、お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
1: お
0: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこが出きったのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。本当に本当に、
1: そうなんだ。やっぱすごいな。
0: すごいでしょ、
1: うん、
0: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
1: いや試してほしいんですけどね伊藤さん、
0: はいはい、
1: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
0: お値段ね、
1: はい、
0: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみから来る足のつり対策に、一般医療機器の尺圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、6600円。
0: うん、
1: まあまあまあ、医療機器の中では安い方じゃないですかね。
0: ですよね。
1: でも伊藤さん、
0: うん、
1: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
0: 簡単に言いますね、うん、まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
1: ぜひお願いします。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの解放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ、うんうん、3934円になっちゃいます。
1: え、3000円台。
0: そう、3000円台で書いてます。
1: 安い
0: でしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない。
1: びっくり
0: ねえ、うん、だって最近流行ってる気類医療機器ってもっと値段するイメージありません？
1: あ、もうね結構1万以上とかなんかするイメージ、ねえねえ、
0: 上下で2万とかするでしょ、
1: うん、あー、なんかそう考えるとこれ安いですね。
0: 安いでしょ。
1: よし、もう私買おうこれ。
0: あ、ぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで解放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
1: マジですか。
0: マジですよ。うん、嬉しいでしょう。
1: いや、これは嬉しいですね。
0: ぜひね一度お試ししてみてください。それでねこの商品本当に人気らしいので今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
1: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
0: ところがよ、今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の尺圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
1: そうですね、もうね歩き方からねもうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
0: かわいそう、
1: そう引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
0: はいはいはい、でね本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
1: うん、そうですね、
0: そう、う
1: ん、
0: 年齢重ねてくるとねふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね 血行不良になって静脈ね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を

0: だけでそれがケアできちゃうんだったら、はい、めちゃくちゃいいと思いません？
1: そうなんですよ。しかもね、3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
0: めっちゃ安いですよ。
1: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
0: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
1: 確かに私も全然知らなかったな。
0: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
1: はい、
2: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
1: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
2: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
1: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
2: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
1: スリッパが備えになるんですか。
2: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
1: はい、
2: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
1: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
2: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
1: はい、
2: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
1: 枕元に置いてます。
2: それも備えになるんです。
1: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
2: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
1: なるほど。
2: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
1: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
2: そうですね、
1: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
2: はい、
1: 備えるラジオ、この時間のお相手は
2: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川真由でした。畑さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: ランダンラディオ 86.9 FM。
1: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
2: 小僧寿司チェーン。
1: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
2: 小僧寿司チェーン。
1: お持ち帰り寿司専門店の
2: 小僧寿司チェーン。
3: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
4: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

together. Human all works.愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバム「ドーンパープル」から「ハッピーバースデー・トゥ・ユー」「ヴィーナスの誕生」。